0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä oli pari viikkoa siitä lähtien, kun korporaation uudistunut syyskausi lähti liikkeelle, eli 12. elokuuta, niin meillä oli aina perjantaihin, viime perjantaihin saakka Metallica-bongaus. Eli kun korporaatiosta kuulit Metallican soivan, tuli soittaa meille, ja nyt kilpailu on ratkeamassa.
2: Kilpailu todellakin on ratkeamassa, ja on syytä laittaa jännitysmusiikkia soimaan. Käydään vielä läpi. Palkinto on huikea. Eli Las Vegasin matka, kaksi hyvin arvokasta Sphere, lippua Metallican keikalle, lennot, hotellit kahdelle hengelle.
1: Tämä on helmikuun 4. päivä tämä keikka, joten tällainen mukava talven keskeyttäjä voisiko ajatella.
2: Niin.
1: Las Vegasissa on silloin lämmintä, näin olen käsittänyt.
2: Siinäkin mielessä. Ja hyvää huomenta nyt sitten. Finalisteista on valikoitunut kaksi ihmistä linjoille. Meillä on Mari, hyvää huomenta.
3: No huomenta, huomenta.
2: Huomenta, ja sitten Mari lisäksi pitäisi olla Jura.
4: Kyllä, vaan huomenta kaikille.
1: Miltäs tuntuu, jompikumpi teistä on lähdössä kohti Las Vegasia tuossa ensi talvella? Miltäs tuntuu?
3: No kyllä jännittäväksi pisti tämmöinen.
1: No niin.
4: Joo, samaa mieltä.
2: Jes, me ollaan arvottu listasta teidät kahdet. Tuossa oli myös muun muassa Lasse, mutta nyt teitä on kaksi finalistia ja meillä on yksi rulla. Jos sä pystyt, Jura, sulla on joku handsfree tai joku, joka se räkii tänne meidän linjalle, että jos sä pystyt ottaa sen puhelimeen käteen ilman sitä, niin arvostamme.
4: Joo, oota hetki.
2: Juu. Ja me ei voida tässä hirveästi muuta tehdä kuin laittaa rulla pyörimään, ja sen jälkeen meillä on joko punainen tai musta, eli joko Jura tai Mari.
1: Kumpi on musta?
2: Tehdään niin, että Jura on punainen, Mari on musta.
1: Käykö tämä järjestys molemmille?
3: Kyllä.
1: Jura on punainen, Mari on musta. Koittakaapa pitää mielessä.
2: No siitä sitten. Siitä se ajatus sitten lähti. Ja rulla pyörii. Ja rulla pyörii edelleen. Ja kyllä se niin on, että mustaan se laskeutuu näin ollen. Mari, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
2: Mitkäs fiilikset?
1: Oho, oho.
2: Hienoa, onneksi olkoon. Ootko Las Vegasissa käynyt ennen?
3: No en oo.
1: Ja ei ole mitään estettä lähteä sinne, tarkoitan, että ei ole mitään vankeustuomioita tai sellaisia.
3: No ei ole semmoisia.
1: No niin.
3: Järjestyy kyllä.
4: Onnittelut täältäkin.
3: Oi mahtavaa.
1: Jura, sä olit niin lähellä, mutta sit kuitenkin niin kaukana. Harmillista.
4: No, se on semmoista välillä.
2: Näin se käy.
4: Ei mahda mitään.
2: Eipä niin. Mari, vielä loppuun. Ootko milloin käynyt Las Vegasissa ennen?
3: No, Las Vegasissa en koskaan.
2: No niin. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen reissu. Ja vielä kenet otat mukaan?
3: No kyllä se on tuo mun rockikaveri puolisoni Jari.
1: No niin.
2: Rockikaveri lähtee matkaan. Onneksi olkoon. Yes. Mari ja Jari.
3: Yes.
0: Tätä on 100% rock.
5: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Onnittelut vielä Marille, joka miehensä Jarin kanssa. Jari ja Mari, hetkinen, semmoinen kappalekin on suomalaisessa iskelmäkaanonissa tehty. Täytyykin muuten katsoa, mikä biisi ja keneen.
2: Niin, onnea. Jari,
1: onnea.
2: Jari,
1: onnea.
2: Mari. Joo. Mari, Jari. Mitenpäin vaan.
1: Niin Las Vegasiin lähtevät.
2: Joo, kyllä oikein niin kuin sydän läikähti, kun reaktion kuuli. Ja kyllä se itsellekin tuli sellainen fiilis, että olisipa hienoa lähteä taas keskelle aavikkoa.
1: Joo, se Vegas tulee kyllä käsittämättömällä tavalla vastaan, kun runsaat 3 vuotta sitten, kun moottoripyöräreisulla siellä olin tämmöinen 50 ukon retriitti, niin siinä on pitkään semmoinen, että ei juman kautta, mihin tässä ollaan oikein menossa, että aavikko. Ja yhtäkkiä ikään kuin joku olisi taivaalta pudottanut tämmöisen paikkakunnan sinne. Se on uskomaton elämys kyllä. Mm-hmm. Ja Vegasia kuuluu lähestyä pimeän tullen, jotta saa sen kunnon valomeren, valosaasteen saa itselleen.
2: Joo.
1: Jari ja Mari muuten on Muska Babitsini muinainen kappale.
2: Kato vaan, joo. Ehkä siitä sitten lähti. Meillä tarkoitus mennä uutisiin. Uutisten jälkeen sellainen mielenkiintoinen seikka, että palkkapäivä on useilla tänään. Se voi olla myös huomenna. Joillakin se on 15. päivä ja sitten on tällaisia epäkeskoja päiviä, kuten 5. päivä tai 20. päivä. Mutta me keskitytään tänään siihen, että tässä kuun vaihteessa on monella palkkapäivä ja palkkapäivä, se on aina se päivä, kun haaveillaan.
1: Kyllä. Tällä viikolla tietysti on niin, että jos joku saa tänään palkan, niin huomenna saattaa ilme olla kovin toinen. On nimittäin monella mätkyjen maksupäivä.
2: Näin se on.
1: Eli tämä viikko on vähän tämmöinen ja tommonen, mutta puhutaan me iloisista asioista, rahan tulosta.
2: Kyllä. Nimittäin 9 jälkeen minä, Harri, meinataan nyt sitten kertoa tällaiset, niin kuin isäukkoni sanoi aikanaan, haaveilu on halvinta huvia. Niin tällaiset haaveet, mikä olisi tavallaan se, jos saisi itse päättää, että paljonko tilillä on, niin kuin kuitenkin ihan silleen sellaisia realistisia unelmia, niin oliko sulla joku?
1: No siis kyllä mulla on, mä kerron siitä 9 jälkeen, mutta monellahan suurimpana haaveena on se ehkä kaikkein kaunein, sanon itteni irti.
2: Mutta siihen tarvitaan niin sanottu fuck you money, niin, ja fuck you money on riippuen.
1: Sitä on paljon vaikeampi saada, että se palkkapäivä tulee kuitenkin helpommin, eli harvoppa palkkapäivänä. No voi olla, että joku ehkä palkkapäivänäkin kokee, että nyt mulla on niin paljon fyrkkaa, että voin sanoa itseni irti. Puhutaan tästä 9 jälkeen uutisissa muun muassa siitä, että itse asiassa puhutaan mätkyistä uutisissakin. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä ja sitten ulkomailta Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvista niin ikään.
2: Se, että ahvenanmaalaiset maksavat suurimpia mätkyjä, tarkoittaa sitä, että he eivät maksa niitä veroja ajallaan, joten he ottavat valtiolta lisää lainaa.
1: Ja Ahvenanmaa on sellainen paikka, että me täältä mantereelta, mehän joka päivä kannamme rekkalasteittain näin vertauskuvallisesti Ahvenanmaalle rahaa. Siis tarkoitan tällä nyt lähinnä arvonlisäveroja ja tämän tyyppisiä. Ovat taitavia neuvottelijoita olleet kyllä, kun ovat eri oikeuksia saaneet.
2: Todella, ja Ahvenanmaa on.
1: Kun heillä on tuota itsehallinto.
2: On. Ja pitää ollakin. Hei, musiikissa Beast in Black, Die by the Blade sekä Europea tulossa ihan kotvasen kuluttua. Ja sitten tosiaan mennään haaveiden ja haavehankintojen ihmiseen maailmaan. Mitä löytyy Harri Moisun, Jussi Heikelän toivelistalta?
1: Haavelaatikko.
2: Just niin.
3: 100%
4: rock.
3: Radio
4: Rock.

0: Radio Rock. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Biltema.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
15: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Useilla on palkkapäivä näin viimeisenä tai ensimmäisenä päivänä kuun vaihteessa ja se on inspiroinut meidät tänä aamuna fiilistelemään, unelmoimaan vähän siitä, että jos oikein kunnon palkkapäivä joskus koittaisi, niin mitä sitten ostaisi?
2: Laitoin hakusanaksi Suomen kallein asunto ja tällä hetkellä kallein myynnissä oleva asunto on merenrantakoti Helsingin Kulosaaressa. Sen hintapyyntö on 12 miljoonaa euroa. Siis onhan Suomessa ollut kalleimpiakin asuntoja, mutta juuri tällä hetkellä myynnissä olevista.

0: ja kenties joku viikonloppu vieraskin.
1: Se vaan, mikä tässä nyt vähän hämmentää. Nyt mä tiedän, kun sellaisin eteenpäin. Mäkin alan olla näitä kavereita, jotka lukee vain otsikon, mutta sitten kun lukee leipätekstiä, niin täältä löytyy tieto, kuka tässä on viimeksi asunut ja kenelle tämä on kuulunut. Tässä on asunut kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka kuoli 97-vuotiaana viime vuoden marraskuussa. Hän myös harrasti ilmailua ja piti vesitasolentokonetta laiturissa kavereiden mökille lentelyä varten. Mähän on nähnyt
0: mä
1: sen vesitason.
0: Mä olen myös nähnyt tämän. Mä oon ihmetellyt sitä Kuliksen rannassa, sitä, että kenelle tuollainen vesitaso on.
1: Joo, hän oli kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka eli tosiaan pitkän elämän kuoli viime marraskuussa 97-vuotiaana.
0: Okei, no niin siinä Kallein
1: tämän hetken tarjonnasta.
0: Joo, mä nostan sulle vielä toisen mahdollisen, jos et tykkää asua niin kaukana raitiovaunusta kuin Kolosaaressa, niin Kallenkoti, mitä mä löydän tästä Oikotieltä, niin kärkipäätä kuule edustaa Merikadulla Helsingissä, eli siinä perinteisesti siinä Ullanlinnassa tai niin kuin kompassilaituria. Se näkyy tähän Merikadulle. Se on se ensimmäinen katu, minkä edessä ei ole muuta kuin nurmikkoa ja leikkikenttää ja sitten on meri.
1: Joo, tiedän kyllä kadun.
0: Niin täällä olisi kuullut tämmöinen 7 miljoonan asunto karva-alta. Toki ainoastaan kusiset 338 neliötä. En tällaisessa mahdu kukaan.
1: Se selkeästi yksiä.
0: 7 huonetta ja keittiö, tänne on merkitty.
1: Kyllä nykyään niin pieniä huoneita tehdä, tai siis 100 vuotta sitten tehtiin, todennäköisesti jo hyvin vanhasta kiinteistöstä.
0: On, mutta sauna on ja parveke on.
1: Meidän oma tytti Junnamme, joka edelleenkin korporaatiossa vaikuttaa, niin hänhän on Merikadulta.
0: Okei.
1: Hän on sieltä kotoisin, mutta ei tiettävästi tuosta talosta kyllä.
0: Se on sellainen niin sanottu omistava luokka, joka asuu siinä. Siellähän on harvoille valituilla ylipäänsä ehkä parvekkeet ja joilla on jopa katoterassi, josta ei pidetä sen kummempaa meteliä. Ja siellähän kuuluu grillatakin sellaisella, mikä se green egg nyt on. Se hiiligrilli, joka maksaa tyyliin 1000 euroa.
1: Aivan joo, nyt mä tiedän mitä tarkoitat.
0: Big
1: joo.
0: Green egg.
1: Niin, että semmoinen niin kuin peruskeskiluokkainen Weber.
0: Ei, siis metodihan on ihan sama kypsentää se, mutta jos hinta on niinku 100-kertainen, niin sehän on vaan niinku makeampaa.
1: Niin. Kyllä porvareilla on vaan, niinku, siis kaikissa täytyy vaan niinku näyttää. Siis itse asiassa mua kiinnostaa sitä grilli kyllä.
0: Voidaan puhua grillistäkin ja puhutaan Harrin suosikki prätkestä ja itse aion listata sulle kuule sellaisen veneen, että jos oikein palkkapäivä joku kerta koittaisi tässä elämässä, niin mulla on sulle vene, mikä ostan heti.
1: All right.
2: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
0: Marri, onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon, hienoa.
0: Mitkäs fiilikset?
4: Ensin hausuit.
1: Oho.
2: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli kymmeneen. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema. Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Metallica Nothing Else Matters -kohta, kuten myös Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
2: Rock-uutisissa muun muassa erittäin mielenkiintoisesta Suomi-metallidokkarista, joka Yle Areenaan on ilmestynyt, antaa Lauran kertoa lisää. Mutta hei, takaisin haaveisiin.
1: Tänään on palkkapäivä useilla ylipäänsä kuun vaihteessa ja tämä innoitti meidät nyt katsomaan omia unelmiamme silmästä silmään.
2: Niin, mulla loppujen lopuksi, kun oikein miettii, niin ei mulla niin hirveästi sellaisia suuria
1: bucket list juttuja.
2: Bucket list jutut mulla on aika enemmänkin semmoisia, jotka ei ole niinkään rahalla hankittavissa.
1: Joo, mitä jotain lähimmäisen rakkautta vai?
2: Emme mitään semmoista kaipaa. Mä oon yksinäinen ihminen. Siis, mutta mä voin kertoa, mihin mä haluaisin. Joo. Mikä ei ole varmaan kauhean vaikea toteuttaa edes, mutta siihen ei tarvita juurikaan rahaa.

0: mä haluaisin käydä itärajalla koskettamassa rajapuomia. Haluaisin päästä rajavyöhykkeelle.
1: No sehän järjestyy, kun se ottaa taksin, ei sen se kommentti. Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
0: Joo, tai Islannin, joo.
1: Joo, niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi. Mm. Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
0: No joo, siis se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
1: No, se käpikuski, joka on istunut se Ahomaan kanssa Euroopan halki, niin morjesta.
0: Mutta olihan sitten semmoinenkin seurue, kolmihenkinen herraseurue, joka oli, taisi olla Espanjassa, oli Jyrki Katainen, joka tuolloin taisi olla valtiovarainministeri. Mä en nyt ihan muista, miten tämä meni. Sitten oli Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Erkki Liikanen ja sitten oli joku kolmas, joku joo, korkea virkamies. Niin jatkathan vuokras auton. Niin. Ajoivat vuorotellen Espanjasta sen.
1: Just no, näin. Mutta siinä vaiheessa, kun Ahomaa meni hakemaan auton.
0: Ahomaa otti taksin, että siinä ei todellinen ollut herra.
1: Mut, jos ei sulla ole jäljellä enää niitä autoja, kun ne kaikki autot meni tietysti sekunnissa, niin sen takia se kävi jouduttiin ottamaan.
0: Mutta ei hän käynyt itärajalla, pois koskettaa rajapuomia.
1: Niin, mutta nyt hei, unohdet rajapuomia. No onko sulla joku semmoinen unelmien ostos?
0: On, kyllä mulla on. Mun tapauksessa tietysti katseet kiinnittyvät moottoripyöriin. Mulla on erittäin hyvä pyörä, mä olen erittäin tyytyväinen ollut siihen, mutta kun se on ollut minulle jo 4 kesää.
1: Niin, älä nyt lässytä. Siis väität sä, että sä olet ostanut jo se sun unelmien pyöräs, niinkö?
0: Ei nyt täytyy, tai siis se on erittäin hyvä, ja mä halusin sen juuri sillä hetkellä, mä edelleen tyytyväinen siihen, mutta nyt mä haluan jo uuden.
1: Okei, okay, ja se on mikä?
0: 2 vaihtoehtoa. HD:n Road Glide. Kuolasin sitä Ahvenanmaalla ystäväni Immu Ilmeen, kyllä, koen olevani hänen ystävänsä.
1: No niin,
0: hän ei ehkä minun. Road Glide, hänellä on semmoinen punainen, se oli saakka.
1: No mun pitää nyt katsoa, miten mä kirjoitan sen. Road Glide, joo, Harley Road Glide, Davidson.
0: Joo.
1: Jaha, joo.
0: Kyllä.
1: Harley Road Glide.
0: Joo, ja toinen on sitten semmoinen bemari. Bemarithan yleensä määritellään vähän pappapyöriksi, mutta semmoinenhan mä olen.
1: Niin sitä Road Glideissa, siinä on tällainen puoli tuulilasi, se on tällainen niin kuin omakotitalo kahdella pyörällä.
0: No se on, joo.
1: Mutta
0: sitten mä haluaisin toisaalta myöskin semmoisen bemarin. Wow. Ne on kyllä. Siis mä pidin Bemaria ja pidän sitä edelleenkin ihan pappapyöränä, mutta koska minä olen jo yli 50-vuotias, niin mulla on oikeus ajaa, joo, Bemarilla.
1: Sulla on oikeus kaiken maailman kriiseille.
0: Niin mulla olisi tommonen
1: mikä
0: BMW R1300 GS, eli semmoinen päivitetty Gessu.
1: No, no mun pitää googlata sekin.
0: Se on, matkapyöränä.
1: Mutta tässä on
0: ihan mieletön.
1: Tässä on tällainen nuorekkaamman miehen oloista ensinnäkin. Tässä ei ole ihan niin paljon tätä kaikkea härpätintä. Tämä näyttää enemmän tällaiselta niin kuin maastopyörältä kuin tuo äskeinen Harley.
0: Joo, ja tämä on semmoinen, millä voi ajella vähän siellä sun täällä, että HD:than on tarkoitettu, tai ainakin tämä Road Glide, täytyy olla asfalttialla. Mutta Bemarissa se ei ole niin justiisa.
1: Ja sitten vielä loppuun se tärkein hintalappu. Mitä nämä suunnilleen
0: maksaa? Bemari olisi niin kuin semmoinen, siis mähän on sille hyvin tylsä, koska tämä Bemari olisi mahdollisuuksien rajoissa. Se on 30 uutena, siis 30 000.
1: Moottoripyörästä?
0: Niin.
1: Jesus.
0: No se on mahdollisuuksien rajoissa, jos ottaa kunnon pätkän, eli 27 000 euroa pätkällä.
1: ja sitten se harikka, niin se on
0: kalli. No se on kalli, taitaa olla jotain 50. Mä en ole ihan varma, mä en ole katsonut edes hintaa, koska mulla ei ole siihen mahdollisuuksia.
1: No 50 tonnia, selvä.
0: Mä en tiedä, siis voi olla hyvinkin, että on hiukan halvempi, mutta on HD:t on kalliita.
1: Okei, hetken kuluttua menemme omaan unelmaani, niin mulla on valmiina ostoslistalla, mitä ostan, jos tulee kunnon palkkapäivä.
2: Tätä on 100% ROM. Prosenttia rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Onnea Mari.
2: Joka pääsee Las Vegasiin miehensä Jarin kanssa helmikuussa katsomaan keikkaa. Tämä toki sillä edellytyksellä, että he ovat edelleen yhdessä.
1: Joo,
2: helmikuun ikuisuus.
1: Monelta ja molemmilla pitäisi mennä sitten Esta vielä läpi, että viranomainen antaa luvan astua maahan.
2: Luotamme siihen.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tässä elokuun aikana tähän korporaation omaan Metallica-kisaan. Ja siellä on tällä hetkellä vielä porukka, jotka soittelee, niin enää ei tarvitse.
2: Mutta kilpailu on siis päättynyt.
1: Näin se menee. Hei, me puhuttiin äsken näistä unelmista ja sä mainitsit kaksikierin moottoripyörää.
2: HD Road Glide. Siitä on tullut palautetta. On kuulemma homosohva jonkun mielestä. No, mikä siinä? Mä voin ryhtyä vaikka homoksi, jos mä saisin tollaisen pyörän. Joo, ei tuota minkäännäköistä vaikeutta. Tai sitten vähän maltillisempi, siis hintatasoltaan maltillisempi, mutta monipuolisempi ajettava BMW R1300 GS. 145 hevosvoimaa kuule, voi vähän.
1: No siinä on kyllä aika paljon hevosvoimia ollakseen.
2: Kyllä se Toyota Tercel jää, kun pistää. No eipä silti ole mulla nyttenkin tehokas pyörä, mutta tämä olisi tämmöinen, millä voi ajella vähän muuallakin kuin asfaltilla.
1: Sä sanoit tuossa, että jos ottaisi pelaksi,
2: niin
1: siitä tulisi, että jos piuholla saa, niin sitten.
2: No ehkä sitten joo. Siis mullahan on tämmöinen suuri unelma, kun oli puhetta siitä, että mitä rahalla voisi saada.
1: Niin.
2: Kerron nopeasti vielä tämän. Mä haluaisin, niin kauan kuin tässä terveyttä vielä jollain tavalla riittää, niin toteuttaa tällaisen puolen vuoden, ehkä jopa puolen vuoden reissun, mennä tuolta, lähteä Alaskasta ajelemaan ja mennä sinne Patagoniaan, Etelä-Amerikan ihan kärkeen.
1: Joo, mutta siellä ei mene tie läpi.
2: Niin, tai no.
1: Tämä oli mulle järkytys.
2: Niin, mihin nyt ikinä sitten pääseekään?
1: Pääsee siihen melkein tyylin Kolumbiaan asti.
2: No.
1: Mutta siinä menee se, jumala, että siellä ottaa lauttamatka väliin. Mulla oli uutinen, siellä ei mene, siellä on se tietty alue, missä on viidakkoa niin paljon, että sä et pääse sieltä Väli-Amerikasta Etelä-Amerikkaan tietä pisi.
2: No, joka tapauksessa jollain tavalla sinne
1: joo,
2: pääsee.
1: Lautamatka, ei mitään. Mutta puhuit vaan siitä, että sitä skriittaa pitäisi olla, niin tuossa kun puhuttiin siitä kalleimmasta asunnosta, mikä löytyy Oikotieltä joo. Tällä hetkellä, joka oli tämä Merikadun karvava alta 7 miljoonaa, niin kuule, senkin saa ostettua pätkällä.
2: Oho.
1: Täällä siis Nordea-laskurissa, niin kuule 25 vuoden laina-ajalla, niin laina kuukausierää vaivaset 35 tonnia.
2: Eli ei juuri mitään.
1: Ei niin, siis kyllähän tämä kannattaa tasoista ilmanen. Ja hoitovastikekin niin 2222 euroa.
2: Just.
1: Eli vastikettakin joutuu maksamaan sen verran, että siinä pitää olla sitten, sanotaan, mahdollisuus vähän pidempiikin puolen vuoden irtiottoihin. Jos haluaa.
2: Mutta jos sattuu olemaan tällainen, mikä sitä nyt onkaan, DINK-pariskunta, eli Double Income No Kids, niin ehkä se sitten.
1: No se on ollut silloinkin aika hyvät DINKit. Hei, se on Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset nyt, ja sen jälkeen Megadeth, ja sitten palataan vielä unelmiin vesillä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Viilteema.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynton!
10: Uutena makuna omena.
0: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rorgi.
23: Nylon V.
24: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on hyvin monella ihmisellä palkkapäivä, se on kuun viimeinen päivä ja nyt kun kello on edistynyt jo tähän malliin, niin voi olla, että jollain se tili on jo mennytkin. Mistä sen tietää? Tässä kesän laskuja kuitenkin aika moni elokuun palkassa vielä makselee, muun muassa minä.
2: No niin, puhuttiin sun unelmista ja siitä, kuinka haluaisit itsellesi kahden eri prätkistä. Ja nyt mä tässä kuulen rautin sen verran tätä internettiä, että mun tarvii saada tollanen Marex Gourmet Cruiser 440.
1: Ahaa, joo. Vai tämmönen?
2: Nimihän on vähän kummallinen, tämä gourmet-sana siellä välissä.
1: Niin se tulee mieleen ruoan.
2: Niin siitä tulee mieleen, että se koko vene haisee tryffelille tai ehkä uimatasolta tippuu kaviaaria, kun mennään, mutta nimestään huolimatta, vähän niin kuin LaFerrari, niin se kauhean asia siinä LaFerrarissa on se nimenomaan se nimi.
1: Just.
2: Se on hieno auto muuten. Mutta tämä Gourmet Cruiser kuulen, niin tämä on norjalaisvene, tämä Marex. Tässä on ihmisen helppo hyvin voida tässä veneessä.
1: No varmasti näin. Mä parhaillaan olen tämän Marexin nettisivuilla 440 Gourmet Cruiser, sure to impress and inspire you. Ja kyllähän tämä hyvin inspiroiva paikka on. Oi, on muuten hieno keittiökin.
2: Niin on, ja keittiö on nimenomaan siinä ylätasanteella,
1: niin
2: se on tällainen moderni vene.
1: Joo, eli ei ole piilotettu minnekään sinne kajuuttaan, tai mikä tämä nyt onkaan.
2: Lyhyesti tiedot, 13 metriä pituutta, vähän rapiat, ja sitten näin on 44 jalkaa laskettuna myös uimatason mukaan. Ja sitten makuupaikkoja on varsin hienosti niitäkin. Siellä on yläkerrassa niin kaksi eri vaihtoehtoa sille keittiölle, mutta käytännössä sulla on siis se paikka, mistä venettä ajetaan. Sit saa katon auki käden käänteessä niin, ettei tarvii olla sisällä kopissa, mitä en itse arvosta veneilyssä ollenkaan. Minusta ilmavirra pitää tuntea kasvoilla, ei se muuten ole veneilyä.
1: Joo, täällä Unique Solutions Social Layout. Gourmet Cruiser have a double size kitchen and bar module. Tämä on muuten hieno. Oikeasti tämä on hieno. Ymmärrän hyvin haaveen. Joo,
2: ja nyt tullaan sitten siihen kirpasevaan osuuteen. Tämä hintalappu, niin tämä on sellainen järkevä karvanalta miljoonan vene, jos ottaa karvalakkivarustuksen.
1: Ahaa.
2: Mutta sitten jos haluat vähän tykimpää konetta, kaksi kappaletta ja tiikkiä ynnä muuta lisävarustetta, niin hinta pompsaa yli miltsin.
1: Just.
2: Näin niin kuin tehtaalta tilattuna. Niin tähän alkaa olla sellainen, niin kuin amerikkalaiset sanoo, depreciating asset -luokka. Eli kun tuon ajaa tehtaalta ulos, niin hinnasta katosi varmaan muutama 100 000.
1: Ai, tämä on tällainen, joo.
2: Mutta, tarkoitan vaan, että jotta olisi varaa ajaa tällaisella. Kun nämä on sitten tietysti nämä kulut vuodessakin on ällistyttävät.
1: Joo, ja tämähän hörppää polttoainettakin todennäköisesti aika tavalla.
2: Niin tässä tullaan sellaiseen kehäpäätelmään, että tässä pitäisi olla sitä sijoitusomaisuutta niin aika monta kertaa tuon veneen hinta, että siinä olisi mitään mieltä. Ja näin ollen myös sitten pysty ylläpitämään sitä. Eli tämä voi olla niitä seuraavassa elämässä juttuja.
0: Tätä on 100% rock. You get to feel her.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
11: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kymmenen jälkeen, uutisten jälkeen, lähetyksen ottaa taas haltuunsa Radio Rockin uudistunut päivävuoro. Tai se nyt enää mitään ole uudistunut. Siitähän on jo pari viikkoa aikaa. Ajan riento on nopeaa.
2: Niin ja haltu. Niin, täällähän mie nyt on
1: Kim tullut teidän tonteen. Hyvää huomenta.
2: No hyvää päivää, niin kuin meillä päin sanotaan.
1: Kyllä, kyllä. Hei, teille tulee rouva seuraa tänne Marsen kanssa. Aloitatte lähetyksen 10:00, mutta puolen päivän aikaan käsittääkseni saatte kaksi rouvaa.
2: Joo, kaksi aikuista naista, jotka haluavat lätkiä hyvät ystävykset toisiaan rahan toivossa. Nanna Karalahti ja sitten tämmöinen äkkiväärä, mun oli nime.
1: Martin Aitolehti,
2: niin kiitos tuesta.
3: Molemmat on mun mielestä aika äkkivääriä.
2: Äkkivääriä ovat ja... Vähän mielenkiinnolla on nyt seurannut heidän kaikenlaisia antamia haastatteluja. Martinalla on semmoinen niin sanottu vanhan ajan muutaman sanan ihmeellä ja sitten lause loppuu jännittävällä tavalla kesken. Ja Nanna Karalahti ei ole juurikaan haastattelua vielä antanut, joten koitetaan yhdistää nämä kaksi kummallista ihmistä tekemässä kummallisia asioita. Miltä tuntuu, kun kaverukset mättävät kohta toisiaan turpaan?
0: 100%.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio

0: Radio
1: Rock. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Brordi.
10: Nylon Bee.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
15: Noniin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä.
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Pahanörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin hausuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
5: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Radio
9: Rock.
11: Ich will.

0: Rammsteinilla käynnistyi tämä tiistai. Se on syyskuun ensimmäinen päivä. Kello on kohta 5 minuuttia yli aamu 6. Harmoisia Jussi Heikellä paikalla. Radio Rockin korporaatio on viiteryhmä.
1: Tänään alkaa SM-liiga.
0: Kyllä. Kaikkien aikojen hulluimmasta kaudestakin puhutaan. 3 joukkuetta tippuu B-sarjaan vai tippuuko? Nythän on jo sellaistakin spekulaatiota ollut ilmassa, että jos väärät joukkueet ikään kuin ovat siellä 3 viimeisen joukossa, niin alkaa sitten sen päiväiset kabinettisäädöt.
1: Sitä ne otellaan.
0: Niin, sitä ne otellaan 64 ottelua ja katsotaan, ovatko oikeat joukkueet oikealla paikoilla.
1: Joo. Aina ihmiset muistuttaa tästä amerikkalaisesta jalkapallosta, kuinka hieno laji se on, kun siinä pelataan runkosarja, jossa on 16 peliä. Ei siis edes pelata kaikkia joukkueita vastaan missään nimessä. Ja sitten 16 pelin jälkeen alkaa playoffit ja ne on kerrasta poikki.
0: Kyllä.
1: Niin se peruste on se, että kun ei paikat kestä, ei miehet kestä, ei kukaan kestä, niin käsittääkseni ne on aika himottua tavaraa, kun jokainen peli merkkaa, niin vaikkei siinä olekaan sitä putoamismahdollisuutta, mutta silti, niin jotain sellaista ehkä kaipaisi tähän, että näitä pelien määrää on lisätty ja mä en nyt osaa sanoa, aikaisemmin oli 60 peliä runkosarjassa, onko se lisääntynyt nyt jo aiemmin vai
0: tälle vaat tänä? Kaudelle lisättiin pelimäärää taas parilla ottelulla, kun on 17 joukkuettakin. Onko se nyt 64 peliä, mitä pelataan runkosarjassa? 12 pääsee playoffeihin ja 3 tosiaan putoaa.
1: Ja siis, eikä siinä, mä en ole itse sen niin kuin jenkkisysteemin ystävä, missä ei voida pudota sarjasta, koska se sitten aiheuttaa sen, että silloin niin kuin kissan maun merkitystä sillä loppupäällä sitä runkosarjaa siinä vaiheessa, kun äkätään, että jaha, tässä jäätiin ulos, niin se pitää kivasti jännityksen loppuun asti tietysti, että siinä on se putoamissaama. Nyt vaan, jos se on vähän tasa-arvoisempi systeemi jollakin toiselle joukkueelle kuin toiselle, niin se tietysti tuo siihen
0: vähän. Tämä on tämmöistä spekulaatiota.
1: Niin.
0: Jenkkisarjoista, niin toinen esimerkki ja ääriesimerkki on tietysti baseball, jossa pelataan runkosarjassa 162 ottelua. Siinä nyt ainakin saadaan varmuus siitä, että ketkä ovat ansainneet paikkansa playoffeissa. Ei ole mitään tämmöisiä sattumankauppoja.
1: Joo, sitten kun se kausi on tyyliin huhtikuusta johonkin
0: lokakuun loppuun, niin suurin piirtein.
1: Niin siinä, jos nyt nopeasti laskee, että siinä olisi vaikka 230 päivää tai jotain tuollaista, missä ajassa pelataan reilu 160 matsia, niin siellähän on näitä, että 4 kertaa pelataan back-to-back-peli tyyliin peräkkäisille päivinä.
0: Niin tehdään. Edellisen kerran, kun olin baseballia katsomassa 3,5 vuotta sitten, tämä oli Chicago White Sox vastaan Minnesota Twins, niin se oli toinen peli 3, joita he pelasivat vastakkain sen 4 päivän aikana, mitä Minnesota Twins vietti Chicagossa. Ja tämä on ihan täysin
2: normaali. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Katsotaan vähän, mitä muuta tämä päivä on syönyt.
0: Tämä on tämä Bon Jovin jälkeen.
1: Niinpä niin. Joe, you give love a bad name.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, se on 6.12. Nopea tiedonanto kaikille veneilijöille ja ilmailijoille. Puolustusvoimat on jälleen ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailurajoitusalueen ja merenkulun rajoitusalueen. Ne on otettu käyttöön 3:30 aikoihin. Ovat voimassa.
0: Siellä on kolme tiistaina taas operaatio käynnissä. Ukraina lähettelee terveisiä Venäjälle.
1: Kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaa. Mutta hei, mennäs kohta 20 vuoden takaisin asioihin, jotka ovat saaneet tänään uuden käänteen.
0: Viime yönä. 30 vuoden takaisin.
1: Anteeksi, 30 vuoden, joo, sori.
0: Näin se käy helposti, katso, kun itse on tällainen Highlander, että vuodesta toiseen vaan pysyy samana. Hei, Tupac Shakur.
1: Tämä räppäri, mikä tämä oli, Tupac.
0: Niin.
1: Menikö se oikein, Tupac.
0: Niin se on. Niin nyt on annettu tuomioita. Yöllä tuli uutinen. Hänen murhastaan on tuomittu elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen eräs henkilö. Ja palataan siihen hetken kuluttua. Ehkä muuten tästä päivästä, mitä piti sanomaan, niin tosiaan se SM-liiga alkaa, illalla pelataan jääkiekkoa. Sen lisäksi kutsuntainfo on tänään kielen päällä. Sehän on eri oppilaitoksissa tämmöinen tiedonanto.
1: Kyllä, kaikille 17-vuotiaille. Kutsunnathan järjestetään tässä loppuvuonna ja alkuvuonna kaikki kuluvan vuoden aikana 18 vuotta täyttävät tulevat saamaan tällaisen kirjeen, että kattos vaan, tai siis kaikki miespuoliset. Kutsunnathan koskevat ainoastaan miehiä. Vaikka naisilla on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus, niin kutsunnan alaisia he eivät ole.
0: Joo, se on tämä hieno miesten oikeus ja velvollisuus. Niin. Ja siinähän annetaan siis tietoa kutsunnoista ja veikkaan, että tarkoituksena on vain jakaa tietoa, ei mikään muu sinänsä.
1: No juuri näin, joo. Ja toisen tyyppiset kutsunnat ovat käynnissä tässä Sanomatalon naapurissa Arkadianmäellä. Jussi Halla-aho kutsuu kaikki kansanedustajat koolle syysistuntokaudelle, viimeiselle sellaiselle ennen kevään vaaleja.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio Rock. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
16: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
20: Kenelle me pelataan? Logolle.
21: Pelikavereille.
22: Tulevaisuudelle.
23: Kannattajille.
24: Vai omalle joukkueelle?
25: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
26: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
27: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
28: Fiilistele rauhassa.
29: Hei.
30: Termarissa on kaakao.
29: Mitä sä täällä teet?
30: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
29: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
30: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
31: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
29: Itse asiassa. Viilteema.
32: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
33: Luota muhun.
34: I can't.
35: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
36: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
37: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
38: Juurikaan kiinnosta.
39: Mitä?
40: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
41: Tätä on 100% rock.

0: Join Me in Death. Tämä oli Him. Entinen jengijohtaja on todettu syylliseksi.
1: Tupac Shakur kuoli 30 vuotta sitten syyskuussa 7. päivä, eli sehän tulee tässä kuulee, onko nyt sitten ensi maanantai, kun tästä tulee 30 vuotta tasan.
0: Kyllä, tänään on syyskuun eka, joten viikon päästä tästä on syyskuun 8. Täytyy olla siis ensi maanantai.
1: Paras arvaus. Joo. Ja Las Vegasissa kasinolla olivat pistäneet kuuleman mukaan Tupac ja kaverinin erään hahmon veljenpoikaa ensin turpaan ja tähän kostona 4 miestä lähti valkoisella Cadillacilla etsimään tekijöitä.
0: Jengijohtaja Dwayne Kefe Davis, nykyään 63V, on nyt todettu syylliseksi 30 vuoden takaiseen murhaan. Jotenkin tämä Shakur, mä kuvittelin hänet paljon vanhemmaksi, mutta hänhän oli kuollessaan 25-vuotias.
1: Joo, ja aika huhuttu kaveri tai nimekäs jäbä ollakseen niin naurettavan nuori. Toki on tässä 27-klubissakin jotain ihan nimekkäitä tyyppejä.
0: No joo, jotka saattaisi kuvitella vanhemmaksi. Amy Winehouseit, Janis Joplinit ja niin edelleen. Valamiehistö, amerikkalaisen tyyliin valamiehistö, on kokoontunut jälleen ja jury has reached the verdict. 12 tuntinen valamiehistö 3 tuntia pohti, onko Davis syyllinen vai syytön, ja yksimielisesti totesivat syylliseksi.
1: Joo, tämä meni sillä lailla, että autossa oli tosiaan 4 miestä. Yksi niistä oli Dwayne Kefe D. Davis, nyt tuomittu. 3 muuta ovat jo kuolleet. Ja Nevadan lain mukaan, jos tämä siis tapahtui Las Vegasissa, niin ei tarvitse olla se jäbä, joka painaa liipasimesta. Riittää, että on näytöt siihen, että hän on käskyttänyt, hän on tuonut aseen autoon ja kertonut, ketä tässä nyt ollaan listimässä.
0: Joo, tätä Davisia on epäilty jo pitkään, mutta näyttö ei ollut riittänyt syytteen nostamiseen ennen kuin tämä Davis teki sellaisen tempun, että hän alkoi kertoa tapahtumista julkisesti kaiken

0: sähköisissä mediaesiintymisissä ja muistelmateoksissaan, että vaikka avoimuus on tietysti hyvästä ja avoimuus on hyvin myyvää, niin jossain se raja täytyy kulkea.
1: Joo, tämä on tätä päivää, siis yksityisyys on vanhanaikaista jopa murhan tausta-asioissa.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Sehän on Electric Cowboy tässä. Hyvää huomenta korporaatiosta.
0: Hyvää huomenta, Let the Good Times Roll, Offspring-coveri 6.25.

0: Electric Callboy 629. Tänään on syyskuun ensimmäinen päivä 2026.
1: Historiasta sen verran tällä päivämäärällä löydettiin Titanicin hylky vuonna 85.
0: Okei.
1: Mitä 41 vuotta?
0: 41 vuotta, all right. Ja, onko sinne hylky muuten sukellettu?
1: Oh.
0: Todennäköisesti
1: niin kelloilla.
0: Jo.
1: Oh. Kävihän toi Cameron itsekin.
0: Niin kävi.
1: Joo, sitten oli se yksi surkuhupassa porukka, joka sillä PlayStation-ohjaamella yritti mennä sinne.
0: Joo.
1: Muistaaksä tämä Oceans... No, ei ole monta vuotta aikaa. Kokeellinen itse tehty sukelluskello, jossa oli siis joku niin kuin pleikkarin ohjain, eikä sekään alkuperäinen PlayStation, vaan joku tällainen One for All -ohjain.
0: Ja eikös sellainenkin kuvio tähän mahdu, kun puhuit James Cameronista, Titanicin ohjaajasta, niin oli niin vaikuttava elokuva, että venäläiset hän käytti sitä sillä tavalla hyväkseen, että hän väittivät, että juu, he on nyt menneet, oliko nyt sitten Pohjois-Navan tai Pohjoisen jäämeren syvimpää kohtaa, ja sehän oli siitä Titanicin jostain alkukohtauksesta, ja joku 14-vuotias kundi oli löytänyt tämän.
1: Joo. Se ei ollut Titanicin alkukohtaus, mun mielestä se oli Titanicin DVD-ekstroista.
0: Niin olikin, joo.
1: Se oli DVD-ekstroista, ja ilmeisesti se oli niin, ja nyt tulee niinku ulkomuistista, mut sanon silti. Mun mielestä se oli Rauma Repolan telakalla rakennettu Mir 2, millä Cameron meni sinne. Mm. Eli se oli niin kuin suomalaisten rakentama alus neuvostoliittolaisille, mistä Koivisto sai nootin George W. Bushilta, silloiselta varapressalta. Ja se oli niin kuin lähestulkoon niin kuin maailmanlaajuinen selkkaus silloin kasarin puolivälissä, kun näin tapahtui. Ja sitten mennään joku kerta siihen.
0: Joo, mä muistan, siis jenkithän yritti estää suomalaisten myymästä Neuvostoliitolle tällaista huipputeknologiaa.
1: Niin ne estikin, kato, kun niitä piti tehdä vaikka kuinka monta, ja tehtiinkö niitä 2 tyyliin?
0: Mahdollista.
1: Niin, tällaisia, millä pääsi nimenomaan noihin syvyyksiin, se Titanickin jossain 4 kilsassa syvällä. No niin sitten mun mielestä se meni niin, että ne venäläiset oli ottanut sen tosiaan sieltä kuvituskuvana, sen Mirin kuvan tai sen sukellusveneen kuvan, joka väitetysti oli käynyt laittamassa sen lipun Pohjois-Navan alle sinne pohjaan. Niin ilmeisesti se oli tällainen niin kuin ulkokuvituskuva, että kun heillä ei ole itsellä siitä omasta aluksesta niin näyttävää kuvaa, niin he päätti hyödyntää näitä, mitkä oli Titanicin DVD-ekstroina.
0: Joo.
1: Tämä oli niin kuin mun käsitys siitä, mitä tapahtui.
0: Siis otetaan DVD-ekstra hyöty käyttöön. Ei niitä kukaan kuitenkaan kato.
1: Ei niin. Tai ei kukaan muista, mutta tietysti internet on paskavainen paikka siinä mielessä. Aina joku äkkää jonkun, että hetkinen. Mä oon katsonut tämän 100 kertaa, tämähän on siitä.
0: Mutta tässähän se on nykyään, kun jengi katsoo, niin kuin itsekin tietysti suoratoistopalveluista kaiken mahdollisen, niin DVD-ekstrat ovat poistuneet, niin näitä voi todellakin jatkojalostaa tänäkin päivänä.
1: Hei.
0: Tästä nyt on monta vuotta aikaa, kun tämä tapahtui.
1: Puhutaan niistä Mir-sukelluskelloista ja siitä setistä, mikä silloin oli, koska se oli lähellä, ettei kuule amerikkalaiset ryhtynyt toimenpiteisiin siihen, että saadaan tällainen roistovaltio nimeltä Suomi lopettamaan sukelluskellojen tuotannon.
0: Joo, mennään tähän. Meillä tulossa Gary Moore ja tulossa myös Nightwish ja täällä korporaatio, mitä mainiota tiistaita.
2: Hola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho
3: Villa. Radio.
2: Rock.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Auto, auto, auto, Bex. Auto, auto, auto. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
13: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain

0: Mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
6: Tästä onkin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
5: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Oli puhetta Rauma Repolan Lokomon tehtaalla aikanaan valmistetuista Mir 2 aluksista, sukellusveneistä. Piti muuten ihan tarkistaa tämä Rauman Repolan Lokomon tehtaat, nehän oli Tampereella.
1: Tampereella rakennettiin 2 kappaletta näitä Mirejä 79-81. Ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelussa CIA:ssa epäiltiin, että aluksia voitaisiin käyttää yhdysvaltalaisten venenalaista tiedonhallintajärjestelmää vastaan. Mauno Koivisto kertoo muistelmateoksessaan, että Yhdysvaltain suurlähettilään ilmoittaneen uhkauksenomaisesti, että suomalaisyritykset eivät saisi hyödyntää noin ei saisi hyväksyntää noin 10 lisenssianomukselleen. Eli idis oli siinä, että amerikkalaiset alun perin antoi luvan tälle keissille, koska he eivät uskoneet, että suomalaiset pystyisivät rakentamaan jotain tällaista.
0: Piti ihan tarkistaa tällaisena Suomen johtavana Ilkka Remeksen fanina. Muistelin, että joku, mikä oli se kirja, jossa tämä Rauma Repolan ja nimenomaan nämä Mir 2 luokan sukellusveneet olivat isossa roolissa. Se on Ylösnousemus niminen romaani vuonna 2012 ilmestynyt. Tämän tarkistin tekoälyltä, en muistanut missään tapauksessa ulkoa, vaan sen muistin, että jossain Ilkka Remeksen teoksessa se oli ja ilmestyi viime vuonna. Mutta sitten kun mä katsoin, niin tästä on nyt näköjään 14 vuotta aikaa.
1: George H.W. Bush, eli siis George Bush vanhempi, lähetti lopulta Koivistolle kirjeen, ollessaan siis Yhdysvaltain varapresidentti Reaganille, jossa hän epäili Rauma Repolan urakan aiheuttavan vakavan uhan maailmanlaajuiselle turvallisuudelle, eli Clear and Present Danger.
0: Aivan.
1: To the National Security. Joo,
0: Tom Clancy's bestseller, Clear and Present Danger, Harrison Ford. Eikö se ollut Harrison Ford-leffa?
1: Oli. Niin tässä Suomi kunnostautui tällaisena varsin vaarallisena maana rakentaessaan tällaisia sukelluskelloja. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä tämä sanottiin tämä tiedonhallintajärjestelmä. Idis oli siinä, että amerikkalaisilla oli tällainen niin kuin 2 kilometrin syvyyteen ulottuva joku merten kuulosteluhomma. Mm. Että he tiesi niin kuin täsmälleen, mikä alus käynnistää koneensa Murmanskissa ja minne se menee ja missä menee mitkäkin sukellusveneet, josta vähänkään kuuluu ääntä. Niin nämä pystyi sukeltamaan nämä mirveneet sinne 6 kilometriin asti.
0: Ja amerikkalaisia kiristi tämä.
1: Clear and Present Danger.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Nightwish, Amaranth.
1: 7:50 on kello. Kohta puoliin tulossa on mun ensimmäiset uutiset. Tänään meillä on aika vilkas aamu korporaatiossa. Vierata saapuu kaksinkin kappalein. Ensimmäinen 8 aikaan ja ajankohtainen asia on jääkiekon SM-liigan käynnistyminen.
2: Jussi Paasi on täällä. Hän on ISHS-urheilutoimituksesta. Hänhän vetää toisen osapuolella kiekkokierrosta Topi Nättisen kanssa ja sehän tulee Suplasta.
1: Kyllä.
2: Ja Classic Hitsiltäkin myös. Niin Jussi Paasi on 8 jälkeen. Täällä puhutaan alkavasta liigasta. Mitä odotuksia, mitä kaikkea?
1: Oikeastaan asiantuntija-arvioissa, jotka tietysti vaihtelevat paitsi yhdellä

0: yhdeltä osalta kaikissa asiantuntija-arvioissa. Tampereen Tappara on ykkönen, kiistaton mestari. Yllätys on, jos Tappara häviää yhdenkin ottelun tällä kaudella. Kaikesta muusta asiantuntijat ovatkin sitten eri mieltä.
1: Okei. No, ehkä ne kuitenkin jonkun ottelun häviää.
0: No ehkä joo, mutta...
1: että runkosarja on aika...
0: Runkosarja on käytännössä pelattu.
1: Joo, niin varmasti. Tuo Jorma Vuoksenmaa, kollega, jonka kanssa tein pitkään näitä vedonlyöntiasiaa.
0: Joo, suomalaisen urheiluvedonlyönnin ehdoton grand old man, joka on edelleenkin toki aktiivinen.
1: Joo, niin Jormalla oli se näkemys joskus, että kun Kärpät oli yhtä lailla ylivoimainen näin niin kuin liigassa, niin hän sanoi, että Kärpät voittaisi jokaisen pelin, mikäli niille pelaajille sanottaisiin ennen matsia, että teidät tapetaan, jos te ette voita. Mutta sitten heillä oli välillä tällaisia motivaatio-ongelmia, eli oli jotain muuta mielessä, ja aina Kärpät eivät kuitenkaan voittaneet.
0: On havainnut myös näissä asiantuntija-arvioissa sellaisenkin yhteneväisyyden, että Mikkelin Jukurit on käytännössä kaikissa arvioissa kolmen putoajan joukossa, kuten Vaasan Sport. Järjestys vähän vaihtelee kyllä, mutta kaikissa on Tappara aina ykkönen.
1: Sitten on toinenkin vieras, Pancho Villa. Tänään ja tällä viikolla vietetään burgeriviikkoja, niin kuin olemme kuulleet noissa tunnisteissa, ja luova johtaja Esa Huotari on täällä.
0: Kyllä, hän on luvannut tehdä meille ruokaa. Ja tässä tullaan vähän semmoiseen tilanteeseen, mikäli täällä nyt 9 jälkeen saamme peräti hampurilaisista nauttia. Emme tiedä siis, mitä on tulossa. Mutta tulee vaan mieleen eräs mainio elokuva, jossa Samuel L. Jackson toteaa, hamburger! The cornerstone of any nutritious breakfast.
1: Niin se menee. Se on justiinsa tällä viisiä. Ja mun mielestä Snickersistäkin käytettiin jossain vaiheessa, tai niillä oli joku samanlainen mainoslause, se maapähkinäsuklaapatukka, niin sekin oli cornerstone of jotain.
0: Joo, ja niin, ja Snickershän oli aikanaan, sitähän markkinoitiinkin niin, että päivän energian tarpeesta saat kuule tyyli 1/3, kun saatat yhdessä Snickers-patukaa. Se on hyvä juttu.
1: On. Periaatteessa ei tarvitse muuta syödäkään.
0: Joo. Käy muuten osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy burgerviikoista lisää. Voit voittaa 50 lahjakortinkin Panchovilla. Käy tutustumassa.
1: All right. AC/DC Back in Black soi uutisten jälkeen ja 69 Eyes Brandon Lee niin ikään.
0: Meillä tulossa siis uutisia uutisissa muun muassa siitä, että puolustusvoimat on varhain tänä aamuna ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Tämä on noin 3:30 aikaa otettu käyttöön.
2: Ola ola! Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta

0: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
5: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea piila päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
23: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
24: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
25: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Puolustusvoimat otti varhain aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 3:30 jälkeen aamulla ja purettiin 6:30 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten droonien torjuntaan. Ukraina iski yöllä drooneilla Venäjän Laukaansuun satamaan Suomenlahdella. Leningradin alueen kuvernöörin Aleksander Drozdenkon mukaan droonit vaurioittivat satamaa ja aiheuttivat tulipalon. Suomeen ei puolustusvoimien mukaan harhautunut drooneja. Suomen yrittäjät toivoo tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä työajan pidentämistä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä. Järjestö haluaa lyhentää omavastuun 10 päivästä 3. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Työaikaa järjestö pidentäisi esimerkiksi muuttamalla osan arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättänyt eronpyyntönsä presidentti Donald Trumpille, kertovat yhdysvaltalaismediat. Eroa edelsivät kuukausien jännitteet puolustusministeri Pete Hegsetin kanssa. Driscollin odotetaan jättävän Pentagonin lähipäivinä. Driscollin lähdön jälkeen Yhdysvaltain maavoimien ylimmillä siviili- ja sotilasjohtopaikoilla ei ole senaatin tehtävään vahvistamia vakituisia johtajia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Back in Black ja AC/DC. Kello on muutama sekunnin kuluttua 5:07. Hyvää huomenta, eletään tiistaita. Syyskuun ensimmäinen päivä. Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla. Radio Rockin korporaatio täällä.
1: Tänään alkaa SM-liiga. Jussi Paasi vieraana 8 jälkeen. Ja sitten vietetään burgeriviikkoja. Pancho Villa, luova johtaja Esa Huotari 9:00 tekemässä korporaatiolle ruokaa. Tämän lisäksi eri oppilaitoksissa kutsuntainfo, jonka tarkoitus on jakaa puolueetonta informaatiota nuorille miehille. Ja mitä vielä? RMS Titanicin hylky löydettiin tällä päivämäärällä 41 vuotta sitten. Ja sanotaan vielä sellainenkin, että Muumilakson tarinoita. Tarunhohtoinen animaatiosarja. Ensimmäistä kertaa näytettiin TV1:llä tällä päivämäärällä herran vuonna 1991.
0: Otetaan nyt vielä, kun puhuttiin kutsunnoista, niin toisen tyyppisiä kutsuntoja. Niitä vietetään tuolla eduskuntatalossa. Syysistuntokausi käynnistyy ja näillä mennäänkin sitten ensi kevääseen saakka, kunnes on taas uudet vaalit. Eli on niin sanotut pitkät valtiopäivät edessä.
1: Se voi
0: ylilyöntejä on odotettavissa.
1: On jo tullut. Tai ylilyöntejä.
0: Kyllä, tämmöisiä siis, niin kuin eräs kansanedustaja toteaa, että hän on vaan realisti.
1: Niin, no.
0: Realismi on rakkautta.
1: No, se on kysymys siitä, mihin kukakin pikkumainen ihminen
0: tarttuu. Ennen kaikkea roturealismi. Hänen tapauksessa, ja tällä mä viittaan tähän Peltokankaaseen.
1: Niin, ja sitten tietysti siellä on niitä lippalakkejakin painettu.
0: Niin on joo, send them home.
1: Niin.
0: Tai anteeksi, send them back. Kaksi ministeriä poseeraa lippalakeissa ja no, heidän tapansa toimia.
1: Älä nyt hei. No, kyllä kansa tietää
0: niin,
1: sitten ensi keväänä.
0: Niin, vaan tämmöinen punavihervassari.
1: Niin, mutta kansa sitten äänestää.
0: Niin.
1: Ensi keväänä ja
0: joo, ja mä en ole ehdolla.
1: Just olin tulossa siihen, että kai vihdoin. Hei.
0: Eduskuntavaaleihin ei ole siis koskaan kysytty, mutta kuntavaaleihin on, mutta en ole lähtenyt.
1: Okei, mitkä puolueet on kysynyt?
0: Mua on kysynyt kokoomus ja SDP. Ja sitten vihreät ovat joskus flirttailleet ajatuksella.
1: Eli miten? Jatkoilla? No, sua on vinkattu silmää?
0: On vähän vinkattu silmää, joo. mutta semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
1: Okei, hienoa. Ja ilmeisesti nyt sitten sanoit, että ei mitään mahdollisuuksia
0: mä nyt kattelen tässä.
1: Kuolleen ruumini yli.
0: Mä nyt kattelen tässä näin. Joo, ja siis nyt, täytyy nyt todeta, että Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
1: Jumala, mitä kryptiset. Okei, no mut hei, puolueen johtajat kautta linjan. Harja voi flirttailla, lähestyä.
0: Joo, ja siis en ole niin arvokasta valuuttaa kenelle, millekään puolueelle, no, että yksikään puolueen johtaja olisi minun ehdokkuudestani ollut kiinnostunut.
1: Harri.
0: Kyllä nämä on tällaisia paikallistason toimijoita, jotka ovat siinä kuuluisessa kolmen sintonikin huuluissa.
1: Näistä tulee mutapainivaalit, Harri.
0: Niin tulee.
1: Näissä tarvitaan nyt kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät voimat, niin etkä nyt kuvittele, että jos täällä tällä tavalla avoimesti ikään kuin vähän vilautat, niin etteikö se kiinnostaisi. Mä luulen, että sulla on tämän viikon lopulla niin monta ehdotusta kasassa.
0: Joo, mä odottelen Liike Nytin yhteydenottoa.
1: Sieltä on tulos. Ne sanoi muuten Liike Nytistä silloin, että viime vaaleissa etukäteen, että tiedätkö, kun oli tämä jytky perussuomalaisilla 2011, niin nyt meille tulee tällainen nytky. Mutta nytkyä ei
0: se oli vaatimattomampi kuin persojen jytky.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Palataan hei hetken kuluttua tuohon Muumilaakson tarinoita sarjaan ja se oli vähällä teistä myyty Amerikkaan isolle piirrettyjä näyttävälle kanavalle.
0: Sitä ennen 69 Eyes.
1: Brandon Lee.

0: Brandon Lee, 69 Eyes. Korporaation moniraituri muuten palaa tänään ohjelmistoon syyskuun ensimmäisen päivän kunniaksi, eli tulossa kryptisiä musiikkinäytteitä kaikille tutusta kappaleesta ja biisi pitäisi tietää. Kaksi soittajaa otetaan lähetykseen ja jommalle kummalle heistä tulossa ruutu plus koodia.
1: Ja tämä tulee vielä ennen 8, eli arviolta noin 1,5 tuntia ja sitten etellään moniraituria tiskiin. Hei, Muumilaakson tarinoita. Tarunhohtoinen sarja, suomalais-japanilais-lueties minkälais-yhteistyö.
0: Joo, 90-luvun alussa valmistui ja eihän tästä ole kuin muutama vuosi, kun se vasta tehtiin sitten uusiksi uusilla äänillä, mutta kyllä nämä vanhatkin edelleen pitävät hyvin kutinsa.
1: Joo, se on sitä kuvastoa, mikä paloi kaikkien tärrykalvoille ja verkkokalvoille äänineen päivineen. Oli vähällä, ettei Dennis Livson, joka oli tuon sarjan tuottaja, saanut myytyä sitä Amerikkoihin asti. Mm. Nythän niin Tove Jansson, niin kuin tietysti menestynyt taiteilija monta kertaa on, niin ei ollut helpoin liikuteltava, näin niin kuin suostuteltava. Et esimerkiksi Livson käsittääkseni puhui vuosikaudet, että tällainen animaatiosarja ylipäänsä pitäisi tehdä. Ja sitten lopulta Tove suostui siihen.
0: Joo, hän oli hyvin tarkka omasta taiteestaan. Ja en voi tuntea kuin suurta arvostusta Tove Janssonin tinkimättömyyttä kohtaan. Hän ei halunnut, että siihen tehdään mitään muutoksia näihin muumihahmoihin, mitä hän on piirtänyt.
1: Joo, ja tämä on tietysti monta kertaa silloin, kun sulla on taiteilija, jolla on veret seisauttava näkemys, niin näinhän se menee. No nyt toki Livson sai sen sarjan lopulta aikaiseksi ja sitten se menestyikin. Ja sitten idea oli se, että nyt myydään tämä Yhdysvaltoihin. En muista enää sitä sarjakuvakanavaa tai mikä tällainen televisioyhtiö sen olisi halunnut ostaa, mutta diili oli käytännössä valmis, summat oli sovittu. Lakiosasto oli katsonut sarjan läpi ja todennut, että tässä ei ole kuin yksi pieni muutos, mikä pitää tehdä, niin sitten se on valmis Yhdysvaltain markkinoille.
0: Ja tämä muutos oli mikä?
1: Nuuska Muikkunen niminen hahmo, niin ei voi polttaa piippua.
0: Voi. Röökeäkö se pitäisi?
1: Niin, se varmaan nykymaailmassa meni helpommin läpi, mutta
0: vetäisi tätä vapea. Nuuska Muikkunen vapettaa.
1: Se on, mutta totta tai vetää nuuskapusseja, siitä se nimikin.
0: Niin.
1: Mutta niillä oli idea, että tämä piippu.
0: Niin.
1: Eikö se voi olla joku niin kuin karkkipötkö tai jotain, se syötään tällaista. Ja sitten Dennis Livson tulee tietysti hattu kourassa Tuuvelle, että Tuuve kuule, yksi pikku juttu, että tämä piippu, niin se on out. Johon Tuuve, että hän on ilmeisesti korottanut ääntä ja sanonut ruotsin kielellä, että minun nuuskamuikkuseni polttaa piippua, piste, ja diili jää pöydälle.
0: Tykkäsi jenkit tai ei.
2: Hola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock. Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Alo, onko tämä puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
18: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tätä on 100% rock.

0: Insomniumin Shadow Life soi korporaatiossa. Eikälä Moisio paikalla. 7.25 näyttää kello. Ja Harri on löytänyt itselleen silmälasit.
1: Joo, tässä on aamu ollut vähän tämmönen erikoinen, kun ei näe mitään. Ei siis kerta kaikkiaan mitään. En mennyt ihan seiniin päin sentään kulje, mutta tämä lukeminen on ollut hankalaa, kun unohdin silmälasit kotiini, mutta luen kiitos. Apu on oli yllättävänkin lähellä. Olen nimittäin varastanut Marsen pöydältä tällaiset, lukulasit, nämä lienee tällaista mallia Biltema.
0: Joo, no viimeksi pesty vuonna 2017.
1: Älä nyt kuule kyllä.
0: No ei, mutta lähinnä. Näkeekö niistä läpi?
1: Ei siis kyllä nämä pestiin suurin piirtein niihin aikoihin, kun Mikael Granlund teki ilmaveivi vuonna 2011.
0: Joo, ei liioitella se, niin. Että ei se niin tuore ollut.
1: Mä lähden kohta pesulle. Lasieni kanssa.
0: Joo, käyt suihkussa. Suori vartalo, laseinen päivinen. Okei, mutta ilo nähdä, että taas näet jotain.
1: Juu,
0: koska
1: juu, kyllä.
0: Tässä aamun mittaan tätä on vähän jännitelty ja voi kertoa, että täällä on etsitty niitä erilaisia laseja.
1: Mä kävin tuossa lähikaupoissa katselemassa, mitkä ihan tässä on meidän toimituksemme välittömässä läheisyydessä, mutta harmillista kyllä en löytänyt. Oliko aurinkolaseja, mutta ne ei auta tähän hätään.

Tämä on Metallica. Through the Never. Korporaatiossa moniraiturikilpailu. Kotvasen kuluttua. Sanotaan sitten erikseen, kun saa soitella.

0: Truth and Never ja Metallica. 7.30. Hyvää huomenta, eletään tiistai-aamua, syyskuun ensimmäinen päivä.
1: Kasin jälkeen täällä on Jussi Paasi vieraan.

0: vieraana puhumassa jääkiekosta. SM-liiga alkaa tänään, sen takia spekuloidaan vähän, mitä kaikkea liigassa tapahtuu kasin jälkeen ja ysiltä.
1: Joo, luova johtaja Esa Huotari Pancho Villasta saapuu paikalle ja ennakkotiedot kertovat, että saamme tänne ruokaa. Itsensä Esan tekemänä Pancho Villa burgerviikot meneillään, käy Radio Rockin nettisivuilla supla.fi kautta Radio Rock tutustumassa tarkemmin ja valitse oma suosikkisi listalta ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villa.
0: Ja sitten silmälaseista. Mitä sanoa sen verran nyt, sä oot saanut pestyä ja muuta, näyttää todella sopivan hyvin.
1: Nämä on siis Marselta lainassa, tai siis sillä tavalla lainassa, että en minä mitään lupia ole kysellyt.
0: Kun se on jännä juttu muutamilla kavereilla, kun itse näkee niin täydellisesti koko ajan totta kai, eli naat. Mutta en ole vielä luovuttanut siihen, että kohta se pitäisi kuule jotkut rillit hoitaa. Sen sijaan, mulla on muutamia kavereita, jotka, että kun katsoo heidän kännykän ruutua, niin heillä on sellaiset niin kuin Doro-tyyppiset isot kirjaimet, että se WhatsAppikin on sen näköistä, että siihen ei monta kirjainta riville mahu, kun on niin helvetin isot. Niin pitäisikö siinä vaiheessa, kun sä et käytännössä näe mitään printattuna mihinkään, paitsi maitotölkistä ehkä sen suurimmalla kirjoituksella.
1: Jossa lukee maito.
0: Niin. Niin tietysti siinä vaiheessa voisi olla paikallaan, mutta ei kaikki silti ota.
1: Mullakin alkoi tämä näkö, siis mulla on kaukonäkö edelleenkin erittäin hyvä. Tämä tutkittiin tuossa alkuvuodesta. Pystyn siis ilman silmälaseja ajelemaan autoa ja prätkää ja kaikkea tällaista. Ja näen todella hyvin kauas. Mutta lähelle, siis tarkoitan nimenomaan, että kun pitää tihrustaa kännykkää, tietokonetta, lehteä, mitä nyt sitten ihmiset tihrustaa, niin se menee todellakin tihrustamiseksi. Mun on oikeasti niin käytettävä lukulaseja. Tämä on ollut vähän semmoinen nolo juttu, kun ainoa aisti, mikä mulla oli vielä kunnossa, kun 50 täytin, oli näkö. Ja kävin silloin näön tarkastuksessa ja silloin todettiin, että sulla on oikea haukan katse, sellaisen nuoren haukan katse.
0: Nuoren haukan.
1: Ja, mutta kului vuosi, niin se olikin jo muuttunut vanhaksi haahkaksi tämä mun näköaisti.
0: Joo, ja kauas nyt näkee moni niin. Helpommin.
1: Kuka että tahansa nyt kauas näkee.
0: Niin, no mä en näe kauas enkä lähelle. Mä joudun arvailemaan vähän molemmissa päissä, että mitäköhän siellä on vastassa, mutta aika usein ihmiset nimenomaan näkee. Se, missä se tulee tietysti, on tämä pimeä näkö, joka on vähän kiusallista. Et jos liikennemerkin näkee siinä vaiheessa, kun se on kohdilla, niin se on tietysti aika myöhään nähtynä. No niin kuin autoratista.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä.

0: Kaakkoismerellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
16: Mari, onneksi olkoon.
17: Onneksi olkoon, hienoa.
16: Mitkäs fiilikset?
18: Oho.
15: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.
19: Sitten moniraiturin kimppuun.
20: Green Dayn jälkeen pitäkää numero mielessä 01080121.
19: Soita nyt!

0: Se on Green Day, Boulevard of Broken Dreams, kello 17.08 tiistai-aamussa. Ja sitten.
1: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
2: Moniraituri, otetaan yhteyksiä ensin Pohjois-Pohjanmaalle, Reijo Oulusta. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Mitäs sinne?
3: No ei mitään, vettä satanut koko aamu ja eiköhän se siitä eteenpäin lähde.
0: Kuulostaa tältä kesältä hyvin vahvasti.
2: Ja kyllä. Toisella raidalla meillä on Mika, huomenta.
4: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
2: Mistäs päin sinä soititkaan?
4: Helsingistä.
2: Noniin.
0: Helsingfors, hyvät herrat, meillä on vinkkejä ja palkinto. Se on hyvä kerrata tässä vaiheessa. Jompikumpi teistä nimittäin nappaa ruutu plus koodit itselleen. Hiveleekö tämä?
4: Kelpaa toi. 2 kuukautta se oli tuossa, mutta kun loppui noin putikset, MM-skipat.
2: Joo.
4: Kisat niin piti jättää pois listalta.
2: Selvä. Niin totta, juu, että... Sulla oli selkeästi kilpailevan mediatalon koodi olemassa jonkun aikaa.
0: Okei.
4: Okay. Niin, katsotaan aivan joo.
0: Joo. Mut hei, pidemmittä puheitta, niin meillä on teille 4 vihjettä. Ensin on hyvin vaikea vihje. Aina mitä tarvitsisi nyt tietää on sitten artisti ja kappaleen nimi. Ja kokeillaan, miten tämä nyt niin kuin lähtisi tässä, jos ihan pokkana painetaan tuosta ensimmäinen vihje. Ei kun hetkinen, mehän soitetaan muuten, että asia on virallista, niin tehdään ensin näin.
1: Korporaation moniraituri.
0: No niin. Nyt kun te olette kuitenkin valmiit, niin kertokaa sitten. Omalla nimellä saa arvausvuoron. Mikä biisi? Tuleeko mitään?
3: Ei aukene.
4: Ei.
2: Kyllä kova olisi ollut se, joka tosta olisi tiellä.
0: Et ole tiedä, että on basisti itsekään, niin. Mikä biisi toi on. Okei, no kokeillaan sitten raitaa 2. Mites?
4: Tiukat on biisi,
3: Se on kännykän kuulokkeesta, tuo menee aivan kauhean kuuloseksi.
0: No hei, siinä auta sitten, kun ottaa 3. vihje. Haluaako jompikumpi herroista arvata?
4: Nyt joutuu skippaan kyllä tällaisen vastauksen.
2: Tämä...
3: Aivan samalla huudella olla, että ei voi tietää.
2: Tämä on niin sanottua ABBA-heviä, kuten musiikkipäällikkömme on todennut.
4: No siltä se kyllä kuulosti.
0: Otetaan vielä 4. vihje. Haluatteko arvata, mikä artisti?
4: Aivan.
0: Mika?
4: Mika arvaa.
0: Mika?
4: Beast in Black.
0: Just niin. Beast in Black. Tuleeko biisin nimeä vielä?
2: Hiljaista on. Haluaako Reijo nokittaa?
4: Eikö tullut Battle Beastia?
2: Löytyykö biisi? Ja
4: Hollywood Endings.
2: Hiukan tarkemmin vielä.
4: Hollywood Endings.
0: Joo.
4: No more
0: Hollywood Endings. Joo. No annetaan
2: aplodit. Kyllä se sieltä jumpattiin. Se oli niin sanottu räkämaali, kuten jääkiekossa joskus on tapana sellaisesta väkisin tehdystä. Joo.
0: Tämä kova työ tehtiin ja ansaittiin tämä maali. Hyvä Reijo, onneksi olkoon ruutu plus koodeista.
2: Ja Mikalle kiitos osallistumisesta.
4: No niin. Joo, kiitti. No niin, onne Reijo.
5: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns N' Roses soi korporaatiossa. Hegle ja Moisio paikalla. Tämä on Civil War.
1: Kohta tulossa uutisia, uutisten jälkeen Nightwish. Ja sitten toimittaja Jussi Paasi täällä. Puhutaan jääkiekon SM-liigasta. Se käynnistyy tänään. Hullukausi tulossa, näin väittävät. Meillä oli viime viikolla Kalervo Kummola, suomalaisen jääkiekon vahva mies. Edelleenkin, vaikka mitä virallista asemaa hänellä ei enää olekaan, mutta Kummolan sana painaa.
0: Ukko on 80 ja siinä mielessä ei pelkästään jääkiekon vahva vaikuttaja, vaan ylipäänsä suomalaisen viihteen vahva vaikuttaja. Ja sanonpa sen verran, että naispuoliselle niin 80 ei ole ikä eikä mikään. Mutta sellaiset miehet, jotka 80-vuotiaana ylipäänsä kävelee paikasta toiseen muistaen oman nimensä ja ehkä myös mahdollisesti lastensa nimet tai vaimon nimen, niin ne on jo harvassa. Mm. Niin se, että 80-vuotiaana ukkeli pyörittää esimerkiksi nyt vaikka Tampereen kaupunginvaltuustoa, niin onhan siinä
1: on
0: jotain.
1: On se kova juttu jo, kun mulla vaan tässä vaikka meidän keskustelumme käsitteli aivan muita asioita, niin hän vain totesi siinä aika lakonisesti, että hullukausi tulossa. Siksi otin Kummolan nimen esille.
0: Se on hullua.
1: Joo.
0: Yes, ja myöhemmin tänään sitten Pancho Villa, Esa Huotari, luova johtaja on täällä ysin jälkeen. Mutta uutisia.
1: Kyllä.
0: Nyt heti.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että islantilaiset ovat torjuneet EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä, ja täällä kotimaassa puolustusvoimat rajoitti yöllä itäisen Suomenlahden ilmailua ja merenkulkua.
2: Hola, hola. Korporaatio on menossa mukana. Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho, Pancho
3: Villa. Radio.
2: Rock. Hola, hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota myynto!
6: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On.
9: Se.
10: On.
9: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa

0: Ai Luomu Juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa arkipyhistä muutettaisiin palkattomiksi vapaiksi tai niitä siirrettäisiin viikonloppuun. Puolustusvoimat asetti viime yönä tilapäisiä rajoituksia ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin tänä aamuna, eikä puolustusvoimien mukaan Suomeen harhautunut lennokkeja. Samaan aikaan Venäjän Leningradin alueella ammuttiin alas yli 40 droonia. Alueen kuvernöörin mukaan drooni-isku vaurioitti Laukaansuun satamaa ja aiheutti siellä tulipalon. Islantilaiset torjuivat EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä. Neuvottelujen jatkamista vastusti vajaat 53% äänestäjistä. EU:n ulkopolitiikan asiantuntija Niklas Helvik ulkopoliittisesta instituutista arvioi, ettei tulos ole suuri takaisku EU:lle. Hänen mukaansa tulokseen vaikuttivat geopoliittisia kysymyksiä enemmän vahva oppositio ja hyvin rahoitettu ei-kampanja. Vastustajat pelkäsivät etenkin kalastusalueiden hallinnan menettämistä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Nightwish, Bye Bye Beautiful. Vähän niin kuin terveisiä perseestä Tarja Turuselle aikanaan tämä kappale.
1: Tuomas Holopainen muuten tulossa meille vieraaksi tässä näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa. Nightwish täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja tekemässä näyttävää paluuta. Mutta nyt puhutaan ihan muista asioista. Puhutaan jääkiekosta. Tänään käynnistyy pitkään odotettu niin sanottu superkausi vihdoin ja viimein. SM-liigasta tällä kaudella tulee kauden päätteeksi putoamaan joukkue, eikä pelkästään yksi joukkue, vaan kolme joukkuetta. Meillä on täällä vieraana Jussi Paasi Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien urheilutoimituksesta ja kiekkokierroksen isäntä yhdessä Topi Nättisen kanssa. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja ikävä tuottaa kaikille kuulijoille helvetinmoinen pettymys, kun mainostit, että Tuomas Holopainen meillä kohta vieraana. Ja sitten studiossakin Jussi.
1: Näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
2: Mutta tämä on myös näköpiirissä.
0: Niin onkin.
2: Ilo olla täällä.
0: Jussi, mennään suoraan näihin putoajiin. Ketä ne on? Mehän tiedetään, että ne on HPK ja Jukurit ja Sportti.
2: No, oot sä hyvin kyllä lukenut ton meidän tekemän kausioppaan. Siellä itse asiassa taisi olla silti TPS heitettynä, että yksi suuri putoaa. Ja niin voisi hyvin käydä. Siellä Artukaisten nakkikattilassa on vähän pelko perseessä, että mitä nyt tapahtuu. Mennyt muutama kausi vaihtelevasti. Vähän sama kuin Oulun Kärpillä. Kaksi kertaa jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle. Iso kysymys kuuluu, että putoako joku iso seura. Periaatteessa tarvitsisi pudota, jotta B-liigasta saataisiin sen jälkeen vähän mielenkiintoisempi, mutta ei mennä ehkä ihan vielä siihen.
0: Joo, mutta tämä onkin mielenkiintoista. Eli siis käytännössä nyt, tämä on niin sanottu siirtymäkausi. Nyt on 17 jengiä. Kauden päätteeksi niitä on 14.
2: Kyllä, kolme putoa siihen tulevaan B-liigaan, mikä sen nimi sitten tulee koskaan olemaan.
0: Ja sekin on liiga-lisenssin alla, eli nyt ei ole erikseen mitään niin kuin divari kiekkoa, vaan on liiga, jolla on A ja B.
2: Joo, just näin SM-liigan alaisuudessa molemmat.
1: Itse asiassa mennään tähän saman tien ennen kuin mennään tuleviin varsinaisiin liiga-asetelmiin. Mua on vähän häirinnyt paljon jääkiekkoa seuraavana ihmisenä se, että tästä tulevasta B-liigasta, mikä ikinä se nimi sitten tulee olemaankaan kaudella 2027-2028, siitä ei juuri keskustella lainkaan. Kiinnostaako sellainen ketään?
2: Aivan järjettömän hyvä kysymys ja siitä pitäisi puhua, hyvä tulit esiin, pitäisi puhua ihan pirusti paljon enemmän, koska no sehän sanelee aika paljon, että mitkä joukkueet sinne putoo, mitkä joukkueet siellä pelaa, niin se kiinnostusarvo. Jos sinne putoaa, sori vaan, Mikkeli, Vaasa ja Hämeenlinna, jos sinne putoaa nämä äsken mainitut kolme, eli Jukurit, Sport ja HPK, niin ei sen kiinnostusarvo ole ihan niin kova kuin jos sinne putoisi vaikka Kärpät ja TPS ja IFK. Viime kausien, niin kuin, ei nyt kriisiseurat, mutta sinne päin. No Kärpät on ollut kaksi kertaa kriisin partaalla.
0: No sitten tähän vastaväite kuuluu, että näin ei voi käydä. Siis tämä jälkimmäinen, koska nämä isot seurat nostavat älämölön. He ovat osakkaita. Kaikki seurat ovat käytännössä osakkaita tässä

0: SM-liigassa, niin sitten sieltä tullaan linjoja pitkin, että hetkinen, että meillähän on osake täällä, että mitä helvettiä me tästä voida pudota.
1: No, tätä keskustelua käydään kulisseissa parhaillaan, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, jos Kakka ja Tuuletin kohtaa ja Turun Palloseura on niiden kolmen putoajan joukossa. Anteeksi, että mä koko ajan nyt vedän Turkuun päin tätä niin kuin lokaa. Mutta
2: sä et ole ainoa asiantuntija, joka pistää me
1: todellakaan. Niin, mitä sitten tapahtuisi? Niin siellä kyteen ja kulisseissa vähän, hetkinen, että jos me pudotaan, kuka se me sitten onkaan, niin eihän me nyt oikeasti pudota, vaan sitten me etsitään joku porsaanreikä, että no ei voikaan pudota, koska sitten mä suosittelen ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, johon pelaajayhdistys otti yhteyttä, koputti oveen. Moi, onko tämä kartelli, voitteko tutkia? Ja ne aloitti tutkinnan. Siinä aikana liiga teki tarvittavat muutokset, että täältä voi pudota ja tänne voi nousta.
2: No, mietitään tätä kautta. Mä olen nyt tässä Turun Palloseura toimitusjohtaja, mutta nimitettiin 10 sekuntia sitten tähän tehtävään. Kiitos, joo. Eikö se hetkinen Aki Holmako siellä nyt oikeasti? Terveisiä vaan hänelle. Jos mä olisin Tepsin toimitusjohtaja ja kauden päätteeksi mä huomaisin, että ei jumalauta, joukkue on siellä 16, eli me tiputaan. Niin totta kai mä ottaisin yhteyttä SM-liigan toimistoon ja muistuttaisin, että hetkinen, meillä on melkein 12 000 ihmistä vetävä halli. Talousalue, missä toimimme, se on satojen tuhansien ihmisten talousalue. Meillä on rikkaat omistajat. Ette te meitä mihinkään B-liigaan voi hyvän aika pudottaa. Näin mä tekisin.
0: Mutta eikö vastaus tuohon kuuluu, että niin? B-liigahan tarvitsee juuri teidän kaltaisen joukkueen, joten meillä on täällä teille erikoisetuja, mikäli tukitte turpanne. Niin, et siis kaikkihan on kaupakäyntiä.
1: Joo, tarjous. Only for you.
2: Kyllä mä haluan nähdä. Kyllä mä haluan nähdä sen turkulaisen, joka menee Turkuhalliin katsomaan Turun Palloseura ja Nokian pyryvälistä B-liigan
1: ottelua. Ei siellä ole muuta. Mä menisin. Mietti siellä. Minä ja 400 muuta.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja Jussi Paasi, ISHS-urheilutoimitus. Jatketaan liigasta tämän jälkeen.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid, 8.17 on kello. Toimittaja Jussi Paasi täällä vieraana. Puhutaan jääkiekon tänään käynnistyvästä SM-liigasta. Hullu kausi tulossa. Viime viikolla meillä oli Kalervo Kummola ihan muista asioista puhelimessa, mutta hän sen verran sanoi jääkiekosta, että tulee hullu kausi. Jussi Paasi, onko tämä nyt sellainen?
1: On, mutta kun on puhuttu superkaudesta ja ehkutettu, että superkausi alkaa. Totta kai me ollaan IS-kiekkokierroksellakin, niin kuin Topi Nättisekaan odotetaan vesikielellä niin tippahousuissa, että on superkausi. Totta kai se on superkausi, mutta superkausi on paluu normaaliin. Me vaan ehdittiin 26. vuodessa unohtaa, että mitä eurooppalainen palloilusarja tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joku häviää, niin se on yhtä kuin, että se putoaa. Ja nyt käy niin. Ja se on ihanaa.
2: Se on ihanaa, mä oon samaa mieltä. Ja sit sen pitää vielä jotenkin pitää paikkaansa, koska sit jos ei se pidä, vaan tässä käy niin kuin spekuloitiin, niin sit se on vähän irvikuva itsestään.
1: Se vesittää sen kaiken.
2: Niin. Mutta hei, mennään näihin jengeihin nyt. Okei, kaikki on sitä mieltä, että Tappara voittaa. Voittaako se?
1: Ei voit.
0: Ai jaa.
1: Ei voit.
2: Oho. Miten niin?
1: Jyppi voittaa.
2: Okei.
0: Tappara on useimmissa asiantuntija-arvioissa.
1: Puhutaanko runkosarjasta vai mestaruudesta?
0: Puhutaan nyt alkuun runkosarjasta ja on jopa esitetty sellaisia väitteitä, että jos Tappara häviää yhdenkin pelin, niin se on melkoinen yllätys. No ei, en tietenkään kukaan sellaiseen usko. Mutta...
1: No vaan ne Ilves-fanit.
0: Niin. Mutta onhan siellä nyt järisyttävän kova nippu pelaajia. Kari Jalonen 15 vuoden tauon jälkeen taas valmentaa suomalaista liigaseuraa.
1: Kaikkien aikojen menestyneen suomalainen jääkiekon seuravalmentaja.
0: Kyllä, kyllä. Ja toki maajoukkuessakin MM-hopeaa aikanaan.
1: 2016.
0: Kyllä. Joo. Onko niin, että runkosarjassa ei Tapparalle ole pysäyttäjää, mutta playoffeissa sitten näköjään on?
1: Sanoisin, että toisinpäin. Jyp hoitelee runkosarjan. Viime kausi oli niin väkevä. Sitten siellä on runkosarjan superjoukkue Ilves. Ja runkosarjan erityisjoukkue, erikoisjoukkue, Rauman Lukko. Rauman Lukkohan pärjää runkosarjassa rahalla kivasti koottu. Hyvä semmoinen aikuisjääkiekkojoukkue,
0: jota RTV-palvelu hoitaa just rahat kuntoon.
1: Ja siivoaa tappiot, lakaisee tappiot sitten kauden jälkeen. Lukko, Ilves, Jyp, Tappara, siinä on neljän kärki runkosarjassa. Sanoin, että Jyp voittaa runkosarjan, mutta sitten mitä tapahtuu pudotuspeleissä, niin jos Topi Nättinen olisi studiossa IS-kiekkokierroksen Aisapari, niin hän muistuttaa, että Tappara ei olisi Tappara, jos Tappara ei olisi Tappara. Eli se on vähän tämmöinen Saksan fudis takavuosina. Arvokisoissa lopussa Tappara voittaa.
2: 12 vuotta sitten pelattiin viimeksi Helsingin derby. IFK Jokerit palaa nyt sitten liigaan, ja sitä yritettiin tuossa aika pitkään, oli mutkia ja oli kaikkea. No, mites kova se Jokerit nyt sitten oikeasti on? Onko se niin kova?
1: On kova. Operoi ihan järjettömän isolla pelaajan budjetilla, ihan sieltä kärkipäästä IFK on Ilveksen, Kärppien, Tapparan kanssa tämmöistä. IFK oli 4 miljoonaa ilmoittanut, olisiko Jokerit ollut 3,5-ish. Siis tulee niin rytinällä, vähän jopa henkselit paukkuu, että me osteltiin tuosta Saipan ykkösketju ja meillä on muuten tämmöistä porukkaa. Ei silti kannata mitään mestaruusjuhlaparaatia alkaa vielä järjestää. Et siihen keskikastiin ja sen vähän yläpuolelle se olisi Jokereet fantastisen hyvä tulo paluu liigaan.
0: Mainitsit tuosta Saipan ykkösketjusta, joka siis siirtyi Jokereihin, eli Maxim Fortier, Kalapudas,
1: Ja Nikkanen,
0: joo, Henri Nikkanen, joo. Jäikö Saipalle mitään? Siis Raimo Helminenhän on tehnyt upeaa työtä pienellä budjetilla. Ensin loppuotteluihin viime kaudella pronssia, runkosarjat menneet erinomaisen hyvin. Onko nyt niin, että liikaa noutaja saapuu?
1: On.
0: Aha.
1: vähän niin kuin Raipe yhdessä haastattelussa tosiaan, että no kyllä jos me Connor McDavid saataisiin, niin kyllä me sitten voitaisiin pärjätä. Muuten varmaan otetaan pinna sieltä ja pinna täällä.
2: Mutta onhan siellä Piiroinen maalissa.
1: Ja puolustus on säilynyt suurin piirtein samanlaisena. Se tulee olemaan sitä Raipen pojat ihanaa niin kuin saipakiekkoa, kyllä. Mutta jos nyt viedään niin kuin ihan kaikki, Tiedätkö, niin kuin, että sulla on se vanhan ajan pajatso ja joku tulee ja hakkaa sen kaikki niin kuin takaressut ja muut ihan tyhjäksi. Niin ei nyt edes Raipe pysty taikomaan sitten niin kuin, sulla on paskat jauhot, niin ei niistä tehdä kauhean mutta, hyvää käärettä.
2: Sanois nyt se sitten, kun tänä iltana 18.30 sinne Saipan vieraaksi tulee Tappara tyhjentämään sitä pajatsoa. Niin nyt sun läppien perusteella, Jussi, niin tämä kuulostaa siltä, että Tappara voittaa tämän mennen tule.
1: Joo, se on lähtökohta. Mutta sitten meillä on Kari Piiroinen Saipan maalissa. Saipan puolustus, niin kuin todettu, se on tosi tosi samankaltainen kuin viime kaudella. Runkosarjassa nyt joo, mutta tässä on se ihanuus. Nyt kun kolme putoaa runkosarjan perusteella pois, niin jokaisella näillä pelillä on oikeasti merkitystä. Ja jokaisella Saipassa, runkosarjan pelillä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että Saipassa on myös äärimmäisen hyvällä osumatarkkuudella hankkinut pelaajia. Tämä urheilutoimenjohtaja Harri Sebastianin isä Aho. Eli mulla on niin kuin vahva luotto kyllä, että hän on löytänyt taas jotain sellaista, mistä me emme ole vielä kuulleet.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis Saipahan voi taas kerran yllättää. Ja tämmöiset piipittelijät täältä radiostudiosta, niin kuin meikäläinen, niin voisit niin kuin katella vähän peiliin.
0: Sanois nyt vielä, miten viime kauden hopeajoukkueen KK käy. Ja Uko Myrrä tehnyt sielläkin upeaa työtä siinä, missä Raipe on Lappeenrannassa, Myrrä Kouvolassa.
1: Joo, Myrrä Kouvolassa jatkaa siitä, mihin viime kauden jäi, eli tulee tämmöinen vähän samalla niin kuin Saipa, ja Saipan toinen kausi oli loistava, nyt KK viime kausi loistava, mutta siellä on vielä pidempi jatkumo taustalla. KK on noussut määrätietoisesti pikkuhiljaa kohti SM-liigan huippua, nyt se lähestulkoon on siellä, ja se jossain määrin pysyy siellä paikka kuuden joukossa runkosarjassa, se on varma.
0: Jos mä nyt vedän yhteen tätä keskustelua, niin johtopäätöksemme on seuraava. Runkosarja voittaa Jyppi, mutta mestaruuden vie Tappara.
1: Kyllä.
0: Putoajajoukkueet ovat Sport, Jukurit ja Turun Palloseura, kunnes kabineteissa päätetään, että Turun Palloseura ei putoakaan. Meneekö se näin?
1: Joo. Lisätietoja Supercellin miljardööreiltä.
2: All right. Jussi Paasi, paljon kiitoksia ja tsemppiä kiekkokierrokselle, jota tosiaan Topi Näyttösen kanssa vedät.
1: Jes, kiekkokierros tänään kello 17.
3: Ola, ola! Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
4: Radio
3: Rock.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Ja annottaa autoa korjaamolle.

0: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
0: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
0: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Tätä on 100% rock.

0: European Cherokee soi korporaatiossa. Täällä on Heikele Moisio ja kellohan on aika paljon.
1: Erittäin hyvää huomenta. Kello on 8.34. Hämmentävää, kuinka aika kuluukin. Kiitoksia Jussi Paasille mielenkiintoisesta vierailusta. Tarinaa riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta niistä tuonnempana.
0: Tänään kutsunta info oppilaitoksissa. Yritetään houkutella ihmisiä puolustusvoimaan palvelukseen, nimenomaan niitä miehiä. Pancho Villa, luova johtaja Esa Huoteri on täällä 9 jälkeen.
1: Puolen tunnin kuluttua burgerviikot Pancho Villoissa käynnistyneet tänään. Sieltä klassikoita on otettu listalta. Pancho Villahan siis juhli tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Pienestä ravintolasta Tampereen Tammelasta aikana lähti liikkeelle melkein 60 ravintolaa tänä päivänä. Esa Huoteri täällä kohta puoli paikalla.
0: Ja sitten haluan keskustella kanssasi. Ruotsalaisilta on tullut täystyrmäys, mitä tulee Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu. Sehän käytiin tässä viikonloppuna. Niin nyt ei ole maistunut kaikki ruotsalaisille kuule.
1: Aha.
0: Joo.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho
3: Radio
2: Rock.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.

0: korjataan, korjaan, huolletaan useita kertoja viikossa.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Priimas.
19: Jippu.
11: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi!
0: Nylon V.
4: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
0: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
18: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around. Se on 16, vajaa 9 kelloja. Täällä on korporaatio Heikkilä ja Moisio.
1: Erittäin hyvää huomenta. Kohta saamme tänne ruokaa. En ole ihan varma mitä, mutta ruokaa nyt joka tapauksessa. Burgerviikot Panchovillassa käynnistyvät tänään.
0: Mä ennustan, että se on burgeri. Noniin. Vaan burgeriviikkojen takia.
1: Cornerstone of any nutritious breakfast, Samuel L. Jacksonin sanoi.
0: Näin se on. Ja elokuvassa syödään spraittia päälle. Katsotaan, juodaanko jotain. Se ysin jälkeen. Nyt Suomi-Ruotti-maaottelu, yleisurheilu sellainen, oli viikonloppuna. Ja ruottalaisille oli tarjottu jotain ihan kamalaa, joka sai heidät takajaloilleen.
1: Mitä oli tämä kamaluus?
0: Magnesiumvettä.
1: Ah! No itse asiassa ei kuulosta hyvältä.
0: No ei kuulosta hyvältä, mutta
1: magnesiumvesihän
0: on palautumiseen loistava. Lihakset ja kaikki elimistössä tarvitsee magnesiumia, ei vähiten aivosi. Niin nyt kun se on miksattu sinne veteen valmiiksi, niin se pitäisi sitten olla niin kuin hyvä juttu.
1: Mutta ei se
0: ole kuulema. 400 metriä aitajuoksussa kilpailut Carl Bengström kertoo, että se on kamalinta vettä, mitä hän on koskaan juonut. Hän ei ilmeisesti käynyt Turussa juomassa vesijohtovettä.
1: Turussa on nykyään hyvä vesijohtovesi.
0: No joskus oli huono.
1: 80-luvulla.
0: No okei, Nokian vesi sitten. Se oli ainakin kerran huono.
1: Niin, korkeita maksuja maksetaan, mutta paskaa tulee hanoista, oli niin kuin tämä yksi nainen siinä uutispätkässä. Mutta sekin on ohi. Nokialla on erittäin hyvä vesi.
0: Kaikkialla on hyvä vesi. Ja suomalainen vesijohtovesihän on, niin kuin me tiedetään, tyyli mamman parasta ja esimerkkinä tämä norjalainen Voss, jota on myyty superjulkikselle ympäri maailmaa tyyliin 15 taalaa pullo tai jotain ihan sairasta, niin se on tyyliin sellaista suomalaista keskivertohanavettä.
1: Niin on. Mä en voi käsittää sellaista suomalaista, joka Suomessa säännöllisesti käyttää pullotettua vettä.
0: Paitsi jos siinä on magnesiumia ja varsinkin jos siinä on kuplia.
1: Just.
0: Niin
1: joo, kuplavesi toki erikseen sitten, joo.
0: Niin.
1: Mä tykkään sellaisesta.
0: EM-kisoissa kuulantyönön pronssia voittanut Viktor Pettersson oli samoilla linjoilla. Hyi helvetti, nämä voi heittää suoraan roskiin, hän kommentoi meidän tarjoamasta magnesiumvedestä.
1: Okei.
0: Ja Sul, markkinointiyhtiön toimitusjohtaja Jari Töykän mukaan, tässä oli hyvä tarkoitus tällä magnesiumvedellä. Mutta pahoitteli, että juoma ei ollut maistunut toivotusti, näin kertoi Ilta-Sanomat.
1: Ok.
0: Teimme virheen,
1: joo.
0: Tuollaista voi tapahtua inhimillisesti, kun on mietittävänä 1000 asiaa.
1: Eli inhimillistä on, että tarjoamme magneesium vettä.
0: No, on se nyt inhimillistä.
1: Mikä tuossa on inhimillistä?
0: No se, että se palauttaisi ne poloiset ruotsalaiset sitten.

0: nopeammin tästä urheilusuorituksesta. Jaa. Kato, kyllä se kuulantyöntökin, niin se vaatii sen, että sulla on oikeanlaista magnesiumia.
1: Vaatii, en mä sitä epäile ollenkaan. Mutta, no joo, varmaan tämä oli sitten inhimillinen virhe, en tiedä.
0: Joo, inhimillinen virhe tai mikä, jollain se pitää selittää, että tarvittiin paskaa vettä teille.
1: Joo.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Se on Metallica, The Memory Remains. Metallica-kilpailu on ohi. Tilalla on totta kai moniraituriskaba. Se tuli tänä aamuna ensimmäistä kertaa itselleni.
1: Joo, runsas tunti sitten. Ja hyvin meni. Voittaja löytyi ja onnittelut vaan Ouluun Reijolle, joka nappasi itselleen Ruutu Plus-koodin. Huomenna sama homma siinä varttia vaille 8 suurin piirtein.
0: Sanotaan sellainenkin asia tässä, että ylihuomenna torstaina vieraanamme on Jan Vapaavuori. Puhutaan kaikesta, mikä liittyy Jannen elämään, tulevaisuuteen, menneisyyteen. Ehkä myös sivutaan Garden Helsinki-kohua männä kesältä.
1: Ja huomenna meillä vieraana Ella Varis. Hän, joka on ollut kovasti tapetilla, hän on siis poliisi, joka ei ole enää poliisin palveluksessa, irtisanoutui, on puhunut työpaikkakiusaamisesta, toimii nykyään aika vahvasti sosiaalisen median vaikuttaja. Ella Varis täällä huomenna.
0: Joo, siinä oli vähän parranpärinää poliisissa ilmeisesti. Kaikki eivät nähneet tätä rikkautta, että jos virkaisu päällä esimerkiksi tehdään erilaisia sometanssivideoita, niin kaikki eivät nähneet sitä vahvuutena.
1: Toisaalta minä näin asian niin, että hän tavoitti ja poliisi tavoitti tällä nuoret.
0: Tämä on se vastaväite, mikä siihen niin on sitten sanottava. Ja, huomenna lisää siitä asiasta, kun nainen itse täällä paikalla. Sitten aika tykkiä musiikkia, vaikka nyt sitten sanonkin Raise Rammsteinilta sekä Himin When Love and Death Embrace.
1: Esa Huotari, Pancho Villan luova johtaja täällä kohta ruokkimassa meitä.
0: Ja onks uutisetkin tässä tulee välissä?
1: Kyllä. Tänään aamulla on ollut uutisissa siitä, että Suomenlahden itäosissa on ollut ilmailu kautta merenkulkurajoituksia. Ne on nyt poistettu. Nyt ollaan jo muissa asioissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubin sanotaan nousseen aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä. Muun muassa tästä.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
3: Villa. Radio
2: Rock.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun
7: nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Auto, Autovex. Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista.
10: Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Jesta sentään, mitkä hinnat täytyy antaa. Täydet

0: hinnat. Jesta sentään! Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä, arvioi Economic Security Forumin vanhempi neuvonantaja Henri Vanhanen. Hänen mukaansa Stubbiin kohdistuva arvostelu on myös henkilökohtaista. Viimeksi kuluneella viikolla Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia todelliseksi idiootiksi. Vanhasen mukaan taustalla ovat Suomen NATO-jäsenyys, läheinen puolustussuhde Yhdysvaltoihin ja vahva tuki Ukrainalle. Vanhanen sanoo, että Stubb edustaa Venäjän näkökulmasta juuri sitä Suomea, jota Kreml ei olisi halunnut nähdä syntyvän. Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ilta-Sanomien suora lähetys Säätytalolta alkaa noin 1,5 tunnin kuluttua osoitteessa is.fi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Rammsteinin Raise Raise soi korporaatiossa. Harri Moisio, Jussi Heikelä paikalla vielä vajaan tunnin verran.
1: Täällä ollaan ensimmäinen syyskuuta ja kohta saadaan tänne hampurilaisia. Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tänään ja yksi mielenkiintoinen, no paljon mielenkiintoista on varmasti tapahtumassa, mutta miten käy eduskuntaryhmä Timo Vornasen, mies joka ammuskeli ihkubaarin edessä tai edustalla ja sai siitä tuomion ja hän ilmoitti, että kyllähän vapaaehtoisesti eroaa, mutta nyt se vapaaehtoisuus, se ei olekaan nyt ihan niin vapaaehtoista.
0: Puoluetukia taisi jäädä PS:lle, vaikka nyt eroakin puolueesta, niin fyrkat menee sinne. Mutta sen siltä saa, kun ampuu katuun keskellä Helsinkiä. Muita asioita tänään. SM-liiga alkaa, niin kuin on todettua. Kuulemma runkosarja voittaa JYP, mutta sitten Tappara klaaraa mestaruuden, näin väitetään. Tänään Allas Seapool avattiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016, eli laskujen mukaan se täyttää 10 vuotta.
1: Okei.
0: Tämä merikylpylä siis Helsingin Katajanokalla. Ja sitten historiasta sen verran Bobby Fischer, yksi suosikkiani, mies, jolla on monimutkainen persoonallisuus, erittäin epävakaa shakin maailmanmestari, nousi maailmanmestariksi nimenomaan vuonna 72 tällä päivämäärällä, kun löi Boris Spaskin.
1: Selvä. Paljon onnea siitä vielä kerran. Olkoonkin, että Bobby Fischer, hänhän menehtyi varsin nuorena.
0: Joo, ja sitten siinä oli niitä vakoilua epäilyjä ja kaikkea tämmöistä. Aika sekoilua, ja hän oli, niin kuin shakkisuuruudet monta kertaa on, näkemyksellinen ihminen. Ja hänellä saattoi olla ne näkemykset vähän valtavirrasta poikkeavia aina välillä.
1: Joo.
0: Että siinä mielessä. Hei, soitamme Himin Love, When Love and Death Embrace seuraavaksi, ja onhan tuossa myös Eye of the Tiger tulossa kohta, ja sitten päästään Esa Huotarin kanssa Pancho Villan kimppuun.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
2: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: When Love and Death Embrace, tämä oli Him. Jari-Matti Latvala, rallivaikuttajaksi nykyään tituleerattu. Hän on toiminut tai toimii Toyotan tallipäällikkönä ja mies, joka teki Toyotasta taas ralliauton, mutta harmillista kyllä ei voittanut koskaan siellä itse maailmanmestaruutta. Hänen oikeudenkäynti alkoi eilen Helsingin käräjäoikeudessa ja yksi oikeudenkäynnissä käsitellyistä asioista oli Latvalan Monakossa sijoinnut asunto. Latvalanhan väitetään olleen aivan liikaa Suomessa siihen nähden, että miehen kirjat olivat Monakossa ja verottajahan tuo alkaa kiinnostaa.
1: Salaliittoteoreetikot ovat spekuloineet, että kenties kyse oli siitä, että silloinen naisystävä toivoi Jari-Matin olevan paikalla enemmän kuin hän olisi saanut olla.
0: Älkää rakastuko, jos olette varoissanne. Siinä oiva elämän ohje. Latvala siis syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyte koskee vuosia 2015-2018 ja liittyy tosiaan Monakossa virallisesti asuneen Latvalan verovelvollisuuteen Suomessa. Nyt on oikeudenkäynnissä paljastunut Monakon asunnosta lisää.
1: Monakohan on paikka, jossa autourheilu on korkeintaan harrastus, eikä sitä voida sen takia oikein verottaa. Niin mitä tiedetään Monakon kämpästä?
0: Se on kooltaan, rumun pärinää.
1: 48 neliötä.
0: 27
1: neliömetriä. Okei, anteeksi, mä liioittelin. Mä ajattelin, että hän olisi ollut
0: formulakuskella on 48, mutta rallimiehillä on vain 27.
1: Joo.
0: Sen verran pyöri vähemmän raharallissa.
1: Siihen alakerran kahvilaan, kun menee, niin kahvikin maksaa samassa suhteessa. Eli
0: mutta kyllä tämä 27 neliön koti, niin kyllä tällä hintaa on ollut. Tämä oli siis vuokrakoti. Asunnossa oli Latvalan puolustuksen mukaan iso terassi tämän 27 asuineliön lisäksi. Latvala on maksanut huomattavaa vuokraa yhteensä 360 000 euroa siltä ajalta, jolloin hän asui asunnossa keskimääräisen. No itse asiassa
1: saanko sanoa? Katso, kun mulla on se käsitys Monakosta, että Monakossa, kun tämä vero on olematon, niin se, millä se kompensoidaan, on se, että Monakossa käsittääkseni, niin mä voin olla väärästä, mulla on tällainen mielikuva vaan, että Monakossa se fyrkka tehdään niillä vuokra-asumisilla.
0: Joo.
1: Eli että suurin osa porukasta ei omista yhtään mitään siellä, vaan kaikki maksavat aivan järjetöntä vuokraa siitä, että saa sen verovapauden Monakossa.
0: Joo, ja Monakossahan on ymmärtääkseni myös niin, että tämä Monte Carlon kasino, sehän tuottaa sen verran, että sillä saadaan paikalliset sote-palvelut hommattua. Näin on joskus kuullut. Mutta nyt kun mä mietin tätä, että kun hän oli vuokralaisena lokakuusta 2008 marraskuuhun 2020 keskimääräiseksi kuukausivuokraksi, kun ottaa tämän 360 tonnia huomioon,
1: niin
0: ei sit muodostu sit kuitenkaan kuin hieman yli 2500 euroa. Siis onhan se niinku ihan valtaisa vuokra Suomen markkinoilla, kun ajatellaan
1: 27
0: jopa Helsingissä se olisi korkea vuokra. mutta jotenkin mä vähän kuvittelin vielä Monakon vuokran aavistuksen kalliimmaksi.
1: Joo, sillä on kyllä se maine, että kyllä se näin on. Ja tosiaan, jos McDonald'siin menee siellä, niin hinnat ovat samat kuin muualla, mutta jos siinä naapurissa on joku vähän parempi ravintola, niin sitten maksetaan jo aivan erisuhtaisia summia. Eli Monakossa niin take away kahvin tai hampurilaisen saa kyllä mukaansa näppärästi sinne kadulle, mutta siinä ei paljon niin kuin tuollaisella demarilompakolla muuta ostellakaan sitten.
0: Latvalalle vaaditaan aikamoista rangaistusta haastehakemuksen perusteella. Etelä-Suomen syyttäjäalue vaatii rallivaikuttajalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
2: Ola, ola! Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa!
3: Radio
2: Rock.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Auto, Veiks. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
20: hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
21: What?
22: Mitä?
21: Kato!
23: Mitä?
22: Ei oo totta!
21: Torille!
20: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
24: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
25: Mynttö!
24: Uutena makuna omena.
20: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
26: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
27: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
28: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Survivorin Eye of the Tiger soi korporaatiossa kello 9.25 tiistai-aamussa ja sitten ollaan saatu Esa Huotari paikalle.
1: Tervehdys, Pantsovilla luova johtaja ja luovalla johtajalla on nyt edessään on hampurilaissämpylöitä ja on pihvejä ja on jos jonkin sortin lisukkeita. Mitäs kaikkea meillä on?
2: Väsätään teille muutama aamupurkeri, eikö se burger ole se niin kuin aamupalojen kuningas kuningatar?
1: Cornerstone.
0: Kyllä. Jos olisin aina lomalla, söisin aina aamiaiseksi burgerin.
1: Pantsovilla tänä vuonna 25 vuotta. Tampereen Tammelasta, hyvin pienestä ravintolasta se liikkeelle lähti ja nykyään ravintoloita on melkein 60.
2: Kyllä, 57 ja ensi kuussa sitten numero 58 Kauhajoelle, että hurja on määrä.
0: Joo. Tämä on niin kuin franchise-yrittämisen taidon näyte teiltä. Te olette suomalaisyrityksenä onnistunut siinä, mitä Amerikan poika yrittää jatkuvasti.
2: Näinhän se on. Ja siis monta asiaa on mennyt oikein. Ja nimenomaan franchise-yrittämisestä puheen ollen, niin kyllähän ne yrittäjät on äärimmäisen tärkeässä osassa siinä, että onnistutaan.
0: Niin, te olette onnistunut löytämään oikeanlaiset yrittäjät näköjään omaa hommaanne.
2: Kyllä vai.
1: Mut hei, burgerviikot on nyt meneillään ja mitä se käytännössä Esa tarkoittaa?
2: Tänä vuonna burgerviikot tarkoittaa sitä, että tuodaan 5 vanhaa klassikkoa ja klassikkohan on ollut äärimmäisen toimiva tuote tarjolle uudestaan tuon 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi ja tänään maistellaan kahta eri burgeria kyseisestä burgerviikkokattauksesta, joita tässä jo teille teenkin.
1: Joo.
0: Mä luin internetistä, kuule Esa, että valkosipuli ja remoulade-tyyppiset kastikkeet on jotenkin teillä niin suosittuja, niin onks meillä nyt, mitä me saadaan kohta maistaa?
2: Ette kumpaakaan.
0: Hyvä.
2: Meillä tulee tänään El Clasico-hampurilainen klassikko viikoista puhutaan, niin 2018 vuonna oli semmoinen burgeri kuin El Clasico ja sitä väsään tässä. Ja sit maistellaan vähän kasvishommia. Meksikan Vege Mood on toinen. Meillä on tänään majoneeseena, mitä maistatte, niin on meidän chipotle-majoneesi ja kurkkumajoneesi, mitkä tulee tuohon El Clasico-hampurilaiseen. Ja sitten on tuommoinen huikea kermaviilipohjainen Fresh Mexican kastike, mikä tulee tuohon kasvishamppariin. Nämähän meillä tehdään jokaisessa keittiössä alusta asti itse. Eli kananmunaöljystä tehdään majoneesit. Se ei kaikilla varmasti tiedossa olekaan. Niin sieltä se uniikki makumaailma myös syntyy, kun ne alusta asti tehdään.
0: Harri Moisio komeilee näissä flyereissa iloisen näköisenä.
1: Kyllä.
0: Hän selvästi on tyytyväinen näihin Pantsovillan tuotteisiin. Mitäs tämä Harri Moisio, mitä mieltä hänestä? Minkälainen yhteistyökumppani?
2: Siis aivan loistava.
1: Aivan loistava, joo.
2: Eikö niin pitäisi sanoa?
0: Pitää.
2: Ei, siis kyllä meillä on ollut äärimmäisen hauskaa tänä vuonna. Tosiaan vuoden alusta asti on Harri meillä toiminut brändilähettiläinen, niin ihan huikeita reissuja. Ja ollaan käyty Valkeakoskella prätkällä ja hienoja kohtaamisia
1: kyllä.
2: Myös.
1: Joo, siellä oli vähän vesisadetta, mutta onneksi vasta sitten, kun hommat oli tehty.
2: Se on juuri näin.
0: Okei, mitäs siellä nyt valmistuu? Mä huomaan, että täällä on varmuuden vuoksi.
1: On nimittäin kyllä paksu burgeri, hyvänen aika näyttää hyvältä.
0: On jäätävän kokoista settiä ja
1: sitten on.
2: Eli meillä tulee tohon El Clasicoon, sinne tulee vähän chipotle-majoneesia pohjalle, salaattia, marinoituu punasipulia, pari pihviä, rapeita pekonia päälle ja sitten hunnutetaan se kurkkumajoneesilla. Ja tuo kasvissetti tulee, siellä on Fresh Mexicaania, siellä on vähän meidän itse pikkeleityä jalapeenoja, marinoituu punasipulia, salaattia ja sitten vielä pico de gallo, eli tuore tomaatti salsa sitten laitetaan siihen päällimmäiseksi.
0: Anna tulla ja kokeillaan tässä kappaleen aikana, miltä toi maistuu. Mulla on jotenkin sellainen patakakkosfiilis tässä, Harri. Mm-hmm. Eikö tässä ole vähän niin kuin Jaakko Kolmonen tekisi meille jotain?
1: Niin, tästä ei puutu muuta kuin Roger Whittakerin, tämä hetkinen
0: Finnish Whistler,
1: mutta ei laiteta sitä nyt soimaan.
0: Ei, me sen sijaan soitetaan Five Finger Death Punch, Eye of the Storm seuraavana, ja on tuossa 69 Eyes ja Lost Boys ja näin poispäin, ennen kuin päivävuoron kundit pääsee sitten liikenteeseen. Mutta siellä ne on valmiina.
1: Mehän maistellaan.
0: Jos haluat, Harri, ottaa siitä nyt livenä ensi puraisun.
1: No mä voin ottaa tästä tällaisen vähän perinteisemmän. Joo, noin.
2: Harri on harjoitellut jo paljon.
1: Ei, kyllä, kyllä tuotteet on hyvin tuttuja, mutta olenko mä syönyt El-klassikoa?
2: Et ole syönyt El-klassikoa, okay. Ja kaksi täysin uutta tuotetta Suomenkin. Joo.
0: Se on hyvä tarkastaa, ja nyt sitten ennen kuin laulu lähtee soimaan, kuunnellaan vielä tämä, miten rapea on suutuntuma. No on se.
1: No on se.

0: Se oli Five Finger Death Punch. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Esa Huotari, luova johtaja Punchovillasta edelleen täällä. Olemme saaneet hampurilaiset eteemme ja ne on melkein jo syöty. Mä en ole siis kasvishampurilaista vielä syönyt, mutta kyllä mä sen aion syödä. Saimme puolikkaat Jussin kanssa ja kokonaisen tällaisen klassikon. Erinomaista.
0: Tämä kasvishampurilainen Esa, niin tässä oli vähän tällaiset korianterivibat ja sehän on vaan maistuvaista.
2: Se on, ja sitten se ei kuitenkaan lyö sieltä liikaa päälle. Löytyy sitten Fresh Mexican kastikkeesta tuoretta korianteria, niin tuo siihen äärimmäisen kivasti kermaviilin kanssa semmoisen ihana raikkaan punchi.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, ei pelkästään mainospuhetta. Tää on todettua. Toki mä oon amatöörimaistaja.
1: Niin, no joo, siis sama homma vaikka mä oon näitä maistanut aika paljon.
0: Mä en ota vastuuta mistään, sanotaan näin. Mutta burgeriviikot ovat käynnistyneet Punchovilloissa.
2: Kyllä, tänään. Ja koko syyskuun ajan viittä uutta klassikkoa pääsee maistelemaan.
0: Mikä sun ennustus on, mikä on top 3 myydyimmät syyskuun lopulla?
2: Aika kauhean. Nyt tuli paha.
0: Heitä jotain.
2: Mä sanoin, että El Clasico, sitä tulee menemään. Sitten meillä on semmoinen queso tover, missä on valuvaa ihanaa juustokastiketta 3 pihviä.
0: Kuulostaa ja syntiseltä.
2: Sitten meillä on talon kana, mikä oli listalla, olisiko 04 vuodesta, missä on guacamole kanayhdistelmä, niin kyllä mä veikkaan, että se tulee toimittaa.
1: Käykää osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löydätte Punchovilla Burger Viikot linkin. Käy valitsemassa suosikki burgeri ja voita 50 lahjakortti Punchovilla.
0: Ja mainitaan nyt vielä tämä juomakin erikseen tässä. Puncho Lemonade. Tässä on limen ja mitä sitruunan makusta, niinkö?
2: Eli se on sitruuna ja limepyreistä saa makuunsa tuo limppari ja tosiaan vaan Punchovilloista saatavilla. Äärimmäisen raikas ja ihana tuote myös näin syksy.
0: Kyllä sä myydä osaat, Esa. Se on sanottava.

0: burgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
4: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46€. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, niin, mun juttu on toi eka.
3: Joo.
2: Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
3: Niin, niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Tätä on 100%.

0: Sixten and Ice, Lost Boys, varttia vaille 10 on kello 10:00. Paitsi uutisia, niin niiden jälkeen Radio Rockin päivävuoro, eli korporaatio Heikkilä, että moisi jo täällä vielä hetken aikaa.
1: Otetaan tähän aamuun vielä niille, jotka ovat heränneet hiljattain. Titanikin hylky on löytynyt tällä päivämäärällä 41 vuotta sitten. Mummilaakson tarinat esittäytyivät vuonna 1991 tällä päivämäärällä.
0: Tällaiset viralliset tarinat. Meille tuli nimittäin palaute, että Japanissa tehtiin jo 60-luvulla Muumilaakson tarinat animaatio, mutta kukaan ei hoksannut vaan kysyä Tuve Janssonilta, minkä näköisiä lupia. Että tämä, mikä 91 esiteltiin, missä Dennis Leavesson, ikävä kyllä hänkin nyt jo edesmennyt, missä hän oli tällainen, no, käynnistävä voima, voisiko sanoa.
1: Ei 60-luvulla tarvinnut mihinkään muunkaan lupaa, koska
0: tekijäoikeudet keksittiin vasta 70-luvulla.
1: Ei kenelläkään tullut mieleen, että ne voisi Suomessa saada tietää, että me tehdään Japanissa jotain tällaista, koska ei ole mitään, joku lähettää jonkun kirjeen jollekin, who cares?
0: Logiikka on ihan sama kuin 90-luvulla oli Mr. Finland Henry Saari, joka arveli, että jos hän nyt hiukan pornoa tekee Espanjassa, niin tuskinpa tämä videolevitys mihinkään Suomeen hänen asuinkumppanilleen saakka tulee tietoa, mutta Peijoni sentään.
1: No joku tarkkasilmäinen oli niin. Tuhnu sen VHS-pätkän sitten katsonut ja tunnistanut ja teki tästä numeron.
0: Niin.
1: Mutta siis täysin samaahan perustuu esimerkiksi tämä elokuva Lost in Translation.
0: Joo.
1: Sofia Koppolan ohjelma leffa, jossa...
0: Aivan mestariteos muuten.
1: Joo, todella.
0: Joo.
1: Ja sehän on niinku tosi tapahtumien innoittama siinä mielessä, että nimenomaan amerikkalaistähdet tykkäsivät käydä Japanissa mainostamassa luoties mitä brändejä, koska se ei koskaan polttanut sun naamaa kotimaan kamaralla.
0: Ja sieltä maksettiin hyvät rahat.
1: Iso markkina-alue. Mm. Japani oli kovassa huudossa 80-luvulla, niin Nikkei-indeksi... Menikö siinä nyt 30 vuotta, että päästiin samalle tasolle kuin missä se oli vuonna 1989? Eli siis tarkoitan vaan sanoa, että talous oli jäätävän kuuma Japanissa.
0: Eikö tämä Lost in Translation, oliko se Bill Murray, joka siinä oli pääosassa?
1: Oh, joo, hän vetää siinä sitä kyynistä amerikkalaistähteä, joka sitten yrittää saada niinku vihiä siitä, että mikä tämä Tokioskene on ja mitä helvettiä nämä ihmiset puhuvat täällä. Ja ihan loistava elokuva kaiken kaikkiaan.
0: Ja eduskunta muuten kokoontuu syysistuntokauden kaudelleen, joka jatkuu sitten tuonne ensi kevääseen saakka, aina vaaleihin saakka. Odotettavissa on ylilyöntejä, kaiken näköisiä somepäivityksiä, välihuutelua ja sen sellaista, ja puoluejohtajat sitten selittelevät parhain päin edustajansa tekemisiä.
1: Odotan monen, esimerkiksi Teemu Keskisarjan puheenvuoroja. Ihan legendaarista kamaa oli tämä kallis partavesi tuoksuu, tekoripset, räpsähtelevät kama. Ei sellaista osaa kukaan käsikirjoittaa, paitsi Teemu itse.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ja sitten viimeinen laulu, ennen kuin päästetään päivävuodon perot irti. Se on Guns N' Roses.
0: You could be mine. Korjaan, live and let die. Katsokaa, ei ollut niitä silmälaseja päällä.

0: Guns N' Roses, joka näytti maailmalle, miten vanha James Bond-tunnari sähköistetään. Ja väitänpä, että aika moni on tästä saanut inspistä sitten myöhempinä vuosina.
1: Harvoja kovereita, jotka taistelevat alkuperäisesityksen kanssa paremmuudesta.
0: Ja jopa ohittavat sen. Toinen niin. On tietysti Johnny Cash Hurtti, joka on kovempi kuin Nine Inch Nailsin vastaava. Jopa Trent Reznor on sen itse myöntänyt, että näin on. Mutta meinaa vaan, että tällaiset teokset, kuten esimerkiksi tämä, sanos nyt edesmennyt Soundgarden-laulaja, eli
1: Chris Cornell.
0: Chris Cornellin You Know My Name, niin sitä tuskin olisi ilman tätä
1: niin,
0: äsken kuultua versiota.
1: Totta muuten, juu, kun mietinkin, että mitä mahdat tarkoittaa. Mutta hei, me alamme päätellä pikkuhiljaa omaa osuuttamme tältä päivältä. Söimme varhaisen lounaan, saimme hampurilaisia.
0: Ja mä kuulin korvanappiini, mitä päivävuoron pojilla on. Max Seeg on haastattelussa. Nyt nimittäin on sillä lailla, että hän on saanut pitkäaikaisen tavoitteensa maaliin. Ja on niin, että hänen teoksistaan ollaan tekemässä nyt jotain. Ehkä me jätetään tämä roikkumaan ilmaan. Pojat saa päivävuorossa itse kertoa, mitä.
1: Suomen yksi myydyimmistä kirjailijoista tällä hetkellä. Voisin kuvitella, että hän on tällä hetkellä jopa kakkonen tämän Satu Rämön jälkeen. En nyt tarkkaa tilastoa tiedä, Satu Rämön nyt ykkönen, mutta voisin kuvitella, että Seeg on kakkonen.
0: Hyvää podium suorittamista joka tapauksessa, mutta päästetään Kim Sainio, Marse Rendic irti. Se on tiistai meidän puolestamme tässä.
1: Oikein hyvää päivää jatkoa. Huomenna korporaatiossa vieraana poliisista vastikään irtisanoutunut Ella Varis on ollut syytöksiä työpaikkakiusaamisesta, siis poliisikuntaa kohtaan. Toisaalta hän on itsekin saanut monen näköistä syytöstä osakseen. Puhutaan tästä, puhutaan hänen nykymenostaan. Hän täällä huomenna.
0: Oikein loistavaa päivän jatkoa kaikille.
1: Moi.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock. Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
5: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10€. Tervetuloa.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloma risteilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat

0: paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Alkuperäinen hakuilmoitus aiheutti kesällä suuren riidan hallituksen sisällä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voimansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Suomen Yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. SM-liigassa alkaa tänään poikkeuksellisen kovan paineen kausi, sillä 3 huonointa joukkuetta putoaa sarjasta. Sanoman kiekkoasiantuntija Topi Nättinen arvioi, että valmentajia saatetaan vaihtaa tavallista enemmän. Peräti 13 päävalmentajan sopimus päättyy kauden jälkeen. Nättisen arvion mukaan suurimmassa potkuvaarassa ovat TPS:n Toni Söderholm, Kärppien Petri Karjalainen ja Jokerien Tomek Valtonen. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17-21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen. Mafia!

0: Kyllä mä ihmettelen tämmöistä off-ringiäkin, kun ovat tämmöisen rallin menneet tekemään.
1: Saadaanko aloittaa ensin pyytämällä anteeksi?
0: Mutta sitä ennen toivotetaan hyvää päivää. Täällä on Marse Renditz ja Kim Sainio.
1: Pyydän sitäkin anteeksi. Pyydän kaikkia anteeksi, koska me ollaan unohdettu yksi hyvin tärkeä asia tässä pari viikkoa sitten. Tänään korjaamme sen
0: virheen.
1: Onko
0: se syntymäpäiväasia?
1: No on, mutta se on vähän sellainen, että sitä en ole koskaan aikaisemmin unohtanut. Mutta nyt kun on hirveä kiire koko ajan.
0: Niin. Jäpä, sulla on nyt tässä viime aikoina ollut narratiivi, että sä et ole koskaan unohtanut.
1: Niin,
0: ja sä oot unohtanut siitä, kun me ollaan aloitettu, niin toistuvasti tärkeitä asioita.

0: Olen sanonut aikaisemminkin, vaikka rakastan orkesteria tiettyyn mittaan asti, niin tämä yksi tyhmimmistä läpistä tämä loppulässytys.
1: The Forever.
0: Mutta se sun pitää myöskin... Mä en ole kuullut sanomaa, mikä siinä sanotaan, koska mä oon vaan jotenkin niin kuin...
1: Niin sua alkaa ärsyttää, mutta sitten on niitä, joille tuo myös on hyvin tärkeä.
0: Tämä on totta. Enkä mä en sanonut, että tämä on kaikilta. Mä kerroin vaan oman vaatimattoman pienen mielipiteeni.
1: Yksi juttu. Sua ei näkynyt eilen. Saanko selityksen?
0: No nyt löytyy aika paljon tämmöisiä autteja, että mut mitä tarkoitat. Born in Air.
1: Airborne oli eilen altaalla ja sä oot kuitenkin yksi altaan omistajista. Joo. Sulla on yksi alla Siipuulin osake.
0: Mulla on selitys.
1: Miksi omistaja ei nähty paikalla?
0: Sen vuoksi, että halusimme kaikki paikat asiakaskäyttöön ja ottaa niin sanotusti gillahimaa.
1: Ymmärrän. Ja oli aika semmoinen lyhyt ja ytimekäs keikka.
0: Oliko hyvä?
1: Oli. Mä oon aina tykännyt heistä, mutta musta tuntuu, että laulajalla oli nyt vähän silleen, että se alkaa ääni loppua.
0: Mitä söit siellä?
1: En syönyt mitään. Matkalla otin tuollaisen, mikä tämä on tämmöinen, tuna melt sandwich.
0: Oho, tuna melt.
1: Spicy tuna. Siinä tuna oli jalopeenoa ja sitten jotain. Oli hyvä.
0: Aivan hirveä nälkä.
1: Pakkohan se oli olla. Ja hei, näistä asioista puheen ollen, mä oon saanut, tiedätkö, tämmönen, mulla on tämmöinen CD. Tässä lukee Black Sun. Sitten sä näet, sanotaan T-paita. Ja sitten täällä on joku sarjakuva, missä on myös CD. Ja minä laitan ne tämän päivän rocktieteä-pakettiin, jossa on myös kaksi kirjaa. Mä laitan nämä kaikki tänne.
0: Mä en, rakkaat kuulijat, sanois missään nimessä, että välillä meidän palkintopussi, niin se on vähän niin kuin roskis.
2: Marsen Rendit ja Kinsa.
0: Mä en sano sitä.
2: Radio Rockin päivä.
0: Se ei ole sitä.
1: Tämä piti olla silleen, tiedätkö, että wow, nyt kaikki on silleen 13.30, mun on pakko saada.
0: Joo, mutta siis mä en sanois noin, se olisi törkeet. Mutta hei, hienoa, että sä annoit omas pois tosiaan. Sä oot seppä. Haluutko laittaa nämä mun käytetyt

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Fighting on the Nazi line.
1: Siinä se on noin, siinä laulettiin.
2: Niin, kuulostaako kohta... nyt hyvältä?
1: Kuulostaa.
2: Mulla on ihan uudet kuulokkeet, ne tuli tuon äskeisen biisin aikana, yes.
1: Ajatelkaa, rakkaat kuulijat, joku on varastanut Kim Sainion omat kuulokkeet. Sitten hommasin tänne myös kahdet täysin iskemättömät vieraskuulokkeet, koska aina kuulokkeet, ne on semmosia, että niitä tarvii olla.
2: Mä veikkaan, että joku... Täällä talossa on BB-fani, että hei, täällä on sen ohjaajan kuulokkeet.
1: No, ne on nimenomaan pöllinyt ne. Hei, meillä on kello 11 jälkeen tänään päivässä puhelimessa hieno suomalainen kirjailija, joka on toiminut myös elokuvaohjaajana. Ja nyt hänen kirjoihinsa perustuva sarja, jonka oikeudet ostettiin varmaan 10 vuotta sitten, on nyt kähtänyt oikein kunnolla eteenpäin. Max Ek, kello 11 uutisten jälkeen puhelimessa. Ja
2: hän on käynyt näiden vuosien aikana monta kertaa vaikka tuolla aamussakin haastattelusta. Ja aina näistä on, joo, kyllä. Ja aina ollaan puhuttu tästä 10 vuotta.
1: Kyllä se jossain vaiheessa.
2: Kyllä.
1: Ja hei. Sun suosikki biisi, Musen Cryogen, miten se nyt lausutaan?
2: Sähän vääristelet. 52 sekuntia lopusta oli mun mielestä rautaa.
1: Kuunnella se.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: K-Supermarket. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau. Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Metsi Crew Wildside, 10.32, Radio Rock päivä. Siihen isolla vielä laitettuna Kim Sainio, Rendich, kaksikko täällä. Anna lukuja. Rautavaa roskaa äänestys, Cryogen, Muse, tuoretta materiaalia heiltä. Onko ensinnäkin rautaa vai roskaa? Äläkä kato sieltä.
1: Ei, mua kiinnostaa. Mä tiedän. 52 sekkaa lopusta varmaan rautaa. Muut on todennäköisesti heilu rubbishin puolella, mutta flirttaa
0: virallinen
1: raudan
0: tulos
1: kanssa.
0: Rautaa 53%, roskaa 47%.
1: Aattele, jos se olisi se rautaa 52%, niin se olisi just sen sekunnit.
2: Rautaa vai roskaa? Anna mielipiteesi osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: biisi alkaa jytkymään. Prosentilla nousi 53% rautaa, mutta tiukkaa se on kuulekin men edelleen. Netissä voi käydä sitten kertomassa ja
1: rautaa vai roskaa.
0: Soitella pojille iltapäivällä.
1: Anna mielipiteesi osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Heillä on Tuomas Väinölä vieraana tänään kello 15. Ja tämä yhtiö, joka soi tässä. Tiedätkö, kauan tästä levystä on aikaa?
2: 8.
0: Carnival Rust. 20-vuotis keikka. Ja arvaa missä? Tämän viikon perjantaina.
2: Olisiko se taas kerran alla siipua?
0: Onks nyt, onks omistajille aitio?
2: Kello 11 Max Seek meillä vieraana.

0: Mä niin äijän keinumassa perjantaina autolla.
1: Muiden omistajien kanssa.
0: Mutta arvaan, mitä mä tajusin.
1: No.
0: Mehän ollaan töissä silloin.
1: Niin
0: toisaalta joo, jos lähtisi suoraan lähetyksestä.
1: Silloin muuten myös Helsingin IFK on kotip ensimmäinen peli alkavassa liigassa. Tänään starttaa liiga, mutta IFK olisi perjantaina, mutta me ollaan täällä.
0: Joo, ja sitten muuten toi meidän puhelinvieras, niin sillähän on vähän lätkä kytköksi.
1: Joo, silti ei muuten kysytä, että minkä biisin sä haluat. Se on se saatana
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti.

0: saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Diesel, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: On tää komia massikka. Mistä sait?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
21: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
22: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
23: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
24: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
26: Tästä kodista tulee täydellinen.
27: Tämä koti on täydellinen.
28: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
26: Remppa.
27: Muutto.
26: Remppa.
27: Muutto.
26: Remppa.
27: Muutto, muutto, muutto, muutto.
26: Remppa.
28: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Tässähän myö vähän heitetään läppää. Anna tulla vaan.
1: No Rammsteinhan tässä meidän kaverina on ja onko kertonut? No on kertonut. Mutta tää on Saksa. Hei! Ei ole pitkä aika enää, kun kello saavuttaa 11 ja silloin meidän aamupuhelimen vieraamme Max Seeg. Äärimmäisen mielenkiintoisia muutoksia. Me helvetti.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Kerro Kimi, kuka meillä on puhelimessa 11 uutisten jälkeen?
1: M-A-X-S-E-E-K, Maxeek.
0: Just se.
2: Radio Rock.
3: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: What? Mitä?
10: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
12: Ei oo totta!
10: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
19: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
18: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaan.

0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus on kokoontunut Säätytaloon päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan asiaa pitää selvittää huolella ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Orpo sanoo, että hallitus lähtee viimeiseen budjettiriihensä tilanteessa, jossa talous kasvaa. Hänen mukaansa on lupa uskoa siihen, että työttömyys lähtee paranemaan syksyn myötä. Yhdeksi budjettiriihen keskeiseksi teemaksi nousee afrikkalaisen sikaruton torjunta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voivansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Nuorin löydetyistä on 2 kuukauden ikäinen ja vanhin 17-vuotias. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17-21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Nyt menee jo, onko se sitten kolmas vai neljäs vai monesko laulaja. Iiden on tuo, Kim Sainio on tässä vieressä, kuutta minuuttia eli 11, ja puhelimessa pitäisi olla myös kirjailija Max Seeg. Hyvää tiistaita.
1: No hyvää tiistaita.
0: Me ollaan puhuttu tästä niin monta kertaa, tästä tulevasta TV-sarjasta, kun aikanaan tämän Uskollisen lukijan TV-oikeudet. Mä en tiedä siis, no sä tiedät varmaan paremmin, kuka ne nyt osti, kerros meille nyt tää tarina.
1: Niin, siis tästä alkaa olla jo jokunen vuosi, 2019, niin muistaakseni, niin se näkyy Stampede Ventures-niminen firma tuolta Amerikan Niemenmaasta, eli Los Angelesista, niin optioi tämän kirjan, eli käytännössä hankki ne TV-oikeudet. Ja sittenhän sitä nyt on kehitelty tuossa 7 vuoden ajan tuossa kaikessa hiljaisuudessa, ja on välillä jotain pientä uutisoitu. Mutta tämä on nyt isoin käännekohta varmasti ollut tässä nyt matkan varrella. Meillä on ohjaaja nyt, ja kaikki tuottaja- ja rahoittajapalaset loksahtanut kohdalleen. Niin
0: ja kuka tämä ohjaaja oli? Hänhän oli ihan tunnettukin henkilö, ettei ollut ihan tuolta.
1: Tällainen kuin Danny Cannon-niminen hahmo, joka on muun muassa CSI, vanhat kunnon CSI-franchiset, niin hän on luonut ja ohjannut, ja sitten on myös leffapuolella näyttöjä ja Gotham-sarja ja muuta. Et tosi makeita juttuja ja britti kaveri.
0: No se on hyvä, se on hyvä juttu.
2: Max, kun sä oot semmoinen superherrasmies ja unelmavävy koko saatana valtion vallassa ja yli rajoja ja kaikkea, niin kerro nyt rehellisesti, että kuinka paljon tämä oli intoa aiheuttava käänne? Niin kuin sanoit, tästä on valtava määrä vuosia, niin kuin näissä yleensä onkin kaikille tiedoksi, vaan että mikä niin kuin uniikki poikkeama, mutta kuin onnellinen sä oot tästä käänteestä?
1: No siis varmaan erittäin onnellinen, mutta samaan aikaan, niin kyllähän mä oon tässä monta kertaa sanonut matkan varrelle, että sit kun pystyy istumaan sohvalle ja painaa kaukosäätimestä sarjan päälle, niin sitähän se onni vasta tulee. Että tässä ollaan varovaisia optimistisia ja iloitaan näistä käänteistä ja nythän kaikki menee eteenpäin, että se on hieno juttu, mutta nyt pitää vielä malttaa hetki itsellikin, ettei tässä liikaa ryhdy onnelliseksi ennen kuin kaikki on valmista.
2: Nopeasti ennen kuin aletaan myöhiin jokereita, niin minkälaisella niin kuin aikahahlolla tässä nyt ollaan liikenteessä, että päästä siihen sun kaukosäädin vaihteeseen?
1: Niin. No kyllä mä toivon semmoista pari vuotta on aika semmoinen realistinen, uskoisin, että päästäisiin kuvaamaan ja tekemään. Ja nämä on tässä vaiheessa, kun nyt sitten homma menee eteenpäin, nyt kähtää eteenpäin, niin kyllähän ne sitten verrattain nopeasti tapahtuu, mutta ei ihan heti. Että kyllähän tämmöiseen isoon tai iso produktioon ja kallis hommaan ja näin, niin kyllähän siellä aina vähän aikaa menee, mutta niin kuin leffahommissa aina. Mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että ehkä puhutaan parista vuodesta.
0: Halvempiin asioihin. Mennään jokereihin.
2: Sä et ottanut urheilija ääntä.
0: Ai niin,
2: Max Seeg! Puhutaan hetki jääkiekkoa tänään. SM-liiga starttaa. Millä mielin?
1: Siinä rotsiin päälle. Ja ei mitään. Siis hieno fiilis. Onhan tätä taas odotettu. Tätä on odotettu jo tuossa vuoden oikeastaan siitä, kun saatiin se tää päätös tästä liigan muutoksesta. Niin kuin vajaa vuosi sitten ja tässä koko kesä oikein madellut, kun on odottanut, että milloin pääsee syksyyn ja milloin pääsee katsoa lätkää, mutta tänään se alkaa ja mahtava fiilis.
0: Onko niin, että sinut nähdään kaikissa jokereiden otteluissa paikan päällä? Onko sillä tavalla, oletko oman kalenterisi raivannut, että olet ainakin kotiotteluissa paikan päällä?
1: Kyllähän tuossa Mestistä niin oltiin katsomassa pitkälti kaikki kotimatsit aina, kun oltiin vaan paikan niin kuin ylipäänsä mestoilla. Ja sama meno jatkuu varmasti liigassakin, ellei vielä kahta kauheammin. Että kyllä me siellä ollaan paikalla.
2: Superjännittävä liigakaus lähtee liikenteeseen, kun moneen kertaan on todettu tänään siis ensimmäinen kierros jokereilla Sport Vaasasta vastassa. Ja eikö se ole vieras matsi? Joo. Kyllä se näin on.
1: Se on vieras matsi. Ja ekaa kotipeli joutuu odottaa sinne 17. syyskuuta asti, kun Jyppi tulee areenalle.
0: Kerropa nyt tähän loppuun. Mä viittin tuolta yhdeltä kaverilta tuossa mun vieressä kysyä sen punaisen joukkueen runkosarjan sijoitusta, mutta nyt ilman mitään näitä vitsejä, että nauretaan täällä taustalla. Mikä tulee olemaan jokereiden sijoitus siinä vaiheessa, kun runkosarja on loppu? Max Seeg.
1: Mä lainaan tähän yhteen kumppanin ja ystäväni Markus Selin, joka sanoi, että kyllä se tulee olemaan ykkönen, että ei kukaan lähde sen liigaa pelaamaan sijasta 9.
0: Nyt jos te pystyisitte nähdä Kim Sainion naama, valitettavasti meidän aika
2: mä olisin hyväksynyt ilman, että sä oot ottanut tuon Selinin Markuksen tuohon mukaan.
3: Nyt se
2: nyt tota ei usko kukaan.
4: Makseek, paljon kiitoksia.
1: Aini, ole terveisiä.
2: Kiitos, Max.
1: Ottakaa rauhassa.
2: Joo, samoin.
0: Ja terveisiä myös Markus Selinille.
2: Ystäväni Markus Selin sanoi, että ykkönen. Tu soitetaan sille, saatana.
4: Soitetaanko?

0: Smack, Painted Black. Totta tosiaan tänään starttaa jääkiekon SM-liiga, kuten Max Eekin kanssa äsken tuossa käytiin läpi. Ja te aloitte laittamaan näitä runkosarjan voittajia meille WhatsAppilla. Niitä voi laittaa, kuka sen runkosarjan vie. +358 08 01 21 on WhatsApp-numero.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Pyydätkö sinä anteeksi, Kim Sainio, vai minä? Kello 0:17 minuuttia yli 11. Radio Rock päivä 20. elokuuta. Me unohdettiin yksi helvetin tärkeä syntymäpäivä.
1: Mulla ei ole koskaan ollut, niin kuin ei varmaan sullekaan, ei ollut mitenkään vaikea pyytää anteeksi, eihän?
0: Ei.
1: No niin, sieltä se tuli eli vähän. Mutta kyllä me pyydetään nyt molemmat. Me seistään asennossa. Meillä on kädet niin sanotussa ojennusasennossa.
0: Joo, unohtui tämä Dimebag Darrell, Pantera-kitaristin hommat silloin. Ja
1: sairas unohdus.
0: Sain raippaa silloin omaan sosiaaliseen mediaan. Ottakaa hei mut seurantaan. M.M. Marse Rendich Instagramissa. Ja sulla oli, mikä se oli, K-Sain. Miten se kirjoitit?
1: No ihan Sainio. Sainio. Se on mun sukunimi.
0: Kattokaa, että se on sitten se oikea Sainio. Että se on se komea Sainio.
1: Siellä on jotain. Mä en ole mikään radiojuontaja Sainio. Mä oon Sainio.
0: Joo. Ottakaa kaikki, mitä haluatte ottaa seurantaa, mutta sen kunniaksi vähän myöhässä.

0: tässä otetaan pikkasen tämmöisiä Panteran rakkauslauluja. Muy Romantico-osastolla täällä on 3 kappaletta. Te kerrotte, mikä näistä biiseistä soi heti kello 12 uutisten jälkeen Radio Rockin taajuudella. Olen valinnut tällaisia kultakimpaleita.
1: S'il vous plaît.
0: S'il vous plaît.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Et jos on vähän paha olo. Kaunis. Tästä mulle tulee aina Jere Karalahti tuosta äskeisestä biisistä mieleen. Fucking Hostile, Cowboys from Hell ja I'm Broken. Näillä.
1: Itse mulla on yksi suosikki, mutta minä en suosikkiani kerro.
0: Mut voit sä sen nyt sanoa?
1: I'm Broken.
0: Se on kyllä aika hyvä.
1: Se on hyvä. Mie oon broken. Jolla on niin kova nälkä, että mie oon aivan broken.
0: Joo, se on, jos on joku tässä lähellä, jolla on leipää.
1: Niin... Älä nyt. Nyt sirkushuvit riittää, leipää ei.
0: I'm Broken. Cowboys from Hell, Fucking Hostile. Joku näistä, mikä? Yes. Kertokaa se tuolla. +358108121.
2: Kerro 12 tilauksesi. Radio Rock.
3: Radio Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaa ja kulkuväylille vain 17.95 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ois sulle kohta yksi MP. Vähän okay, autoihin okay, liittyen.
1: Okei, okay, okei, okay. Mä tuli heti mieleen moottoripyörä, mutta mielipiteestä taitaa olla kysymys. Okei.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18.

0: Se on totta. Tsigabun faija.
1: Niin on.
0: Sehän on toi kertsi.
1: Oh.
0: Also tsigabun faija. Joo.
2: Ja mulla tuli monta juttua, missä faijaa voi tsiigaa. Siinä on paljon nolousjuttuja, sit voidaan ylpeillä faijalla. Mm-hmm. Ja sit jos faijalla on jäänyt niin sanotusti lenkkisauna vähän pitkäksi ja on niin sanotusti kiukaan kivi kainalossa ja poski maassa.
0: Siellä ollaan.

0: Mitä se on? 11.33 on kello.
1: Kyllä.
0: Tiistai tänään. Helsingin Sanomat HS-visio-osastollaan kirjoittaa. Helsingissä voi kohta tilata itsestään liikkuvan auton. Tällainen, onko tämä nyt saksalainen startuppi, joka sitten yrittää tarjota firmoille itsestään ajavaa autoa. Toisin sanoen, sä voit hyppää, tiedät, sut tullaan hakemaan duunia, sä menet takapenkille sillä erotuksella, että siellä ei ole kuskia ollenkaan. Että nämä on näitä itsestään ajavia autoja. Mulla on jotain frendejä, joku on ollut, jossa oliko Dubais vai missä, nämä on aika yleisiä. Ja
1: Losissa
0: on tosi paljon. Tietysti aina toi kuulostaa aina vähän siltä, että se ensimmäinen asia, mikä mulle ainakin tulee mieleen, on se, että kun se auto sekoaa. Minkälainen oma mielipide näihin itsestään ajaviin autoihin?
1: Ja meillä on sun kanssa molemmilla tämmöinen dokumentti taustalla, että kun me ollaan nähty tämä dokkari, kun itsestään ajava auto ottaa niin sanotusti homma haltuun.
0: Puhutko dokumentaarisesta elokuvasta?
1: Kyllä, dokudemo.
0: Dokudemolition. Siis yksi maailmankaikkeuden hienoimpia elokuvia, mitä ei ehkä silloin aikana edes tajuttu mun mielestä niin paljon, siis Demolition Man.
1: Ihan luksustuote. Siis, aivan luksustuote.
0: Siinä Stallonehan oli tämä poliisi, joka sitten syväjäädytettiin. Mm. Ja sitten hänet piti ottaa tuota siellä syväjäädytyksestä pois sen takia, koska maailmallisilla ei ollut rikollisuutta ollenkaan. Kaikki oli vaan
1: Mutta eikö Wesley Snipes sulatettu siinä myös?
0: Joo, jotenkin siinä oli se vankirumba ja sitten ikään kuin Stallone lähti. Kiroilu oli maailmassa kielletty, musiikkikin oli poistettu, kun tässä ajetaan autolla tässä elokuvassa, niin radiosta kuunnellaan mainoksia ja siis tämmöisiä mainosjinglejä, jos muistat sille.
1: Muistan hyvin.
0: Tämä on niin kuin paras biisi.
1: Eli tämmöisiä, miettikää sitten, olisi koko ajan näitä.
0: Ja sitten oli se, että oli tasan kaksi ravintolaa vaan olemassa, Pizza Hut ja Taco Bell.
1: Ja mä oon valmis kiristää tuosta vielä enemmän, mulle riittää Pizza Hut.
0: Ja sitten joo, kiroilu, sitten tuli näitä sakkolappuja, kun kiroili, niin seinästä tuli sakkolappuja. Seksi tietysti oli virtuaalista, joten sehän on ihan nykypäivä.
1: Nimenomaan, onko jotain muuta?
0: Joo, ja sitten meillä on ne itsestään ajavat autotkin.
1: Kyllä.
0: Ja onko tässä tulossa joku uusi versio? Mä luin, että olisi tulossa.
1: Mulla tulee ihan niin kuin sellainen krapulainen olo ajatuksesta, että auto ajaisi itse niin, että mä istuisin siinä vieressä. Kukaan ei saa mua siitä ratin takaa pois, vaikkei siinä olisi
0: ja sitten oli niitä Tesloja, joissa on tämä itse ajava ominaisuus, jotka välillä sitten ajelee päin.
1: Oikein hyviä.
0: Täydellisiä on.
1: Niin. Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Prima.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto!
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi!
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Sentenced News 11.50. Tässä on nyt niin paljon katsottu kiiltokuvia.
1: Kyllä.
0: Viimeisten siis minuuttien aikana.
1: Maailma on täynnä kuvia.
0: Joo, kiiltokuvia nimenomaan. Joo. Muistatko niitä kiiltokuvia?
1: Muistan.
0: Puhuttiin siis Demolition Manista.
1: Joo, muistan, muistan.
0: Keräsitkö niitä?
1: No, mun paras kaveri oli Saija, ei mulla ollut vaihtoehtoja. Mä leikin myös barbeilla. En mä voinut sille mitään, tietenkin.
0: Ei sun kaveri oikein paras kaveri.
1: Paras kaveri oli Saija. Se oli hyvä tyyppi, ihana ihminen.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: Lopeta. Sä oot tämmönen toksinen munapää.
0: Joo.
1: Saatana, tuu tänne jostain ulkomaalta nauraa meille sun.
0: Never say die.

0: No niin, Puppe, laitapa itsesi taas kondikseen. Never say die. Ja täällä Kimi Saijalle on lähetetty terkkuja.
1: Joo, kiva. Mäkin olen lähettänyt. Paras ystäväni ala-asteikäisenä Saija.
0: Missä tämä tapahtui?
1: Me asuttiin silloin järven päässä ja asuttiin samassa kerrostalossa. Meidän vanhemmat äidit oli työkavereita ja minä ja Saija oltiin best friends. Mutta siinä sitten kävi niin, että Saija oli mua vuotta vanhempi. Mm. Ja siinä kävi sitten sillä lailla, kun mä huomasin, että mua ei enää kutsuttukaan yksille synttäreille, niin Saijasta oli tullut isompi tyttö kuin pikkupojan kaveri.
0: Eli pikku Kimi jäi sitten yksin pyörimään siihen kiiltokuvien ja barbiensa kanssa. Oliko, niin ei, kun silloin barbit oli vielä erilaisia.
1: Joo, mutta kyllä Saija vähän suuttu, kun kyllä mä olin semmoinen kekseliä sen Ken-nuken kanssa.
0: No niin, tämä on perheohjelma.
1: Siis niinku, se oli kello 12,
0: kello 12 uutiset ja siihen perään sitten lounaslista, josta löytyy vain ainoastaan Pantero.
1: Hirveä nälkä. Rock.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
19: Huomenta, Lähiboksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: No, mitäs se naapuri?
0: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa.

0: Annottaa autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Intian pääministeri Narendra Modi kehottaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan Ukrainan sodan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän ja Intian johtajat tapasivat toisensa Kirgisian Bishkekissä järjestetyssä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa eilen. Modi sanoi Intian tukevan kaikkia pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi ja toivoi rauhanomaista sovitteluratkaisua. Venäjän valtion median mukaan Putin vastasi Venäjän etenevän tähän suuntaan. Intia on yksi suurimmista venäläisen öljyn ostajista, mutta Modi ei viitannut kaupan käyttämiseen painostuskeinona. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää työttömyysturvan suojaosan palauttamisen hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus kokoontui aamupäivällä päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan suojaosan palauttamista pitää selvittää ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Hallitus vie budjettiin noin 1 miljardin euron säästöt, joista on päätetty jo aiemmin. Orpo arvioi työttömyyden alkavan helpottaa syksyllä talouskasvun myötä. Opiskelijoiden asuntotilanne on erityisen vaikea Vaasassa. Opiskelija-asuntosäätiö Voasin asunnot loppuivat jo toissa kuussa ja jonossa on yhä yli 500 opiskelijaa. Yksityisten vuokranantajien yksiöt vuokrattiin viime kuussa keskimäärin jopa päivässä. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carsonin mukaan tilanne on vaikea myös Joensuussa ja Rovaniemellä. Näissä kaupungeissa opiskelijoita on paljon suhteessa väestöön, mutta asuntoja niukasti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Sinne meni. Meillä olisi täällä nyt kuule tämä lounaslista.
1: No just olin kysymässäkin, että ollaanko me kohta niin kuin listan
0: päässä. Unohdetaanko me taas se Dimebag Darrell?
1: Niin.
0: Sitten sille olisi se olisi kello sairasta. 2:00, että se unohtui se lounaslista. Tänne tuli ja yksi näistä kaunista kappaleista nousi ylitse muiden ja kuuntelemme tämän hienon taiteellisen teoksen nyt.
1: Mutta en itse ehdotuksia sai se mun suosikki varmaan.
0: No, ei nyt kyllä tällä kertaa.
1: Näytäpä, miten sä lasket noin. Musta tuntuu vähän, että sulla on tämmönen...
0: Päivä.
1: Mitä helvettiä?
2: Koska jumalauta.
0: Mä en oikein kuullut tuota heti alusta.
1: Laitapa alusta.
2: Hyvää päivää, hyvä herra. Tietenkin fucking hostile. Koska jumalauta.
0: Kuulosti, en mä tiedä missä siinä on kaveri no, ollut, mutta...
1: Mun mielestä siellä oltiin jossain helvetin esikartanossa.
3: Kerro 12 tilauksesi, Radio Rock. What the

0: Oha se.
1: Siinä ei bendata rulseja. Täällä tuli. Ei haittaa kyllä yhtään, että tämä voitti. Panteran koko tuotannon voisi soittaa putkeen. Bendaatte vähän rulseja.
0: Hyvä heitto.
1: Siellä on otettu tämä käyttö ja sitten täällä lukee myös muchas gracias.
0: Miksi me ei voida muchas gracias bendata rulseja nyt, että soitetaan seuraavat kaksi kappaletta edelleen ne äsken tyrkyllä olleet antraksit.
1: Antraksisti tarkoittaa tuo panterat.
0: Pantera, niin. Antraksissa on se naislaulaja. Mm-hmm. Niin kuin Taneli Rantala sanoi. No ei sanonut okay, Taneli, okay, vaan okay, se oli toi jätkä tukee.
1: Okei. Jos me tehtäisiin tästä, meillä oli joskus aikanaan rock-tupla. Sanoit, ei se mitään.
0: Sorry, man.
1: Jos me otetaan rock-tupla.
0: Niin.
1: Mutta kun mulla on tässä tämä hölötintappi tai tämä, niin montako viestiä siihen pitäisi tulla seuraavan minuutin aikana, että me toteutamme, menemme ajassa taaksepäin ja teemme rock-tuplaan.
0: 34, koska se oli mun pelinumero, ja mä olin ihan paska maalintekijä.
1: 34, eli missä vaiheessa aikaa? Mikäli siis haluatte, että myös seuraavaksi taajuudella soiva kappale on Panteran I'm Broken, niin kerrotte sen meille nyt, ja minä sanon sitten, kun tämä aika alkaa, kun minä löydän...
0: Anna mä sanon, kun se aika alkaa.
1: Odota, kun mä saan tämän ajan, Otto. Joo, ja montako pitää tulla?
0: 34. Tekstiä.
1: Eli mikäli haluatte, plus 358 0 8 0 1 2 1,
0: ja aika alkaa nyt.
1: No niin, puhu jotain, koska nyt on sekunti mennyt.
0: Hei, tänään alkaa.
1: Mä lasken, joo, kerro.
0: Tänään alkaa jääkiekon SM-liiga, ensimmäinen kierros. Ihan kaikki jengit ei ole tänään tulilla, mutta valtaosa, hyvin paljon mielenkiintoisia otteluita. Tervetuloa Jokerit liigaan. Jokerit
1: ei,
0: on.
1: Ei tullut, toi ei tullut
0: se tulee, se tulee urheilijan sydämestä. Jokerit kohtaa Vaasan Sportin tänään.
1: 27, mielenkiintoista 28,
0: on oikeasti, 29, älä!
1: 30, mielenkiintoista, meni jo yli, meni 31.
0: Mielenkiintoista on nähdä, kuinka Vaasa ottaa Helsingin vastaan. Voi vittu! Ole 1, hiljaa. 2,
1: no kun mun pitää laskea.
0: No, laskee hiljaa. Vaasa, Helsinki. Miten Vaasa ottaa Hesan vastaan?
1: No, koska tulee koko ajan.
0: No lasken nyt sitten.
1: No en mä pysty, kun tää ei lopu. Ja nyt tässä on, en mä oikein saa tästä selvää.
0: No mä olen aivan varma, että niitä on yli 100 nyt.
1: No nyt et sä voi tehdä tälle.
0: Voin mä.
1: Et sä voi tehdä tälle.
0: Mä oon bendaaja.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
3: Rock tupla. Paluu tulevaisuuteen. Emme saa tätä koskaan anteeksi, mutta emme myöskään pyydä anteeksi.
0: Sinäpä se veljeni sanoi, että pyyntöjä ei heru.
1: Antaa mennä.

0: Siellä on otettu termi käyttöön, joka on nimeltään bend the rules, suomeksi bendataan rulesseja. Odotamme edelleen Kim Sainion kanssa kyseisiä T-paitoja. Niitä ei vielä ole tullut, mutta ja ne on...
1: Tämä on oikeastaan huppareita, kun tulee niin syssy, kato.
0: Joku kysy, että mitä näiden bendataan rulesseja, T-paita, huppariosasto, niin ei ole vielä saatu, mutta hei, ne on tulossa, in the making.
1: Jos mä laitan taas tehtaan pystyyn, niin onko muita bendaajia halukkaita tilaa, koska kahden jätkän, siis mä tarkoitan minua ja Marsea, ihan tehdasta ei pysty laittaa pystyyn, mutta jos löytyy vaikka 50-100, jotka haluaa.
0: Jos me saadaan bendata, niin
1: sitten me bendataan rulesit huppareihin.
0: Onko monta eri värivaihtoehtoja?
1: Kyllä, me laitetaan musta tai valkoinen, koska ne on ne perusvärit. Vai pitäis, ei kun, mä luulen itse asiassa, että värejä löytyy enemmän.
0: No niin.
1: Kun mulla on tossa tehtailijan sormet on nyt pelissä.
0: No niin. Eli jos tämmöiset bendataan rulesseja hupparit näköjään kiinnostavat, antakaa meille elonmerkki siitä tonne WhatsAppiin, niin lähdetään työstämään tätä hommaa eteenpäin.
1: Ja seuraavan kerran, kun bendataan rulesseja sillä niin kuin koko mitalla, niin se on perjantai, kun...
0: Mutta mä haluaisin
1: tai
0: saada...
1: jumalauta, se on taas toi sun roskis kädessä nyt.
0: Mulla on tässä...
1: Hän nosti lattialta nyt tämmöisen kirjekuoren.
0: Rocktietä ja paketin, jossa on... Siellä on T-paita, niin. Siellä on CD-levy, siellä on sarjakuva, kirja, siellä on kaksi kirjaa ja kaikki nämä.
1: Tuosta paperikerät roskiksesta raamittu.
2: Radio Rock.
1: Kenossa on oikein
3: voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Täällä muuten ehdotellaan pinkkiä hupparia. Onko se pinkki vähän mennyttä? Itse olen käyttänyt monta kymmentä vuotta pinkkiä, ja varsinkin silloin, kun se oli todellakin kiellettyä, niin se oli ihan hauska.
1: Joo, ja pinkissä onko tuo eri sävyjä? Mä katson vanha tehtailija ymmärtää, jos asiakas haluaa pinkkiä, niitä on tarpeeksi monta tahtoja, niin kappas meitä löytyy vaihtoehdosta pinkki.
0: Meillä on vaatemoguli täällä. Kello on kohta...
1: Ja ravintolaomistaja.
0: Puoli yksi. Se tarkoittaa noita rock-uutisia. Laurane meille hienosti aina tarjoilee.
1: Kiitos.
0: Ja sitten oli tämä muuten... Ootko sä kattonut jo sen Suomi Heavy Dokkarin se kaamokseen? Mä oon kattonut puolitoista jaksoa. On hyvä.
1: Mä en ole katsonut myöskään sieltä viikonloppuaikana hankitusta suoratoistopalvelusta vielä mitään. Kun mä säästän sitä. Mä säästän
0: Amazonia.
1: Amazon Primea.
0: Huomenna on sitten

0: Itseri uusi jakso.
1: Niin, mutta mä oon 21.
0: Mutta kaikki muu tärkeä, se tulee tässä.
1: Yes.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Ensi Ferum palaa yhtyeen syntyvuosille tulevilla juhlakeikoilla. Lavalle nousee myös Ensi Ferumin perustajajäsen, laulaja ja kitaristi Jari Mäenpää ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004. Nämä erityiset juhlakeikat ovat samalla Jarin ensimmäiset esiintymiset yhtyeen kanssa Suomen ulkopuolella. Keikkojen settilista koostuu ikonisista levyistä, jotka määrittelivät yhtyeen uraa. Mukana ovat vuoden 2001 Ensi Ferum, vuoden 2004 Iron, 2006 Dragonheads sekä vuoden 2007 Victory Songs. Tarkemmista keikkapäivistä tiedotetaan myöhemmin. Turmion kätilöt lähtee loppusyksystä kiertämään Suomea 23. päivä lokakuuta ilmestyvän uuden Resodance-albuminsa tiimoilta. Levyjulkaisukeikka soitetaan 24. päivä lokakuuta Helsingin jäähallissa. Seuraavaksi bändi nähdään 7. päivä marraskuuta Lahden Metallimössössä, mutta itse kiertue käynnistyy kahdella keikalla Jyväskylän Lutakossa 3. päivä helmikuuta. Viimeiset keikat tällä kiertueella soitetaan huhtikuun lopussa, kun yhtye esiintyy Mikkelin Wilhelmissä. We are the sons of winter and stars. We've come from afar beyond time. Nightwishinkin riveistä tuttu yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa juhlakonsertilla perjantaina 23. päivä lokakuuta Helsingin Kulttuuritalolla. Kai Hahto 35 Years of Music-konsertissa yleisö pääsee kokemaan läpileikkauksen Hahdon mittavasta urasta. Illan aikana Kulttuuritalon lavalle nousevat Winter Sun, Rotten Sound, Kai Hahto et Friends Play Iron Maiden, Misantropia, Wings ja Max on the Rocks.
2: Radio Rockin rock-uutiset.

0: No ensin sanoi, että tänään starttaa erikoisjoukot, mutta ei.
1: Ei.
0: Sehän
1: ei,
0: on torstaina, ennenhän se tuli tiistaisin.
1: Ei kyllä se tullut torstaisin.
0: Ei ole.
1: On.
0: Oli tiistaisin.
1: Tiistaisin
0: ennen
1: tuli toi Farmi.
0: Ei, kun minä en katso Farmi. Tiistaisin, katso tarkistu.
2: Arkin päivävuoro. Okay. Kim Sainio
0: tiistai
2: ja
0: oli.
2: Kun
0: silloin kun oli se edellinen kausi, mä pyysin aina tuon Vuorelan täällä käymään tiistaisin.
1: Hei, I believe you.
0: Mutta mä en ymmärrä, miksi näitä muutetaan. I like routines, man.

0: Täysi kielto. Ette saa päiväsaikaan lähettää meille yhtään teidän lounasruokakuvianne.
1: Ei, tässä yhtään.
0: Yksi, mä menin mun WhatsAppiin, niin yksi hyvä kaveri on laittanut tänne näin. Tämä on ilmeisesti joku tämmöinen aivan käsittämättömän hienon näköinen leipä. Siinä on ranskalaiset.
1: Joo, kuvaile se tosiaan nyt sillä tavalla.
0: Joo, ja sitten vähän kanaa tuosta. Aivan. Joo. Älkää lähettäkö.
1: Ja ranut oli varmaan ihan hirveä.
2: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen

0: halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. On mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: No ei me nyt itkeä rupee kuitenkaan. Kello on kohta 13 uutisia. Kato. Sulla on pikki päällä.
1: Ei juman kavita jäbä. Sä lähetät jollekin upealle kuulijalle, joka voittaa, niin roskaa paketin.
0: Ei ole roskaa. Täällä no, on CD. Mitä sä,
1: niin, mikä CD?
0: Dardo.
1: Niin mikä?
0: Darkland vai niin. Zone vai mikä se. No mut niin. Siinä on T-paita ja joo, sit minkä siellä kokoinen? On sarjakuva. Ja...
1: X-sä hihaton.
0: Oisko ollut?
1: Se on, mä näin, kun sä laitoit niitä romuja tuonne pussukkaan.
0: Sit siinä on pari tuota kirjaa, mutta toi on oikeasti.
1: Mitäs kirjoit?
0: Toi on ihan
1: voit sä heittää vielä nopeasti, mitä
0: Tommi, kirjoit? Tommi Liimata uusi kirja ainakin.
1: Joo, ja mikä se toinen oli, kun sä oot se oli ylpeä?
0: Se oli joku pokkari. Joo. Mindfuck oli sen nimi.
1: Mm.
0: Kato, mä haluan puhua tosta. Mä näytän kuva.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä,

0: että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
13: Sanomat, mistä todella puhutaan.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton mukaan hän voitti maailmankapissa 9 osakilpailua. Liiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Tunnin kuluttua alkavaa tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Myöhemmin iltapäivällä kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Tuossa se on, 13.07 Radio Rock ja tämä mysteeripaketti. Ja se mysteeripaketti sisältö on käyty miljoonan kertaa. Noin 13.30 jaossa rock-tieteessä helppoja kysymyksiä. Ja mä esitin sulle Kim Sainio kysymyksen, tai mä näytin tätä kuvaa.
1: Joo, jäätelötötterö.
0: Missä on aika iso sellainen, on. Siinä on kolme palloa. Minä kävin kuule maakuntamatkalla. Minä kävin siinä, tiedätkö missä on Kaunia?
1: Tiedän.
0: Joo, siinä.
1: Siellä oli joskus oikein oivaa susia tarjolla,
0: kyllä
1: mutta
0: on.
1: Meni konkka.
0: Se meni konkkaan, ne antoi sulle liikaa alennusta.
1: No okei, varmasti kävin.
0: Sä maksoit kyllä aina normihinnan, mieti, mä oon ollut mukana.
1: Sen verran tuohon, mennään tuohon jätskiin kohta, mutta on pakko sanoa, että se on ollut elämäni huippuhetki, kun mulla on ollut kassakoneessa lyöty Sainion satanen, kun 100 kappaletta.
0: Susea.
1: Niin. Niin se on kyllä komeeta, kun kuitti lukee Sainio satanen, mutta nyt ollaan jäätelöhommissa.
0: Joo, sinne siis tämmöinen ihan ihminen, joka oli kyllästynyt siihen, että aina kun menee tietysti jäätelökiskalle, liian pientä palloa, maksaa paljon, niin hän perusti tämmöisen jäätelöherkku-nimisen kioski.
1: Okay.
0: Mä satuin olemaan siellä maakuntamatkalla ja mä katsoin, että mitä hemmettiin. Että...
1: Kaunia siis.
0: Joo, oli siellä. Oli,
1: ihan vähän parempaa päällä.
0: Joo, ja haari, kauluspaita ja tällä svenska, ice cream där.
1: Joo, ja vet,
0: niin
1: ja
0: siinä oli siis, tässä kioskissa oli nytkin jono, siis silloin oli elokuun loppu, ja tänäänhän on jo syyskuu. Ja sit mä menin siihen, mä ajattelin, että mä otan tämmösen, tämän, minkä mä näytin sulle äsken. Ehkä mä laitan sen myös tonne Instagramiin, niin sit tää on niin tyhmä, kun mä selitän tästä näin. Sit mä ajattelin, että mä otan kolme palloa totta kai, ja sit nämä maut, tiedätkö. No sä tiedät, kun sä meet jäätelökiskalle, niin sullahan on tälle niin kuin, että vanilja. Sehän ei ole mitään. Mutta tiedätkö, mitä se pitää kirjoittaa? Tuplaväellä, vanhana ja vanilja.
1: Niin W, on ihan, vanhana ja vanilja, se on totta.
0: Pehtorin leivän erikoisjäätelömaku.
1: Kyllä,
0: niin sit
1: kyllä.
0: Sä voit laittaa sille törkeästi hinta, mutta sen haluan sanoa, että tässäkin joskissa hinnat oli kohilla. Toi se kolmen panon jättiläis.
1: Kolmen panon?
0: Kolmen panon.
1: Sä sanoit kolmen panon.
0: En mä sanonut, me voidaan kuunnella sen jälkikä. Mä sanoin panon. Ei kun sanoin, niin.
2: Hei, jumala. Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: En mä sanonut, mä sanoin kolmen panon. Aivan. Guns N' Roses vie meidät ihan johonkin norsuja hautausmaalle. Marse Rendits, One and Only, kolmen panon jäätelö. Vahva.
0: Se on oikeasti hyvä mesta, jäätelöherkku kai.
1: Ei ole ihme, että on jono.
0: Kela, kolme panon heitä. Ei, nyt mä otan kaiken takas.
1: Ja miksi sä näytit mulle vielä kuvaa siitä kolmen panon jäätelöstä? Oli hieno.
0: Ei, nyt oikeasti. Let's get back to business.
1: No niinpä.
0: Sweet child of mine.

0: No nyt on täydellinen hetki puhua tämän päivän palkinnosta, kun Kim Sainio on siirtynyt varikolle. 13.20 kello, Radio Rock päivä. Ja vähän tuossa puolen jälkeen se ultimaalinen aika on aina se 13.30. Muutama minuutti sinne tänne. Rock-tietä ja no esimerkiksi tämä ensimmäinen kysymys, aivan naurettava helppo. Mutta kuten olen yrittänyt sanoa tässä näin ilman, että joku tulee päälle, niin täältä löytyy siis yksi CD-levyllinen musiikki ja täällä on nämä T-paita, täällä on sarjakuvaa, albumia näissä Dark-hommissa. Täällä on Tommi Liimatan uusi kirja ja siellä on sitten vielä yksi joku pokkari kaupan päälle. Aika paljon tavaraa. Joku kysyi, minkä kokoinen se T-paita on. Täytyy rehellisesti sanoa, että en tiedä, mutta jollekin se aivan varmasti sopii. Ja haluatko itse olla se, kuka laittaa sen paidan päälle, niin antaa tulla tänne näin. Kaksi kilpailijaa mukaan, 01080121. Saa soittaa.
1: Hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 01080121.
2: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

0: käynnissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Brordi.
1: Nylon V.
2: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Siitä kai siinä on kiinni, että pitää olla hiljaa, mutta nyt.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: No sinnehän tulee joku, joka on sanonut ihan jotain muunlaista biisiä haluavansa kuin tuo äskeinen. Otamme täältä, jos saamme hänet myös ääneen. Juise, Juise, kuuleeko äiti?
2: Oh. Äiti kuulee.
0: Kuuntele sun biisi. No oi, siinä sait maistiaisen. Ootko valmis? Nyt.
2: En ja joo,
0: se on hyvä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Juise, onko Mick Jagger elossa?
2: On.
0: Kuka oli Led Zeppelinin rumpali? Kenen biisi on Symphony of Destruction?
2: Tää Megadeth.
0: No kyllä vain. Monetako korporaationiminen radio-ohjelma alkaa? Mikä on tämä kellon aika?
2: Kello 6.
1: Aika.
0: Kello 6 alkaa aika uusi. 3 pistettä. Kiitoksia sinne ja sitten siirrymmekin
1: Radio Rockin rocktietäjä
0: kakkosradalle ja
1: mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Frans, terve. Mitä kuuluu?
3: Hyvä. Täällä isä ja Frans.
0: Isä on kanssa mukana?
3: Kyllä.
0: Sä sanoit, että Burn It Down. Meinaatteko vetää semmoisella yhteishommalla, että jos iskä tietää, no tässä on kaikki sallittua. Tässä ei voi tietyllä tavalla, tässä ei voi tehdä mitään muuta kuin huijata, jos siltä tuntuu. Kaikki keinot on sallittu ja saa käyttää apuvälineitä. Kysymyksiä alkaa tulemaan tästä näin ja huudelkaa sieltä oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Airborne -yhtye?
3: USA.
0: Mistä kertoo Kaamos -dokumenttisarja, joka on juuri ilmestynyt Yle Areenaan?
3: Murhasta.
0: Mikä mahtaa olla A.V. Yrjänän tuoreen levyn nimi?
1: Aika.
0: No sinne se meni. Noin. Ai, ai, ai. Frans jäi vähän. Juise!
2: Kuuntele. Kerro.
0: Kuunteletko sä mua? Mä tiedän, kun mä en muista, milloin meillä olisi ollut näin nuori osanottaja tässä kilpailussa. Ja kun tuolla on kaikkea sarjakuvaa ja muuta, niin nyt mä kysyn sulta näiden todistajien läsnä ollessa, olisitko sinä valmis antamaan tämän paketin Franssille?
2: Totta kai. Ei mitään muuta kuin hyvää tsemppiä Franssille ja nauti sarjakuvista.
0: Juu, ja kirjoista ja kaikesta muusta. Frans, vaikka aina ei voi voittaa, mutta tänään sinä voitat. Onneksi olkoon ja kiitos Juise myös kaikesta. Välillä pitää tehdä näitä juttuja tällä tavalla.
3: Kiitos ja terveisiä.
0: Terveisiä, lähetä terveisiä.
3: Juu.
0: Kenelle?
3: Teemulle Landbuuhun.
0: No niin, Teemulle Landbuuhun ja Frans jää siihen, otetaan tiedot ylös ja Juise, hienoa tekemistä.
1: Radio Rockin rocktietäjä.

0: Tulevia asioita. Kaksikolla Sainio ja Rendic lasagneen syöntikilpailu muun muassa vielä luvassa. Ja Kimillä tälläkin hetkellä jotain suussa. Mutta hei, Juise ja Frans, kiitoksia kilpailijoille. Huomenna jatketaan. Mitä palkintoa näin tiedän, mutta sen mä tiedän vielä, että ennen kuin Taneli ja kumppanit tulee, niin ainakin Kimin suosikki Nickelback-kappa. Se on nimeltään Rattle the Cage.
1: Radio
2: Rock.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalima.

0: kuntokeskus.com.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: On tää tietyllä tavalla vähän sun biisi, kun se tykkää niinku Brother the Cage.
1: Eikö niin? Joo, joo.
0: Ja muistis viime perjantaina, kun annettiin palautetta ohjelmajohdolla ja vielä ohjelmajohtoakin korkeampi johto kuittasi meille, että kuulolla ollaan koko ajan. No äsken käveltiin tästä studiosta ylös, ulos, niin se vilkutti meille, että heipä hei, täällä
1: joo,
0: ollaan.
1: Joo, saa nähdä, ollaanko huomenna enää.
0: Jos ollaan, niin 10 eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Ei luvata mitään.
1: Mutta ihan sama, saadaanko me monoa vai ei, niin perjantaina ollaan ainakin.
0: Joo, joo, silloin ei kuuntele sitä koskaan.
1: Joo, se ei ole niinku minkään lain alla.
0: Taneli jatkaa tästä näin ja sanoi nyt, että olihan siellä joku muukin.
1: Eikö se Mitja?
0: Mitja! Ja niillä oli joku vieraskin, kun mä vielä, kyllä mä sen muistan.
1: Muistat. Mä otan nyt
0: Tuomas Väinölä tulee tänne tänään kello 15.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rentic.
0: Mä luulin, että sä otit veke jo.
1: En mä ottanut vielä.
0: No, joo.
1: Mä oon ostanut tän vinyylin muuten Kossilta.
0: Viisi sekuntia, 3, 2,
1: hei, huomiseen!
0: 1, moi.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid, jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla, taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle.

0: valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Kuningatar Mette Marit ei osallistu miehensä valatilaisuuteen. Norjan hovin mukaan syynä ovat Mette Maritin terveyshaasteet. Tilaisuus on nyt käynnissä ja Ilta-Sanomat seuraa sitä suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viesti pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Tämä tiivistää kyllä minun tiistaituntoni tähän mennessä. Onko vasta tiistai?
1: Sulla on ollut vähän jotenkin rankka aamu. Nyt.
0: Mulla on ollut vähän rankka päivä, joo. Hyvää syyskuuta. Sitä rataa.
1: Eikö tämä pitää alkaa niin, niin heti se
0: on,
1: pohjalta?
0: Se on syyskuun ensimmäinen iltapäivä.
1: Joo, mutta pohjalta on tie vaan ylöspäin. Niin älä lannistu.
0: Se on
1: ollaan nyt yhdessä seuraavat 4 tuntia ja nostetaan tämä päivä plussan puolelle.
0: Mistä lähtien sä oot ollut tuommoinen positiivinen? No, mä niin nousee verenpaine.
1: Niin, mä tavallaan tosta tykkään. Mä nautin siitä ja sit mä oon sillain, niin kun mä yritän olla kumminkin tämmönen laupias samarialainen ja niin kuin sit sillain.
0: Tää muuttuu niin kuin tommoseksi käveleväksi self-help-tunniksi tavallaan.
1: Joo, kyllä tää on just sitä.
0: Tässä sulle kuuluu.
1: Mahtavaa. Mehän käytiin eilen yhdessä jopa kuluttamassa kulttuuria.
0: Niin käytiin. Näin todellakin tehtiin.
1: Kulttuuria Australiasta. Joo. Asti. Keikalla käyminenhän on aina kivaa, vaikka tämä nyt ei ehkä keikkana jäänytkään minnekään sinne niin kuin historiakirjoihin.
0: No ei kyllä. Ei kyllä jäänyt.
1: Että vähän tällainen ikävä sanoa. Mikä tämän lauleen nimi on, muistatko?
0: Joel O'Keefe.
1: O'Keefe. Tuntui vähän siltä, että O'Keefe on niin kuin kesän keikoilla huutanut pillinsä karheaksi ja vähän kuin Toy Storyssa oli semmoinen joku pingviini vinkkuleilu, mistä ei oikein enää lähti. Niin vähän tuntui jotenkin, että näkyi siinä keikassa mun mielestä. Joo. Ei ollut sitä semmoista samaa raivoa kuin mikä bändillä on joskus ollut. Niin
0: ei ollut sinne päinkään samaa raivoa. Ja tosi niin kuin lyhyt keikka, 12 biisiä semmoisilla hirveillä venyttelyillä alusta ja lopusta ja keskeltä. Jotenkin oli vähän semmoinen fiilis, että siihen niin kuin pelattiin aikaa, että saadaan leimattua kellokorttia ja lähettyä sitten baariin.
1: Niin, mä en ole niin kuin lähtökohtaisesti sitä vastaan, että keikka on lyhyt, jos se on pelkkää asiaa. Mutta kun tossa ei oikein nyt ehkä täyttynyt sekään. Niin
0: ei.
1: Mutta ei mitään.
0: Semmosta se välillä on.
1: Näin,
0: kyllä se nyt edelleen paikkansa pitää, että tämä orkesteri on se parempi versio.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
0: Sen verran täytyy vielä tarkentaa, että kyseessä eilen oli siis Airborne Helsingissä, joka muistuttaa tätä bändiä jossain määrin. Ainoa vaan, että tämä kyllä teki tämän ensin ja vähän paremmin.

0: Tästä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Memories ja Within Temptation Radio Rockin iltapäivässä. Se on Mitja ja Taneli jälleen kerran täällä kello 18 asti.
1: Ja nyt mun pitää jotenkin rupea tuuppaamaan positiivisuutta tähän päivään. Niin...
0: Ihanaa, tähän mä oon tässä odotellut koko päivän.
1: Täällä on kohta läppäri, sai kyytiä. Mutta mennään ihan justiinsa niin päivän parhaaseen uutiseen, joka vie meidät kirjaston rauhaan.
0: No niin, sieltä niitä self-help-kirjoja sitten.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Näin.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto korjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
14: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Se ei ole studiossa yhtäkään kuopiolaista tällä hetkellä, mutta jo toista päivää putkeen lähdetään Savonmaalle päivän parhaan uutisen kanssa.
2: Kyllä. Kuopio yrittää väkisin tunkea meidän studioon ja tänään kirjaston muodossa, sillä päivän paras uutinenhan on se, että lukupiirien suosio on kovassa kasvussa ja se näkyy erityisesti kirjastoissa. Ja tämä on havaittu muun muassa Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Joensuussa, että näiden suosio on kasvanut eksponentiaalisesti. Niin ja sitten myös, että tämä on ollut niin kuin tunnetus tämmöinen vähän naisvaltainen harrastus, mutta nyt tämä on monipuolistunut. Ja myös nuoret etsivät somen kautta itsellensä lukupiireen. Eikö tämä nyt ole mahtavaa, jos kirjallisuus, this day and age, niin yhdistää ihmisiä?
1: On. Mä en kykene keksimään yhtään mitään vastaan väitettävää, varsinkin kun me eletään tämmöistä niin kuin lukutaidottomuuden aikakautta. Jos, mä en tiedä, muistatko sä joskus 10-15 vuotta sitten oltiin vähän silleen jotenkin huolissaan, että jengi lukee uutisensa iltapäivälehdistä, että nehän on ihan roskaa.
2: Joo.
1: Niin voi tervemmissä, nimenomaan voi tervemmissä tilassa ollaan tänä päivänä. Joo, niin toi on oikeasti hyvä uutinen. Muutenkin siis kirjastojärjestelmä, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon tätä niin kuin hamaan tappiin saakka. Se on siis tämän niin kuin koko ihmiskunnan ehkä niin kuin, siis hienoin keksintö ikinä. Kaikki maailman tieto, kaikki maailman viihde ja kirjallisuus ja kaikki on niin kuin yhden kortin takana ilmaiseksi.
2: Ja, niin, ja tuotu vielä yleensäkin todella lähelle sua, koska kirjastojahan on todella paljon.
1: Jep,
2: toki nyt eihän jokaisen naapurissa tiedän ole kirjastoa, mutta esimerkiksi nyt vaikka itse täällä pääkaupunkiseudulla, niin ei tarvi pitkälle lähteä.
1: Ei todellakaan tarvi, ja siis täällä pääkaupunkiseudulla kun on kaikki paremmin, niin täällähän siis pyörii myös kirjastoautoja, mikä on niinku silleen sick, koska mä jotenkin mielen sen semmoiseksi niinku rajaseutujen asiaksi enemmän.
2: Joo, kauppa-auto poistui joskus, kun asuin vielä Suutarilassa, niin se ei enää käynyt kääntöpaikalla, mutta kirjastoauto kyllä kieltämättä jatkoi niin vielä toimintaansa. Ja siis onhan tämä mahtavaa, jos me saadaan niinku semmoinen 20 sekuntin keskittymisjakso pitkitettyä niinkin pitkälle, että luetaan kirjoja ja niistä jaksetaan vielä keskustella sen jälkeen yhdessä, niin tämä on hyvä suunta ja hyvä trendi. Kannatan tätä.
1: On, ja toi on kyllä ihan totta, että lukupiiri on siitäkin niin kuin armoton paikka sen lukemisen kannalta, että sä et oikein voi mennä sinne, jos sä et ole lukenut sitä kirjaa.
2: Paitsi, että mun mielestä tässä jutussa sanottiin, että saa tulla, vaikka ei ole lukenutkaan.
1: Pilalla sekin. Kaikki on pilalla.
0: Rantala ja Toivonen.

0: Gary Moore ja Phil Lynott Out in the Fields Radio Rockin iltapäivässä. Se on imurikauppias Toivonen, että Rantala paikalla kello 18 asti. Ja
1: tänään meillä olisi löytyisi täällä myytävänä olisi Happy End-kappaletta kohta julkistellaan.
0: Siinä on muuten kova luokan imuteho siinä Happy Endissä.
1: No niin.
0: Ja sieltä se kainalo ja pieru
1: sillä
0: tänne.
1: Sillä lailla olemme tiistaissa ja piste on nyt, ollaan tässä pisteessä. Ja sitten myöhemmin meille tulee myös
0: takana.
1: Lauantaina RSO kanssa on metallibiisejä kuultavana Veikkausareenalla.
0: Kyllä, Yle viettää siis 100-vuotisjuhliansa. Siellä on juhlakonsertti ja yksi osa sitä on RSO ja metalliklassikot.
1: Kyllä, ja tästä tulee meille puhumaan myöhemmin lähetyksessä Tuomas Väinölä.
0: Kyllä, Tuomas saapuu tuossa sanotaanko aika tarkkaan tunnin sisällä tänne ja sitä ennen esittelemme Happy End-kappaleet tuossa ihan kohta. Ja kun vietämme tätä imurikauppiaiden suomalaisen metallin viikkoa, alkaa mennä jo vaikeaksi. Näin, niin, on kyllä, niin paljon näitä brändiasioita
1: kyllä
0: tässä.
1: Kyllä alkaa olla niin kuin rinnassa niin paljon merkkiä jo, että ei tiedä enää mitä täällä piti
0: nimenomaan
1: tehdä.
0: Nimenomaan just näin. Niin meillä on vähän tälleen klasarihengessä valitut Happy End-kappaleet tuossa kohta tyrkyllä. Etsitään siis jälleen kerran lähetyksen päättävää biisiä ja sehän on ihan täysin huutoäänestyskysymys, että kumpi valitaan.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no tautua korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti.

0: turvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Me olemme iloisissa tunnelmissa tänään ja jatkamme suomalaisen metallin viikkoa. Tai ehkä nyt niinku, tää on aika pitkältä vedetty kela, mutta vietämme siis Mitjan kanssa itse keksimäämme suomalaisen metallin viikkoa, koska tuli Kaamos-dokkari, on RSO, metalliklassikot konsertti. Ja nyt otettiin sitten molemmat ulkomaista klassista. happy endi
2: niin, mutta kun tämä niin RSO tekee niin kuin, Sinfiksen kanssa versioita metallibiisistä, niin sitten klassikko, klassinen on
1: klasari, joo. Niin munkin mielestä Aasia ei tykännyt, mutta
2: Aasia joutui vähän juoksemaan.
1: Niin, Aasilta ei kysytä, se tykkää juoksemisesta. Noniin, Aasia. Minun valintani tämän lähetyksen päättäväksi kappaleeksi tänään on Yngvi Malmsteenin Rising Force, koska sieltähän sitä klasaria ja varsinkin sitä neonväristä klasaria tulee niin, että tärähtää. Mitäs Mitja laittaa pöytään tänään?
2: On toi kieltämättä kyllä aika paha. Mä lähden ihan tällainen, niin kuin, että klassinen niin kuin ajanjakso. Eli siis eihän nyt heavy metallissa kauheasti vuotta 70 kauemmas voi lähteä. Sama biisi, tai niin kuin, joka aloitti mun mielestä metallin

0: aloitti mun innostuksen metalliin, ja se on Black Sabbath ja Navy in Black, eli NIB.
1: All right, mennään näillä. Plus 358108021 ja linjat on auki. Äänestä Black Sabbathin NIBtä tai Yngwie Malmsteenin Rising Forcea. Muistetaan sekin, että tämän viikon loppuun mennessä jompikumpi meistä ottaa 5 kertaa tauluun, eli jonkunlainen rangaistus siitä on laitettava. Tässä vielä ääninäytteet.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Ei varmaan tarvitse kertoa, että kumpi biisi oli kumpi.
2: Valitsit tuosta ynkkäbiisistä tuon singalon kohdan.
1: Todellakin. Se on tarttuva. Karaoke pitäisi kieltää. Nyt hei, kello 15 uutisia säätietoihin. Sitten tuossa kello 15 jälkeen Ysäri Klassikon korvaa itse asiassa 70-luvun klassikko, koska Tuomas Väinölä, hän saapuu tänne tuossa piakkoon.
3: Radio Rock. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: What?
17: Mitä?
16: Kato!
17: Mitä?
18: Ei oo totta!
16: Torille!
19: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
20: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
22: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustamaan.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidettiin myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Pian kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milanon Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Seir Tankian ja Empty Walls Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Se on Mitja ja Taneli täällä ja tyhjänä, Happy End.
1: Tyhjänä ei ole meidän taulukko kylläkään tai meidän seinä täällä.
0: No ei, täällä on seinään piirretty kaikenlaista. Tällä hetkellä Happy End-tilanne on kutkuttavasti tilassa 3-3 ja meidän lyhyellä matikalla laskettiin, että tämän viikon päätteeksi jompikumpi ottaa kyllä 5 kertaa tauluun.
1: Se on totta, sitten mutta en usko, että tänään se olen minä, koska minun valintani oli tänään Black Sabbath ja NIB, eli Navy in Black. Ja sitten Rantala valitsi poppia ynkän valikoimista.
0: Yngvi Malmsteinin Rising Force on toinen vaihtoehto. +358108012. Sieltä tulee jo uploadeja.
1: Studiossa on yksi, joka arvostaa, tai kaksi näköjä, jotka arvostavat ynkkää.
0: Eli lähetyksen päättävää biisiä tosiaan etsitään näin niin kuin kertauksena. Saa laittaa viestillä, että kumpi pitäisi soittaa. Mä laitan myös kohta tuonne Instagram-storiin äänestyksen siitä, että näin isoilla numeroilla Black Sabbath tänään häviää.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Battle Beast ja King for a Day Radio Rockin iltapäivä kerhossa ja suomalaisista metalliklassikoista puhutaan kohta. Tässä ehkä yksi sellainen. Tai ainakin yksi monista.
1: Tuore klassikko.
0: Tuoreempi klassikko. Nimittäin Kitarajumala vailla vertaa Tuomas Väinölä ihan kohta meidän kanssa täällä studiossa puhumassa tästä lauantain spektaakkelista, jossa siis RSO eli Radion Sinfoniaorkesteri ja kasa suomalaisia metallipäitä soittaa metalliklassikoita Veikkausareenassa.
1: Kyllä, tarjolla on toki muutakin musiikkia, mutta kyllähän tämä huipennus on selkeästi tämä.
0: On. Ihan siis heittämällä.
1: Metalliakti.
0: Ei kahta kysymystä.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänen aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
17: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in the Cradle. Hyvää päivää Tuomas Väinölle.
1: Oikein hyvä.
0: Sä laskeuduit kuolevaisten tasolle.
1: Meidän tasolle.
0: Tulit alaspäin tuolilla.
1: We're not worthy.
2: Going down, Mr. Tyler.
0: Sulla on ihan tommonen pikku keikka tulossa lauantaina.
2: Joo, tää on ihan sitä jolo-osastoa, sitä itseään.
0: No todellakin. Eli RSO esittää siis metalliklassikoita aikamoisen kokoonpanon kanssa Veikkausareenalla. Minkälaisella remmillä te olette nyt lähdössä liikenteeseen tässä asiassa?
2: No siellähän on useita näitä meidän kansallislaulajia. Marko Hietala, Toni Kakko, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Noora Louhimo, Samy Elbanna tuleva ja oleva kirkkain tähtemme, joka myös soittaa kitaraa siellä, ja unohdinko mä jonkun.
0: Hyrde taisi olla Hyrden vielä siihen päällä. Ja sitten on vielä soittajiakin aikamoinen porukka.
2: Joo, mulla on ilo liidata tämmöistä metallikomboa sitten. Eli siis tämä ei ole ainoastaan sinfoniorkesteri, vaan niin kuin tässä kohtaa metalli ja klassinen musiikki. Eli meillä on sitten bändi, jossa soittaa mun lisäksi Rolf Pilve, Stratovariuksen rumpali Jere Lehto, joka on Wheelin basisti, ja Bob Engstrand, joka on mun bändikaveri taas Marko Hietalan bändistä.
1: Näissähän on tämähän niin kuin mulle tuli ensimmäisen mieleen, kun puhutaan metallibändistä ja Sinfiksestä, niin tietysti Metallica ja S&M.
0: Mm, ja Kiss.
1: Ja siis älä tsekota Kissiä. ja siis mä muistan vaan semmoisen, kun se oli muistaakseni Michael Kamen, joka silloin teki nämä niin kuin sovitukset. Ja sitten olisiko se ollut Black Albumilla, kun sehän valittikin, että hän teki sovitukset ja sitten niitä ei oikein kuulunut sieltä. Niin miten teillä on, onko teillä nyt, niin kuin, mennäänkö biisit edellä vai nimenomaan nyt tämä Sinfis-sovitus edellä, mitä sä oot tullut tekemässä itse?
2: Joo, siis Timo Hietala on tässä pääsovittajana. Mullakin on siellä yksi kokonainen biisi, on ollut niissä muissakin mukana niin kuin osittain, että me ollaan yhteistyössä niitä tehty. Mut se idea on nimenomaan, että nämä kaksi maailmaa kohtaisi kunnolla. Et yleensä kun tällainen tehdään, niin sinfoniorkesteri on tämmöinen päälle liimattu elementti, mutta nyt sillä on ihan niin kuin iso rooli, että siellä on niin kuin todella välillä tällaisia hyvinkin härkäisiä sovituksia. Biisiä ei välttämättä introsta aina tunnista, mikä on hyvä. Eli tämä niin kun idea oli koko ajan se, että pyritään niin kun pitämään se balanssi, että siellä niin kun tosiaan sattuu ja tapahtuu.
1: Niin, tuliko semmoinen, että piti laittaa jopa jonkun biisin niin kun vähän uuteenkin uskoon myös, vai kuinka paljon mennään alkuperäisen ehdoilla sitten siinä itse, niin kun päästään biisiin kiinni?
2: Kyllä totta kai mennään, eli niin kun laulusuoritukset kuullaan, kuten ne menee. Eli ei ole niin kuin, melodioita ei ole menty mitenkään niin kuin sössimään tai sitä perusasiaa. Kyllä sen tunnistaa. Mutta siellä on tosi paljon hienoja juttuja, sellaista korvakarkkia, mitä vaan niin kuin meidän kansallisjalokivemme Radion sinfoniorkesteri pystyy toimittamaan. Se saattaa olla monelle vähän sellainen pimennossa oleva asia, että meillä on tosiaan niin kuin maailmanluokan sinfoniorkesteri, joka tekee keikkoja koko ajan täällä meille, musatalolla.
0: Muistatko yhtään suurin piirtein päälukua, että paljon RSOsta tulee jengiä mukaan tälle keikalle?
2: Se on noin 80 tyyppiä, eli
0: teitä on lähestulkoon 100 siis lavalla samaan aikaan, vähän vajaa.
2: Joo, sitähän se lähestyy. Tulkaa häiluun sinne, niin saadaan 100.
0: Johan, nyt toki. Meillä on tää studiokitarakin täällä, niin eiköhän me oteta tosta.
1: Joo, kyllä, biisiä haltuu. Mutta tämä on mielestäni ihan mahtavaa, että miten tällainen pystytään tuoda niinku kaksi erilaista asiaa ja niinku näyttää uudelle yleisölle toivottavasti. Eikö tämä tule myös telkkarista vai?
2: Joo, tämä on ihan suora lähetys ja sitten myöhemmin nähtävissä Yle Areenassa ihan niin kuin for good.
0: Kuinka kauan tätä on juonittu, tätä tulevaa teosta?
2: Aika pitkään, siis vuosia, mun osalta viime marraskuusta lähtien. Eli niin kuin meillä oli tämmöinen toimikunta, joka haarukoi näitä biisejä ja ketkä sitten tulisi niitä laulamaan. Ja se vähän tämmöisenä lumipallona sitten pyöri eteenpäin ja Jouni Markkasen tukusta aina tilattiin lisää lauleja.
1: Olisiko sulla vielä joku?
2: Joo,
0: Settilistahan on totta kai vielä salainen, mutta sen verran yritän udella, että suorittaako nämä solistit omia biisejään vai kenties myös muiden tai niin kuin ristiin kappaleita?
2: On mahdollista, että he myös laulavat niin kuin muiden kappaleita.
1: Tämä oli hyvä tämmöinen Kolumbokaan, ei saanut selville vielä tuonne niin. Oikeusselle vastaan.
2: Musta tuntuu ihan poliitikolta. Kyllä vaan. Pääsisiköhän kokoomukseen.
0: Otetaan väliin hei pikkasen portugalilaista metallia ja sitten ehkä vähän muutakin. Sen näkeen voisi puhua lisää tuosta sovittamisesta, koska sä olet niitä biisejä sovittanut. Ja minua ainakin, en tiedä teistä, mutta kiinnostaa se, että mistä tuommoinen sovitusprojekti oikeastaan lähtee edes liikkeelle.
3: Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2-6. I am not of this earth.

0: Moonspell ja Far From God Radio Rockin iltapäivässä. Studiossa minun ja Mitjan lisäksi myöskin Tuomas Väinöllä puhutaan Yle 100-juhliin riittyvästä RSO Metalliklassikot-konsertista. Ihan kohta Nightwishin jälkeen lisää.
1: Radio Rock.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Renkaiden varastontyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Tekijä, syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin

0: ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
1: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Brordi. Nailonvi.
12: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: End of All Hope ja Nightwish Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Ja tässä nyt sillä lailla lähetä muita mediataloja mainostelemaan, mutta Pasilanmäen miehiä täällä studiossa tuntuu olevan muutenkin vähintäänkin riittämiin. Niin Yle täyttää siis 100 vuotta ja juhlistaa sitä Among Other Things Veikkausareenalla nyt sitten lauantaina. Ja siellä tosiaan RSO ja metalliklassikot. Hirveä läjä suomalaisia tunnettuja metallipäitä ja sitten Radion sinfoniaorkesteri. Ja tällä kertaa se ajatus ei ole se semmoinen perinteinen metallikamaailman, että biisit vedetään niin kuin ne on sovittu ja ennalta.
1: Niin, että soita viuluun vähän messissä.
0: Ja soita viuluun vähän messissä, vaan tässä sovittamisessa on nyt lähdetty niin kuin se koko porukka edellä. Niin, ja sä, Tuomas Väinölä, sä kun oot näitä sovittanut muun muassa, niin mistä sä niin kuin lähdet tollaisen projektin kanssa oikeastaan edes liikkeelle?
2: Korjaan sen verran tosiaan Timo Hietala, joka on tunnettu esimerkiksi näistä RSO:n Liekinheitin ja Cha-Cha-Cha-versioista, joka on siis musiikillinen nero ja tämmöinen mestari, jonka luona kaikki niin kuin me, jotka haluamme oppia asiasta, niin käymme. Niin hänen kanssaan tämä alettiin ihan siitä, että mikä vaan voisi olla niin kuin tosi siistiä, niin kuin esimerkiksi, että hemmetti, kun olisi vaikka sinfoniaorkesterina soittaa jotain tosi jännää mystistä kudelmaa ja sitten joku örisisi siihen päälle. Kaikki niin kuin mahdolliset tällaiset niin kuin fetissit on pyritty toteuttaa. Ja meillä on annettu yllättävän vapaat kädet, eli niin kuin Yleltä on oltu tosi rohkeita tässä päätöksessä, että todellakin yritetään niin kuin tehdä niin kuin taidetta isolla teellä. Ja nämä kaksi juttua, Hevi ja sitten Orka, niin ne on kautta aikaan lainannut toisiltaan asioita. Mm. Riffit saattaa kuulostaa joltain Orkka-biiseiltä.
1: Niin, eihän niin kuin Edvard Grieg ole kauhean kaukana Slayerista.
2: Just, toi oli tosi hyvä esimerkki. Eli käytännössä se sovittaminen on ihan mitä tahansa, mikä sitten lähtee siitä henkilöstä, joka ottaa sen biisin ja lähtee sitä mutiloimaan ja sitten siinä on aika paljon miettimistä, että kun RSO:ssa on 80 tyyppiä, että mitä mä kirjoitan tähän tahtiin tuolle kolmosklarinetille, tai niin kuin mitä timpanit soittaa tässä. Ja tietenkin on yritetty niin kuin nimenomaan poistaa sitä päälle liimautumista sillä lailla, että siellä olisi ihan puhtaasti orkesteriosuuksia, mutta totta kai me soitetaan heavy bandin kanssa siellä niin kuin tosi paljon. Eli niin kuin se loppupeleissä niin kuin se ratkaisee, miten se biisi toimii parhaiten. Mm. Siellä on yksi biisi, missä ei ole ollenkaan bändiä. Mä soitan vähän akustista kitaraa. Muuten on ihan niin kuin pelkkä RSO.
1: No periaatteessa niin kuin nyt kun on noin iso orkka, niin sillä on mahdollisuudet ihan rajattomat. Mm. Mitä sä voit tehdä siis ihan suuruuden hulluuteen asti. Mutta vaikuttiko tämä biisi valintoihin, vaikka ne nyt biistavat vielä salaisuuksia, mutta siihen, että nyt me voidaan toteuttaa tämä?
2: Kyllä kai se noinkin on, mutta kyllä totta kai yritettiin niin kuin kasata semmoinen definitiivinen top 10, että nämä biisit nyt ainakin on oltava ja silti jää ihan hirveästi niin kuin ulkopuolelle, että varmastikin joku tästä loukkaantuu, mutta ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin koettaa saada vaan niin paljon sitä matskua, joka niin kuin on nyt ne homman nimi on. Suomalaiset niin. Heavy-klassikot.
1: Niin, positiivinen ongelma, että meillä on enemmän kuin 10
2: niitä
1: hyvää
2: heavy-biisiä tässä maailmassa. Kyllä. Ja bändejä, että niitä on 10 ihan mielettömän kovia. Se karsiminen oli tuskaista.
0: No ihan varmasti. Tuossa kun sovittamisessa nimenomaan tässä projektissa periaatteessa kaikki on mahdollista, niin tuntuuko missään vaiheessa, että lähti lapasesta?
2: Joo, ja sitä niin kuin toivottiinkin, että
0: toikin on positiivinen ongelma, että saa lähteä lavasta.
2: Joo, siis silti niin kyllä biisit tunnistaa ja niin kuin päätä saa heiluttaa ihan ehdottomasti, mutta kyllä me ollaan niin kuin iloisia siitä, mitä saatiin aikaa ja niin kuin Timo Hietalasta ja minusta ja niin kuin siitä koko komiteasta, joka meillä oli tätä hommaa perustamassa, niin kaikista tuntuu, että Herkulle kyllä tässä niin kuin saatiin jotain niin kuin sellaista, mitä pitikin saada, ettei jää niin kuin käden lämpöiseksi.
0: Joutuuko treenaamaan paljon? Sä oot tästä tuohon vieressä sijaitsevalle treenikselle just tästä seuraavaksi lähdössä, mutta ihan mielenkiintoista.
1: Puitteet.
0: Paljonko tommosia treenataan ja millä tavalla? Yhdessä vai erikseen?
2: No mä oon hyökännyt metronomin kanssa niin kuin sillä aatoksella, että mä joudun Samy Elbanan kanssa niin kuin samalle lavalle soittamaan bodomia, että se ei missään tapauksessa ole helppo tehtävä ja koetan pysyä kyydissä. RSO-tyypit hän ottaa sen lapun eteensä ja alkaa siitä tulittaa. Ne on niin kuin uskomattomia veijareita silleen, että ne lukee sitä kuin akuankkaa ja samalla katsoo kapellimestaria, joka on siis Eero Lehtimäki, joka on Translationeista taas tuttu. Eli niin kuin siellä on parhaat paikalla ja meikäläinen, että niin kuin castingissä tämä homma voitetaan, jos jossain.
1: Onko havaittavissa pientä jännitys, kun tämä on kuitenkin kertaluontoinen juttu ja se pitää kerralla mennä? Niin.
2: On, totta kai. On siis ihan mielettömät paineet. Kyllä nyt rupeaa huomaamaan jo nukkumisessa, että vaikka kaiken näköistä on tullut tehtyä, niin kyllä tämä on niin, kuin niin once in a lifetime. Tämmöistä ei tule niin kuin enää koskaan luultavasti.
3: Niin, seuraavat 100-vuotisjuhlat on 100 vuoden päästä. Että siihen on hetki matkaa.
1: Mutta kaikkea muutahan sä oot tekemässä vielä tänä vuonnakin.
2: Juu, monenlaista. John Rambo. Tämmöistä Rambo Preguel-leffaa tehdään mun säveltäjäpari Juri Sepän kanssa. Ja sitten se on Hietalan eurorundi ja taas raskasta joulua kajahtaa. Ja itselleni sävellän tuommoista sähkökitarakonserttoa. Sen verran mä oon niinku kans ryynännyt tuonne glasaripuolelle tässä.
1: Se on niin jalka on jo oven välissä.
3: Toi on kyllä siis ihan älytön juttu. Eikö korjaa, jos se on väärässä, mutta ensimmäistä kertaa ikinä suomalaiset säveltäjät väsää leffa musaa Hollywoodiin.
2: Näin se on, että niin kauan kun ei vielä tule potkuja ja jos siinä lopputuotteessa on meidän musat, niin näin pääsee käymään.
3: Toi on
1: kansalaistorillevy.
3: No siis kyllä vähintään ja ihan syystä, koska toi on oikeasti siis big shit. Kiitos paljon Tuomas Väinölä, että tulit.
1: Hyviä treenejä.
3: Hyviä treenejä. Me seuraamme kyllä tätä spektaakkelia varmuudella, koska senhän näkee sekä Yle Areenasta, Yle TV Ykkösestä että Yle Radio Ykkösestä sitten lauantaina. Siinä on alkuun vähän muuta ohjelmaa kello 19 alkaen ja sitten kello 21 lauantaina tärähtää sitten metalliklassikot. Kiitos Tuomas.
1: Kiitos.
4: Radio Rock.
5: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi. AD jatkaa.
12: matkaan.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
17: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
18: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
22: Mynttön!
21: Uutena makuna omena.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
26: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
26: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
27: Tunteiden paloa mailaparressa.
28: Myrkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
31: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
32: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
31: Ja uudestaan.
32: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
31: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjien valatilaisuudessa pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen jättää eduskunnan ensi kevään vaalien jälkeen. Merinen kertoi asiasta ensin Helsingin piispa Teemu Laajasalon Sovittu tapaaminen -podcastissa ja vahvisti asian sitten vielä LinkedIn -palvelussa. Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Merinen on puhunut julkisuudessa esimerkiksi eduskunnan huonosta työilmapiiristä ja kutsunut sitä sairaaksi työyhteisöksi. Myös alkuvuoden keskustelu häirinnästä eduskunnassa lähti liikkeelle Merisen Ylen dokumentissa kertomasta. Syksyksi ei sittenkään odoteta syntyvyyspiikkiä, selviää Kelan korjauksesta aiempaan tilastoonsa. Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa loppuvuodelle povatusta syntyvyyspommista. Syntyvyyden kasvu kävi ilmi avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärästä. Tuolloin Kelasta vahvistettiin, että tilastot viittaavat mahdolliseen syntyvyyspiikkiin. Nyt Kelasta kuitenkin kerrataan, että osa lapsista on kirjattu tilastoon kahteen kertaan. Harhaan johtava tilasto johtuu äitiyspakkauksen arvon noususta, Kelasta kerrataan. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
33: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
34: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Metalliklassikko tämäkin, mutta ei suomalainen. Metallica ja Nothing Else Matters Radio Rockin iltapäivässä ja palaamme päiväjärjestykseen.
1: Joo, siinä olisi pitänyt aika tarkkaa kuunnella, että olisi kuullut sen Michael Kamenin jousisoivituksen tuolta taustalta. Mutta.
0: Niin totta, se nyt sitten jäi, jäi sinne jonnekin. Historian lehdille. Happy End-äänestys on tällä hetkellä käynnissä. Minun valintani oli tälle päivälle Yngwie Malmsteenin Rising Force. Mitja valitsi Black Sabbathin N.I.B.n.
1: Kyllä, meillä on myös muusaa tulossa tänään.
0: Kyllä.
1: Eli kappale Cryogen on meillä rautaa vai roskaa äänestyksessä.
0: Kyllä, ja se on itse asiassa tyrkyllä tuossa ihan piakkoin. Suomen menestyneen Euroviisu ja vähän ruottalaista modernia heviä tähän väliin.
2: Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Aerobic Heavyä tähän iltapäivään tarjoilee Amaranthe, tämä oli Drop Dead Cynical. Tässä ihan turhaan sä mua tolleen tuijat, että sä itse tämän keksit tämän termin tuossa äsken.
1: Ei, kun mä aikoinaan kyseiselle bändillekin sanoin, että tehän ootte tämmöistä niin kuin akvaa tuplapasareilla.
0: Se on aika lähellä totuutta.
1: Mutta he olivat ihan otettuja tästä, ei sillä.
0: Niin, ja eihän siis kyllähän tuossa niin kuin verenpaine ja sykkeet nousee, jos
1: kyllä,
0: ei
1: kyllä.
0: Kohta nostetellaan sykkeitä Musen eli Musen toimesta, mutta sitä ennotetaan vähän viikseen ja partaa tähän hommaan.
2: Radio
3: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttön!
11: Uutena makuna omena.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Texasin lahja maailmalle, Jetsetto.
1: Nykyään ja Billy Gibbons Band.
0: Niin.
1: Ainakin livenä.
0: Gimme All Your Loving. Seuraavaksi meillä olisi sitten tulossa rautaa vai roskaa äänestys. Missä me mennään tällä hetkellä tilastoissa? Onko meillä dataa kertynyt?
1: On meillä kertynyt. Täytyy oikein mennä katsomaan, koska en ole eilisen jälkeen itse asiassa käynyt vilkaisemassa, että miten täällä voidaan. Aika tasasta on 54% rautaa tällä hetkellä. 46% roskaa.
0: Toi on niin kuin Islannin EU-äänestys. Yhtä tiukoilla mennään.
1: Ja lisää ääniä tarvitaan. 010-80-121 on puhelinnumero, johon voi seuraavan kappaleen aikana soittaa, kertoa siitä mielipiteestä.
0: Niin, rupatellaan sitten biisit niin lisää.
1: Tietysti se biisi kannattaa kuunnella ensin, mutta saa soittaa sähkösopimusasioissa ihan tuossa niinku alkutahtia aikana jo.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Se on rock, se on roll, sanoi joku joskus, eikä siitä sen enempää.
1: Kunnon rock and roll show.
0: Teemu on ensimmäisenä linjalla. Haloja, Teemu.
2: No terve, terve.
0: No mitäs mielipiteet?
2: No olihan se aika mielenkiintoinen läjäytys, että varmaan jos jotain hyvän juusto ja viinin äärellä tätä kuuntelisi, niin alkaa tuommoisella Nokia-tunnella ensin ja aika rohkea valinta siinä mielessä, sitä kun muutama sekunnin kuuntelee ja ei ihan niin kuin omaan korvaan soi hyvältä, niin ei se loppua myöten ainakaan parane, mutta...
0: Eikö edes se lopun bassosoolo niin kuin herättänyt mitään tunteita?
2: No kyllä se herätti. Mä ajattelin siinä, että tämän, kun kääntäisi ympäri tämän biisin ja aloittaisi toisesta päästä, niin silloin se voisi olla ihan kohtalainen, mutta ei tämä mulle kyllä silleen, eihän mä osaa nytkyttää päätäkään tuommoiseen tahtiin, mitä se menee, jos mä autossa jotain kuuntelen, niin ei tämä radioon ainakaan sovi, mutta viinin kanssa ihan varmaan ok.
1: Niin ja stressi tulee siitäkin, että kuka mulle soittaa, kun tulee Nokia-tuneen yhtäkkiä, niin
2: Jep, aika lailla näin.
0: Aistinko, että ilman viiniä lipsahtaa roskaksi?
2: Kyllä, kyllä, juurikin näin.
0: No niin. Kiitos Teemu tästä. Tämä oli erittäin hyvä analyysi. Toi oli hyvä. Mä näen ton Nokia-tunen tossa ja se nyrjäytti mullakin jotain päästä toi noi kyseiset äänet peräkkäin.
2: Kyllä, hyvä kun nyrjäyttää. Toivottavasti se nytkähtää joskus johonkin parempaan suuntaan.
0: Mutta niin tai edes takaisin paikalle.
2: Jep.
0: Kyllä vaan. Näin. Hei, kiitos tästä. Otetaan vielä seuraava. Seuraava linjoille. Siellä on Jefu. Moro.
3: Morin.
0: Mitä mietteitä?
3: Sanotaan, että Muse-fanina on yllättävän kova biisi.
1: Miksi yllättävän kova?
3: No, ottaen huomioon, että minä olen koko tämän Dean the Wow Signal levynkin jo kuunnellut monenkin otteeseen läpi. Ja tämä on siellä niinku paremmasta päästä tämä biisi. Niin on kyllä helposti menee omassa listassa ainakin sinne niinku raudan puolelle.
0: No niin. All right, eli tasaisena pysytään.
1: Ja mahtuu sun mielestä niin kuin jatkossa Musen keikkasettiinkin kohkö?
3: No en ole koskaan vielä Musea nähnyt liveenä, että se on tässä niin kuin vielä niin sanotulla bucketlistillä.
0: Joo, me ihmeessä katsoa, jos tulee paikka, koska minä pidin kyllä siitä Rockfestin keikasta kovasti, vaikka en laske itseäni miksikään HC Musefaniksi.
1: Joo, ja siis niin kuin stadionbändi, että iso mestaan, niin johon lähtee.
0: Just näin.
3: Joo. Joo, ja pakko tuosta sanoa myös siitä, että onhan tuossa biisissä paljon elementtejä noista vanhoistakin museibiisistä. Toihan kuulostaa yllättävän paljon Plug-in Babyltä.
0: Joo, ja se on musta ihan hyvä suunta.
3: Että mä olin tästä tosi yllättynyt, että kun nämä muutamat viime levyt, että esimerkiksi Simulation Theory, sitten toi Will of the Peopleista me ei puhuta, se on ihan paskalevy. ja sitten toi Dronesi ja tämä Second Law, mitkä tuli tässä ennen, mitkä on tullut Resistancen jälkeen, niin ne on ollut vähän semmoiset, että ne on kokeillut vähän eri asioita.
1: Neljä kokeiluja on kiva.
3: Hyvässä mielessäkään.
0: Niinpä. Hei, kiitos Jefu tästä. Tasaisena pysytään yksi rautaa, yksi roskaa ja tässähän on vielä koko loppuviikko aikaa. Otetaan vielä tuolta Juise.
1: Jokeri.
0: Terve. Mitäs? Aha, tuulee.
4: Mitä?
1: Oot sä merellä?
4: Ollaan hereillä.
0: Ei kun merellä.
4: Aikamoista sekoilua täytyy sanoa. Tuossa on hyvin joku, että Nokia tunee. Kas kun ei ole Säkkijärven polkkaa metänyt siihen vielä väliin.
0: Se on kyllä ihan totta, että tuossa biisissä siinä on tungettu aika paljon asiaa 5 minuuttiin.
4: Oho. Ja jotenkin, siis kyllähän ne pysyy rytmistä ja stemmaa, mutta ei nyt osu eikä uppoa. Eli kyllä tämä nyt menee roskan puolelle.
1: No niin, roskakorin puolelle.
0: Eli 2-1 roskaa nyt tästä sitten. All right, tämä jatkuu vielä koko loppuviikon. Kiitos Juise. Pysy pinnalla, jos olet siellä jossain merellä.
4: Joo, all right.
0: Wow. Yes, moro.
5: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Ei ollut soittoääntä siinä. Tämä oli Linkin Park Numb, Radio Rockin iltapäiväkerros. Tämä oli hyvä toi Nokia-tune.
1: Kyllä arvostaa, mutta kyllä mä olisin arvostanut sitä, että joku museo olisi vetänyt Säkkijärven polkkaakin.
0: Mm-hmm. Kyllä, molemmat hyviä. Ei Säkkijärven polkkaa eikä Nokia-tunea jatkossakaan, nimittäin Stratovariusta ja Alienant Farmia ihan just.
2: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?

0: Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
15: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
2: You must be excited,
1: kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Se oli Alien Tant Farm ja Smooth Criminal Radio Rockin iltapäivässä. Se on Taneli ja Mitti studiossa 6 asti ja nyt ihan nopeasti tuli mieleen Smooth Criminalista ja Michael Jacksonista, että Areenassa on semmoinen kolmiosainen Michael Jackson -dokumentti, joka on aika tuore. Se käy läpi siis Michaelin uran ja persoonan aika lailla kokonaan, tietysti 3 tuntiin, niin siinä on tiivistetty aika paljon. Mutta se oli mun mielestä eka semmoinen jollain tapaa neutraalisti läjätty kasa
1: niin, et
0: pitkään aikaan. Että se ei ole mikään Leaving Neverland-osastoa tai sitten se ei ole tämmöistä kilvenkiilotus niin kuin Michael-elokuva, vaan siinä oli niin kuin aika silleen pysyttiin neutraalilla maaperällä.
1: Puolueeton dokumentti Michaelista, tämä on uutta, pitääpä katsoa.
0: Nimenomaan kysymys oli, että ootko kattonut, ilmeisesti et.
1: En oo.
0: Siitä sulle suoratoisto suositus.
1: No niin, kiitos tästä.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä.

0: Vielä on tunti aikaa lähes äänestää tämän päivän Happy End-kappaletta.
1: Koska nythän ollaan todella tasaisissa merkeissä, kaikki on vielä mahdollista.
0: Näin on. Black Sabbathin NIB tai sitten Yngwie Malmsteenin Rising Force, koska vietämme itse lanseeraamaamme suomalaisen metalliviikkoa.
1: ja valitsimme sitten nämä biisit.
0: Niin, nimenomaan. Mutta tässä oli tämä aasinsilta, että klasaria, eli klasariheviä.
1: Niin, tai siis sulla on klasariheviä ja mulla on vaan klassista, koska se on niin vanhaa heviä.
0: Niin, just niin. Noniin. Just näin.
1: Whatever the way.
0: Kello 17 uutisia ja säätietoja, sen jälkeen tulossa Insomniumia ja sitten myös Lauran rock-uutisia.
2: Radio Rock.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
16: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ootti?

0: tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä on odotettu yllätyksetöntä. Iltapäivällä kokoomuksen Orpo kertoi, että budjettineuvottelut olivat edenneet hyvin. Orpon mukaan kaikki neuvottelujen isot kysymykset on ratkottu, mutta setvittävänä on vielä yksityiskohtia. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Ruokavirasto muuttaa sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia. Muutosten myötä jotkin rajoitukset lieventyvät. Rajoituksia lievennetään muun muassa metsätaloustöiden, yleisötapahtumien ja koiran ulkoiluttamisen osalta. Muutosten syynä on tartuntavyöhykkeen laajeneminen. Tartuntavyöhykettä laajennettiin viime perjantaina länteen Pyhtäältä löytyneen tartuntatapauksen vuoksi. Tartuntavyöhykkeen muuttuneet rajoitukset eivät koske Virolahdella sijaitsevaa ydinaluetta, jolla ovat voimassa omat tiukemmat rajoituksensa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Insomnium ja Shadow Life. Seuraavaksi on tulossa rock-uutisia, missä muista Suomi-orkestereista, kuten Turmion Kätilöistä ja Enskoista, eli Ensiferumista.
1: Kyllä vaan. Toisella on juhlakeikkoja edessä ja toinen julkaisee albumia ja lähtee kiertueelle.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Ensiferum palaa yhtyeen syntyvuosille tulevilla juhlakeikoilla. Lavalle nousee myös Ensiferumin perustajajäsen, laulaja, kitaristi Jari Mäenpää ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004. Nämä erityiset juhlakeikat ovat samalla Jarin ensimmäiset esiintymiset yhtyeen kanssa Suomen ulkopuolella. Keikkojen settilista koostuu ikonisista levyistä, jotka määrittelivät yhtyeen uraa. Mukana ovat vuoden 2001 Ensiferum, vuoden 2004.

0: 2004 Iron, 2006 Dragonheads sekä vuoden 2007 Victory Songs. Tarkemmista keikkapäivistä tiedotetaan myöhemmin. Turmion kätilöt lähtee loppusyksystä kiertämään Suomea 23. päivän lokakuuta ilmestyvän uuden Resodance-albuminsa tiimoilta. Levyjulkaisukeikka soitetaan 24. päivä lokakuuta Helsingin jäähallissa. Seuraavaksi bändi nähdään 7. päivä marraskuuta Lahden Metallimössössä, mutta itse kiertue käynnistyy kahdella keikalla Jyväskylän Lutakossa 3. päivä helmikuuta. Viimeiset keikat tällä kiertueella soitetaan huhtikuun lopussa, kun yhtye esiintyy Mikkelin Wilhelmissä. Nightwishinkin riveistä tuttu, yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa juhlakonsertilla perjantaina 23. päivä lokakuuta Helsingin Kulttuuritalolla. Kai Hahto 35 Years of Music-konsertissa yleisö pääsee kokemaan läpileikkauksen Hahdon mittavasta urasta. Illan aikana Kulttuuritalon lavalle nousevat Winter Sun, Rotten Sound, Kai Hahto et Friends Play Iron Maiden, Misantropia, Wings ja Max on the Rocks.
1: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Se oli Joan Jett and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll ja siitähän me tykätään.
1: Pepsi-mainoksestakin aikoinaan tuttu biisi.
0: Tämäkin on ollut Pepsi-mainoksessa.
1: Joo, mutta tämä taisi olla muistaakseni, olisiko se ollut Britney ja ehkä joitain muita, jotka veti tämän. Mutta...
0: Joo, se olisi, olisiko se ollut semmoinen niin kuin se Michael Jacksonin ekan epäonnistuneen Pepsi-mainoksen jälkeen.
1: Se on palotukka.
0: Niin, joo. Niin kuin toka tämmöinen, missä on isoja staroja.
1: Saattaa olla, joo. Muistan siis, tämä oli jotain mun ihan varhaislapsuutta, niin kuin tämä pyöri. Mutta...
0: Nyt mä ymmärrän, miksi sä muistat Britney ja Pepsin. Kohta hei korporaatiojuttuja tältä aamulta.
2: Radio Rock.
3: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10€. Tervetuloa.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Eduskuntavaaleihin ei ole siis koskaan kysytty, mutta kuntavaaleihin on. Mutta en ole lähtenyt.
2: Okei, mitkä puolueet on kysynyt?
1: Mua on kysynyt kokoomus ja SDP. Ja sitten vihreät ovat joskus flirttailleet ajatuksella.
2: Eli miten? Jatkoilla? No, sua on vinkattu silmää?
1: On vähän vinkattu silmää, joo. mutta semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei, hienoa. Ja ilmeisesti nyt sitten sanoit, että ei mitään mahdollisuuksia.
1: Mä nyt kattelen tässä.
2: Kuolleen ruumini yli.
1: Nyt kattelen tässä näin. Joo, ja siis nyt täytyy nyt todeta, että Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptiset. Okei, no mut hei, puolueen johtajat kautta linjan. Harja voi flirttailla, lähestyä.
1: Joo, ja siis en ole niin arvokasta valuuttaa kenelle, millekään puolueelle, että yksikään puolueen johtaja olisi minun ehdokkuudestani ollut kiinnostunut.
2: Harri.
1: Kyllä nämä on tällaisia paikallistason toimijoita, jotka ovat siinä kuuluisessa kolmen sintonikin huuruissa.
2: Näistä tulee mutapainivaalit, Harri.
1: Niin tulee.
2: Näissä tarvitaan nyt kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät voimat, niin etkään nyt kuvittele, että jos täällä tällä tavalla avoimesti ikään kuin vähän vilautat, niin etteikö se kiinnostaisi. Mä luulen, että sulla on tämän viikon lopulla niin monta ehdotusta kasassa.
1: Joo, mä odottelen Liikennytin yhteydenottoa.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Born to be my baby ja Bon Jovi Radio Rockin iltapäivässä. Ja korporaatio jälleen huomenna aamulla kello 6 alkaen. Heikelä ja Moisio siellä perkaavat, että mitkä puolueet nyt on vuoronumeroja ottanut. Ei ole Suomit ja vielä mutapainivaaleihin kyselty.
1: Mutapainivaaleihin ei ole kysytty. Enkä kyllä lähtisi. Onko sua kysytty politiikkaa millään tasolla muuta kuin niinku taloyhtiön hallitukseen?
0: Ei ole kysytty edes sinne, enkä lähtisi vaikka kysyttäisikin.
1: Mutta minua voi äänestää, voi painaa Black Sabbathia päivän Happy End -biisiksi, niin sehän on mahtava tapa vaikuttaa.
0: No nyt alkaa olla todellakin viimeiset hetket äänestää, nimittäin tämän päivän Happy End ratkeaa ihan just. Ja vielä on mahdollisuus tehdä oikein ja äänestää Yngwie Malmsteen.
2: Radio Rock.
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Paha nörtti 86
10: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua, DNA.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: mieletön innostunut reaktio. Mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Whiskey in the Jar ja Metallica, se on totuuden hetki.
1: Katsotaan, kumpi ostaa sen ämpärillisen kaljaa toiselle viikonlopuksi.
0: Tai ainakin kumpi on lähempänä sitä tämän jälkeen.
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Kyllä se täytyy taas sanoa, että huono kilpailu, huonot perusteet. Mm.
1: Itse olet säännöt tähänkin taas tehnyt. Kiitos kansa, tämä oli oikea valinta. Tämä oli ainoa oikea valinta. More is more, enemmän ääniä tuli Päksamatille.
0: How can less be more?
1: Mm. Tämä oli kova, mä muistan aikoinaan tuli telkkarista mainos, että alkuperäinen Black Sabbath saapuu silloiselle Hartwall-areenalle, ja faija sanoi, että sä lähet tai sä itket ja sä lähet katsomaan, mutta muistaakseni nimittäin aloitti täällä Navyin Black biisillä ja se oli sitten meno.
0: Hattu päästä faijalle. Fiksuja tekoja olkoonkin, että ei ehkä ymmärtänyt, että kuinka pitkälle se yksi keikkakokemus vie. Milloin oot muuten viimeksi nähnyt telkkarissa keikkamainoksen?
1: Itsehän en siis kylläkään omista telkkaria, paitsi kesämökillä.
0: Eli siis edellinen on se, minkä oot... Oli tämä Black Sabbath.
1: Joo, about jotenkin näin.
0: Ilahduttavan paljon tuli ääniä myös Ynkälle, mutta ei näköjään tänään. Jatkamme tilanteesta, mitä? 3-3.
1: Eikä jatketa kuule kuin 4-3.
0: Jai.
1: Tämähän siis, hei mitä, onko huomenna mahdollisesti ottelu pallo?
0: Huomenna on selkä. Oho. Se.
1: Mä jotenkin odotin, että loppuviikosta vasta tarvii niin kuin fiilistellä jännittää, mutta tämähän on siis... Tämähän alkaa ratkeamaan. Sulla alkaa hyvin rakentua tämä aita tänne.
0: Nonni.
2: Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen. Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Black Sabbath ja NIB tämän päivän happy endinä. Mä oon siinä mielessä kerettiläinen, että mun mielestä Dion aikainen Sabbath on se oikea Sabbath, mutta on tää hyvä biisi.
1: Joo.
0: En valita.
1: Joo, ei lähdetä tästä nyt tappelemaan.
0: Säästetään se huomiselle.
1: Säästetään se huomiselle. Tänään iltavuorossa Laura Vähähyyppä ja hänellä on haastattelussa A.V. Yrjänä, jolta tuli kahden biisin albumi.
0: Kyllä, 20 minuuttia per biisi. Siitä lisää tässä illan mittaan. Iltapäivä kerran huomenna taas palvelee kello 14 alkaa. Se on moikka, moi.
2: Radio
3: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Selkää kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviin.

0: Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares. Benjamin.
17: Bess. Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Brordi.
23: Nylon V.
24: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on budjettiriihessä päättänyt, ettei se aio säätää tukea datakeskuksille. Datakeskuksille oli alun perin tarkoitus tulla 30 miljoonan euron tuki heinäkuun alussa. Nyt hallitus on ISN-tietojen mukaan kuitenkin linjannut, ettei tuki ole välttämätön. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo noin 300 työntekijää YT-neuvottelujen seurauksena. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että tarvittavat säästöt voivat tarkoittaa jopa 500 työntekijän irtisanomista. Neuvottelut koskivat koko hyvinvointialueen henkilöstöä, eli 18 000 työntekijää. Vähennykset aiotaan kohdistaa johtaja-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnon ja tukipalvelujen tehtäviin. Aiemmissa YT-neuvotteluissa on vähennetty yli 200 henkilötyövuodella johdon ja hallinnon tehtäviä.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
25: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
9: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
16: Se on meidän Laura.
9: Radio Rock.
17: Oikein ihanan aurinkoista tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Olen tässä siis miettinyt koko päivän, että eletään keskiviikkoa, mutta ei, se on tosiaan tiistai. Mutta joo, se on nyt ainakin varmaa, että seuraavat 3 tuntia vietetään Radio Rockin iltavuoron parissa meikäläinen studiossa, eli Laura Vähähyyppä. Aloitetaan System of a Downilla. Tämä on Bring Your Own Bombs.

0: System of a Down ja Bring Your Own Bombs. Näinköhän System of a Downia Suomeen vielä joskus saadaan. Läheltä liippastoi edellinenkin kiertue, yhtyä kyllä piipahti Tukholmassa, mutta harmillisesti nyt seuraavat keikat näyttäisi olevan tuolla kohtuullisen pitkän lentomatkan päässä. Australia, Uusi-Seelanti ja ehkä eniten tässä vähän niin kuin harmittelee se, että Faith No More on lähdössä pitkästä aikaa tien päälle ja nimenomaan System of a Downin kanssa. Ja myönnettäköön, että saatoin ihan pikkasen vilkasta, että jos siinä alkuvuodesta meniskin käymään Australiassa, en ole ikinä käynyt Australiassa, niin vieläköhän näille keikoille mahtaisi lippuja saada, mutta vähän tulee turhan pitkä lento sitä varten, että et lähdet katsomaan paria keikkaa, että jos siinä nyt pitää semmoinen, no varmaan kohta vuorokausi lentää, ja sitten kärsit siitä jetlagista siellä päivätolkulla ja sitten katot keikaa ja tuut takaisin, niin ei ehkä maksa sitten kuitenkaan vaivaa.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
0: Tänään iltavuorossa ääneen pääsee eiliseen tapaan herra nimeltään A.V. Yrjänä. Hänen toinen soloalbuminsa Eidolon julkaistiin vähän aikaa sitten, mutta kuten mies eilen haastattelussa sanoikin, niin ei tässä nyt oikeastaan voida puhua niin kuin soololevystä, että bändilevy tämä on ihan oikeasti ollut, vaikkakin A.V. Yrjänän nimellä kulkee. Hän on äänessä ohjelman viimeisellä tunnilla. Uutta musiikkia on tarjolla muun muassa Fear Factorilta ja tiistaiseen tapaan niin jälleen nostetaan yksi artisti Radio Rock Stagelle. Ja sen verran voi sanoa, että tässä bändissä kyllä niin kiinnitti ensimmäisenä huomiota tämän kappaleen nimi. Ja en olisi ehkä siitä pystynyt ihan päättelemään, että mikä on musiikkityyli, mutta odottakaa vaan. Kyllä se tässä kohta soitetaan.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Fozzy ja I Know Evil. Osa teistä varmasti muistaa, kun 28 vuotta sitten ilmestyi elokuva nimeltään Lumotut sisaret. Siinähän Sandra Bullock ja Nicole Kidman esittää tällaisia sisaruksia, joilla on vähän ongelmia sen kanssa, että kun suvussa on tosi paljon noitia, niin tietenkin siinä kylässä sitten heitä katsotaan vähän kieroon. Ja sitten on myös tällainen rakkauskirous, joka sitten vie kaksikon kaikenlaisiin seikkailuihin. Mun mielestä aika pienellä huomiolla on tulossa elokuvateattereihin jatko-osa 28 vuotta myöhemmin tällä kyseiselle elokuvalle. Tämä siis tulee Suomen elokuvateattereihin 11. päivä syyskuuta, eli ihan muutaman viikon kuluttua. Tämä tuodaan Suomen elokuvateattereihin nimellä Practical Magic, Lumotut sisaret, kun sitten taas vastaavasti toi oli Practical Magic, toi ykkönen, ja nyt tämä on vaan Practical Magic kakkonen. Edelleen samainen kaksikko on mukana tässä elokuvassa, sitä en yhtään tiedä, että minkälainen tarina tässä nyt sitten on kyseessä, mutta jotenkin kuvittelisi, että kun puhutaan tollaisesta ihan kohtuullisen menestyneestä elokuvasta, niin tota kakkososa olisi rummutettu enemmän, mutta mä kuvittelen, että se tulee joskus ensi vuonna leffaa, mutta eipä mitään kuin parin viikon päästä. Pitänee käydä vilkaisemassa, että vieläkö tässä on se jokin.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan. Koslassa,
7: näin on, näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: No, mitäs se naapuri?
0: Se olisi taas vuosihuollon aika.
19: Jaa, no autoa korjaamolle.
0: Ei, kun...
19: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
0: Ei, kun meidän talolle.
19: Aha.
0: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
19: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei

0: halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: viimeisten vuosien aikana valittanut Tuska-festivaalin ohjelmistoa, että miten siellä on vaan kaikkia nuorisolaisbändejä, niin nyt kun jokunen päivä sitten sieltä läiskästiin pöytään nimi Judas Priest, niin siinä on aika vaikea kenenkään sanoa mitään, että tämä on nuorisolaisbändi. Mutta joo, hitto miten hyvältä näyttää nyt jo toi ensi kesän ohjelmisto. Muita pääesiintyjä on Lorna Shore, Children of Bodom, mitähän muuta täällä sitten oli, The Devil Wears Prada, Danko Jones, Smash into Pieces, ja tässä on tietenkin vasta nämä ensimmäiset julkistukset, mutta pääesiintyjät on nyt aika selvät. Judas Priestin on tässä nähnyt viimeisten vuosien aikana muutamaankin otteeseen, niin vierivä kivi ei näköjään sammaloidu, ja siis Rob Halford, ai ettien, että siinäpä vasta ihan ihastuttava herrasmies.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Ja tuskassa tänä vuonna esiintynyt Megadeth ja Puppet Parade. Keikkoja on tällä viikolla taas tarjolla ympäri Suomea ja eräskin amerikkalaisyhtye on Suomeen saapumassa. Siitä puhutaan lisää Rammsteinin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Jestas se.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut.

uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

aikaa. Yksi viime vuosina eniten ehkä puhuttanut aihe on tietenkin tekoäly, uhka vai mahdollisuus. Onko tässä sellainen riski, että tekoäly ottaa maailman haltuunsa vähän niin kuin Terminator?

0: elokuvissa Skynet alkaa elää ihan omaa elämäänsä. Näitä samaisia kysymyksiä käsittelee myös tällä viikolla Suomeen saapuva Fear Factory. Roboticist on uuden kappaleen nimi, joka on muuten siis ensimmäinen, jolla laulaa Milo Silvestro. Hän on korvannut alkuperäisen laulajan Burton C. Bellin ja häntä luonnollisestikin kuullaan myös tällä viikolla Suomessa. Tosiaan ensi vuoden alkupuolella on ilmestymässä uusi albumi ja tämä nyt sitten on aivan uuden aikakauden alku. Cybernetic Domination -kiertue saapuu tämän viikon lauantaina. Helsinkiin yhtye esiintyy Apollossa ja sunnuntaina keikka taisi sitten olla Turun Logomossa. Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen varmasti tämä keikka, että jos satutte olemaan Helsingissä tai Turussa, niin ei muuta kuin sinne vaan.
1: 100% rock. Vain

0: ja Dance Macabre. Iltavuoron ensimmäinen tunti alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan uutisten jälkeen. Iltavuoron toisella tunnilla niin katsotaan tietenkin tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksen prosentit, mutta sen lisäksi niin on aika jälleen nostaa yksi artisti Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Orpon hallitus kokoontui budjettiriiheen tänään. Hallitus pitää tiedotustilaisuuden budjetista tunnin päästä kello 8. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Budjettiin oli varattu myös huominen, mutta hallitus pääsi siitä sopuun jo tänään. Brandenburgin osavaltiossa Saksassa epäillään sabotaasia sähköasemalla, kertoo saksalaismedia Tagesschau. Tagesschaun mukaan sähköasemalta Turnow-Preilakin kunnasta läheltä Jenschwalden voimalaitosta on löytynyt räjähteitä. Poliisi on kertonut havainneensa tänä aamuna sähkölinjan mahdollisen vahingoittamisen, jossa on käytetty epätavanomaista räjähde- ja sytytyslaitetta. Verkkoyhtiön mukaan sähkölinjassa ilmeni tapauksen aikana lyhytaikainen häiriö, mutta linjat toimivat nyt normaalisti. Brandenburgin osavaltion pääministerin Dietmar Woidken mukaan kyseessä oli iskuyritys sähkönjakeluverkkoa vastaan. Poliisin mukaan vasta tutkinnassa selviää, oliko kyse iskusta. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti.

0: Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
1: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
2: Radio Rock.

0: Eva Under Fire ja Awakening. Tänään Rokuutisissa, eilen itse asiassa jo iltavuorossa puhuttiin Ensiferumin ensi vuoden keikoista. Ilo uutisia kaikille niille, jotka on varsinkin yhtyettä seurannut silloin heidän alkuaikoinaan. Ja muistan kyllä kuulleeni tällaisen, että olispas kyllä siistiä nähdä enska taas Jari Mäenpään kanssa livenä. Vaikkakin Mäenpään aika Ensiferumin keulilla oli kohtuullisen lyhyt, niin se on selkeästi jättänyt semmoisen lähtemättömän jäljen moniin yhtyeen faneihin. Juhlakeikkoja on siis luvassa, jossa soitetaan esimerkiksi näitä 96-2004 vuoden tuotoksia, ja näitä on siis ainakin luvassa ympäri Eurooppaa, mutta vielä ei ole saatu mitään keikkapäiviä, että niitä on sitten enskojen tuolla nettisivuilla luvassa jossain kohtaa enemmän. No, heillä on nyt tällä hetkellä kalenterissa 65 merkintää ympäri maailmaa. Ei valitettavasti yhtään Suomen keikkaa, mutta katsotaan miltä ensi kesä sitten näyttää. Mutta joo, tosiaan Ensiferum on sitä myös sitten terottanut, että katsokaa, jos siellä lukee Ensiferumin featuring Jari Mäenpää, niin se tarkoittaa, että siellä on tämmöinen juhlakeikka, mutta jos siellä on vaan ihan perus Ensiferum-keikka kalenterissa, niin silloin Jaria ei niillä keikoilla nähdä. Eli jos olette nimenomaan tällaiselle juhlakeikalle menossa, niin kannattaa katsoa tarkkaan, että minkä sieltä sitten valitsee. Tämä on Ensiferum ja Token of Time.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tästä tulee kyllä aina niin hyvälle mielelle. Bryan Adams ja Summer of 69. Hyvälle tuulelle tulee myös yhtyeestä nimeltään Muse. Heitä kuunnellaan tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä. Miten on teihin uponnut? En ole vielä uskaltanut itsekään katsoa prosentteja, että tämä tulee täytenä yllätyksenä. Tarkistetaan tilanne Within Temptationin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseli, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Näin.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Halo, onko tämä puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Primas.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon V.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Within Temptation ja Angels. Niin kuin vähän ajattelinkin, niin Muse on jakanut mielipiteitä hyvinkin vahvasti. Jotenkin oli sellainen aavistus. En nyt sano, että olisin tässä mikään ennustaja, mutta veikkasin, että tulee jakamaan mielipiteet aika rankasti. Ja näin se on. 53% teistä on tällä hetkellä sitä mieltä, että kappale on rautaa. Saattaa jopa lipsahtaa roskan puolelle, koska mun mielestä Muse on aina ollut sellainen yhtye, että siitä joko tykkää kuin hullupuurosta tai sitten on vähän silleen, että sen voi työntää, tiedätte kyllä minne. Itse olen kyllä Musein suuri ystävä ja varsinkin tuossa parisen vuotta sitten, kun esiintyivät Turun Rockfestissä, niin ehkä kappaleista kuultiin aika paljon raskaampia versioita kuin mitä ne levyllä on, mutta oli kyllä ihan tolkuttoman hyvä. Mutta jos haluatte vaikuttaa, niin ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/radiorock.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Sad But True. Nyt on myös arvottu, kuka pääsee katsomaan Metallicaa tuonne Las Vegasin Sphere-teatteriin. En välttämättä siitä Metallicasta nyt olisi ihan niin innoissaan, mutta olishan sinne nyt kiva mennä katsoa joku keikka. Ja vaan sen takia, että onko se kokemus todella niin erityinen kuin minkälainen mielikuva siitä on. Mutta ehkä me saadaan sieltä sitten jotain matkaraporttia, että miten siellä sitten homma toimii. Hetken kuluttua Let Down.

0: Down ja Do It For Love. Sen jälkeen nostetaan yksi artisti Radio Rock -tagelle.
1: Radio Rock.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
11: Hesburger! Hyvää uutta vuotta kaikille! Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Jos saisin toivoa yhden.

0: tästä asiaa. Toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkaa.

0: Radio Rockstage.
1: Radio Rockstagella kuullaan tänään vuodesta 2014 toiminutta yhtyettä nimeltään Fat Rabbits. Turkulais-helsinkiläisyhtye kertoo olevansa hyvinkin genre-raja vapaa, jonka musiikissa punk ja boogie lyövät kättä heavyn ja nu-metallin kanssa. Bändi kertoo, että inspiraatiota ammennetaan samasta lähteestä kuin esimerkiksi Ursus Factoryn tai Sydän sydämen kaltaiset kotimaiset tekijät. Viime syksynä on julkaistu kolmas albumi nimeltään Eros, ja tästä he sanoo, että kultakauden nu-metallista isosti inspiroitunut levy tursuaa pompittavia namuriffejä, mutta väistää genren toksisimmat kliseet. Rakastan tätä jotenkin yhtyeen tarinaa itsestään. He sanoo, että levyn teemat ovat bändiltä aiemmin totuttua synkempiä, välillä vaikeita aiheita lähestytään ominaisen huumorin kautta. Mutta jos kappaleen nimi on Mikä on Panteran paras levy, niin eihän tässä nyt ihan metsään voida mennä.
2: Mitäs tämä on?

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Tänään Rockstagella kuultiin yhtyettä nimeltään Fat Rabbits ja kappaleen nimi oli kyllä hienosti laitettu. Mikä on Panteran paras levy? Mikä se muuten on? Ja siinähän ne ohjeet tulikin, jos haluatte teidän musiikkia soittoon Radio Rockstagelle, niin menkää osoitteeseen supla.fi/radiorock.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer. Uutisia tarjolla tähän väliin ja iltavuoron viimeisellä tunnilla ääneen pääsee mies nimeltään Ave Yrjänä.
1: Radio Rock.
2: Hola hola. Bon Jovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Bon Jovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Bon Jovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain. Tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: 100%
8: rock.
7: Radio
8: Rock.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Saksa syyttää Venäjää drooni-iskun yrityksestä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan Venäjä oli osallinen operaatiossa, joka kohdistui ukrainalaiseen rahtilentokoneeseen Leipzigin lentoasemalla elokuussa. Dobrindin mukaan kyse on Venäjän hybridisodan käynnistä. Samalla Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi määräävänsä vastatoimena Venäjän Bonnin konsulaatin sekä Berliinissä sijaitsevan venäläisen kulttuurikeskuksen suljettaviksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridiiskuun Leipzigissä. Leipzigin lentoaseman työntekijät löysivät elokuun alussa räjähteillä ja laukaisimella varustetun droonin ukrainalaisen rahtilentokoneen läheisyydestä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallituksen tiedotustilaisuus budjetista alkaa näillä hetkillä. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Orpon hallitus kokoontui budjettiriiheen tänään. Budjettiriiheen oli varattu myös huominen, mutta hallitus pääsi budjetista sopuun jo tänään. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Haraldin hautajaiset pidetään ensi viikon keskiviikkona.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Sabaton ja To Hell and Back. Ghost Kid julkaisee uuden albuminsa lokakuun 2. päivä ja annetaan 5 pisteen vihje, mistä elokuvasta on tuttu lause Follow the White Rabbit. No tietenkin Matrixista, mikä itse asiassa pitäisi taas katsoa. Se on jännä, että vaikka puhutaan tuollaisesta skifistävästä elokuvasta, niin kuin Matrix on, tai Matrix, niin se on kummallisen hyvin kestänyt aikaa, että vaikka siinä edelleen simpukkapuhelin toimii tällaisena välittäjänä, voikaan sen niin sanoa, niin siitä ei tule sellainen olo, että hitto tämä on vanha, vaan pikemminkin päinvastoin, että kyllä se jotenkin edelleen mun mielestä toimii älyttömän hyvin. Saatan olla yksin tämän mielipiteeni kanssa ja siis puhun nyt nimenomaan siitä ensimmäisestä Matrixista, enkä missään nimessä niistä jatko-osista. Mutta joo, Follow the White Rabbit on Ghost Kidin seuraavan albumin nimi ja sieltä on nyt julkaistu nyt tämä kuultava kappale I Destroyed You.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Welcome to the jungle, laulaa Axl Rose, Guns N' Rosesia siis. A.V. Yrjänän toinen sooloalbumi, joo, tämähän kuitenkin kutsuu bändilevyksi, se on nimeltään Eidolon ja julkaistiin tuossa elokuun alkupuolella. Se myös ensi esitettiin Huvilateltassa Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä. Käytiin A.V. Yrjänän kanssa hyvinkin polveileva ja hauska keskustelu tietenkin näistä levyistä, mutta myös monista muista asioista A.V. Yrjänän äänessä Electric Callboyn jälkeen.
1: Radio Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: toi kotieltä.
1: Sut uuteen kotiin vie.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
3: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Eilen jo aloitettiin iltavuorossa AV Yrjänän haastattelua ja jatketaan sitä nyt.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on niin meidän laukka. Erilaisia
1: Radio Rock.
2: Sulle.
3: No siis sen eka soololevyn oikeastaan piti alun perin mun mielikuvissa olla semmoinen niin kuin eteerisempi ja jotenkin mukavan vaikeasti lähestyttävä. Mutta se prosessin aikana vääntyi vähän semmoiseksi laulun tekijä hommaksi. Mm. Ja levyillä on yleensä semmoinen itsepintainen tapa, että ne eivät anna sitten komennella itseään loppujen lopuksi. Niin piti vaan todeta, että tästä tuli nyt tämmöinen ja mä sain systeemistäni monia semmoisia lauluja ulos, mitä mä olin aina halunnut kokeilla studiossa, jotka ei ollut sopineet vaikka CMX:n niin kuin, tämmöiseen ilmaisuun. Ja jotkut niistä onnistui oikein hyvin ja jotkut ei niin hyvin. Ja sitten oli vapaa aloittaa niin sillain, että nyt tehdään kaikki sovitukset yhdessä ja tehdään niin bändilevy kuin vaan voi. Ja sillä lailla, että just nimenomaan tämänhetkinen porukka, että mä oon ollut aina bändissä. Mä haluan, että me ollaan bändi ja me ollaan nyt bändi.
2: Niin.
3: Ja meillä on, no se eka levy on tehty melkein samalla porukalla. Mm. Et meillä on lähinnä basisti vaihtui. Eli minä palasin bassoon. Ja mitähän mä olin sanomassa?
2: Jäikö siitä mitään hampaankoloa? Tai tuliko sellainen olo, että se olisi pitänyt olla erilainen?
3: Ei mulla oikeastaan hampaankolo on jäänyt muuta kuin se, että mun olisi pitänyt pitää mun alkuperäinen biisijärjestys siinä levyllä eikä kysyä keltään neuvoa, koska sitten alkaa epäröimään sitten huomaa jälkikäteen, että olisi toiminut paremmin.
2: No hoidittaa sitten kätevästi tälle.
3: Mutta sehän voi vanhanaikaisella CD-soittimella ohjelmoida tai tehdä niin soittolista.
2: Ei, että laitetaan tämä niin uudestaan. Onko tässä tämä Eidolun enemmän, onko sulla semmoinen, että sä oot enemmän mukavuusalueella?
3: Mä oon ehkä enemmän semmoisella alueella, missä siis se ei oikeastaan mukavuusalue, se on mielekkyysalue.
2: Niin kuin sanoitkin, että synkkää, sitähän tuossa on tarjolla, mutta on siellä semmoisia niin kuin ainakin mun korvaan toivon pilkahduksia, niin onko ihmiskunnalla nyt siis toivoa?
3: Aha, nyt siirryttiin tämmöiseen kohtaan.
2: Olemme päässeet tähän vaiheeseen.
3: No kyllähän tässä monien tuhojen partailla on oltu historian saatossa, kuten olemme saaneet lukea ja opiskella. Ja aina osa porukasta on jäänyt henkiin. Jos ajattelee vaikka, että nykymaailmassa on niin paljon ihmisiä, että 85 miljoonaa ihmistä on 1% ihmiskunnasta. Ja 850 miljoonaa on 10%.
2: Niin
3: se järki lähtee. Mutta onhan tällä planeetalla muitakin eliöitä, joista me olemme riippuvaisia.
2: Niin, joiden tuhoa kyllä tässä yritetään reipasta tahtia.
3: Joo, mutta sit huomattiin jossakin vaiheessa, että kun toisen kappaleen nimi on Sotakirjeenvaihtaja ja mulla oli semmoinen hahmo mielessä, joka tekee työkseen kriisialueen viestintää, että miten se voi ja miten hän säilyttää toivonsa ja uskonsa ja
2: mielenterveyden.
3: Ja, niin. Ja sitten vaimo kysyi jossain vaiheessa, että ootko sä niinku ajatellut jotain hahmoa tässä? Mä ajattelin ilmestyskirjan nyt elokuvan sitä ekakohtausta, missä tämä kapteeni, jonka nimen unohdan juuri nyt, niin on siellä hotellihuoneessa Saigonissa vai Hanoissa, se on etelä.
2: Niin.
3: Ja on ryypännyt ja on tulossa hulluksi. Ja sit mä ajattelin Ylen Antti Kurosta, joka takana on aina liekkejä. Ja sit me päätettiin omistaa toi levy Antti Kuroselle ja hänen kaltaistaan työtä tekeville ihmisille. Ja homma eteni sitten sen jälkeen sen verran, että Antti Kuronen on tulossa tänään kutsuvieraana tänne keikalle.
2: No niin!
3: Että hän oli kuullut tästä ja oli tehnyt Insta-video, jossa kertoi kuunnellansa levyä ja liikuttuneensa siitä,
2: kyllä,
3: että hänen ammattikuntansa tulee tälläkin tavalla nähdyksi.
0: A.V. Yrjänä on haastattelussa ja kävin siis häntä Huvilateltan bäkkärillä tapaamassa viime viikolla. A.V. Yrjänän uudella albumilla on siis kaksi kappaletta, joista on vähän hankala tällaisia lyhkäisiä pätkiä ottaa. Niin tähän väliin miehen ensimmäiseltä soloalbumilta löytyvä hieno kappale nimeltään Juuret.

0: Ave Yrjänä ja Juuret. Haastattelussa on vielä hetken mies itse.
1: Niin kuin sä oot sanonutkin haastiksissa, että nyt jotenkin tänä maailman aikana niin kaikki nämä tapahtumat tulee paljon enemmän sille henkilökohtaisesti lähelle.
2: Joo.
1: Ootko niin sanottu doomscrollaaja, että niin kuin jää vähän ikään kuin koukkuun siihen sellaiseen ikävien uutisten virtaan?
2: No, joo. Kyllä oikeastaan mä luen mieluummin pitkiä analyysejä kuin jotain, mitä ne on, clickbaitteja.
1: Niin.
2: Kyllä vähän siis mulla on pääsy aika moniin kansainvälisiin sanomalehtiin ja luen analyysiä sieltä ja se on varmaan jonkunlaista doomscrollausta. Mutta sitten kun kuuntelee, nyt kun valitsin vaikka settiin kappaleita, niin vanhoja biisejä jostain 80-luvulta lähtien, niin olen niinku ollut kauhuissani tietotekniikan negatiivisista puolista jo näköjään 80-luvulla. Ennen Venäjän ekaa hyökkäystä Ukrainaa niin kirjoittanut kappaleita, joissa ennakoidaan niin sotia ja konflikteja. En ole säveltäjä, olen ennustaja.
1: Niin, voitte kutsua tästä eteenpäin kokonaan raakkeliksi.
2: Niin, tai raakkeliksi.
1: Niin, kyllä. 60 vuottahan kolkuttelee suorastaan oven takana.
2: Tuolla se kolkuttelee, joo.
1: Niin,

0: Mitä ikääntyminen sulle merkitsee?
1: Siis notkeus lisääntyy koko ajan. Mä en jotenkin osaa harrastaa semmoista ikäkausiajattelua, että ainakin on niin uuden tekemisen on intohimo, uuden oppimisen on intohimo. Siis, jos ihminen ei kuole nuorena, niin se elää vanhaksi. Ja se on varmaan aina ainutlaatuinen seikkailu, joka on joskus kiva.
0: Mm. Onko sulla ikinä ollut tai onko olemassa semmoista vähän niin kuin bucket-list-tyyppistä ajattelua? Jotain semmoisia asioita, jotka on selkeästi, että ne on siellä listalla, että nämä pitää elämässä vielä tehdä?
1: No, yksi on semmoinen, että musta olisi kiva lopettaa kaikki matkailu. Paitsi työmatkailu.
0: Niin.
1: En mä tiedä, onkohan mulla bucket-listaa. Ei mulla varmaan ole. Mä oon hirveästi saanut tehdä semmoisia asioita, jotka kiinnostaa. Ja mä oon kuitenkin lukutoukkaa, että mun bucket-lista on ehkä niinku kansien välissä sitten enemmän. Että haluaisin oppia tuon asian vielä ymmärtämään. Ja mulla on vähän semmoinen taipumus, että jos mä kiinnostun jostain aihepiiristä, niin mä yritän lukea siitä ainakin 8 kirjaa ennen kuin alan mansplainaamaan.
2: Tätä on 100% rock.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Grammy-ehdokkaanakin ollut hardcore, voidaan varmaan puhua jo legendasta, niin Hatebreed julkaisee uuden albuminsa nimeltään Fatal Paradox marraskuun 6. päivä. Sieltä saatiin ihan pari päivää sitten ton tulevan albumin nimibiisi soittoon, joten ihan hetken kuluttua Hatebreed ja Fatal Paradox.
1: Radio Rock.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
9: Hemokirottua DNA.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista.

0: jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

Kingdom Collapse ja Survivor. Se alkaa olla tältä illalta pikkuhiljaa paketissa tämä kyseinen iltavuoro, mutta huomenna jatketaan taas tuttuun tapaan kello 18. Ja huomenna ääneen pääsee mies nimeltään Marko Annala. Nyt ei puhutakaan Mokomasta, vaan huomenna puhutaan Alter Annalasta ja siitä, että mitä se alter ego hänelle oikein tarkoittaa. Huomenna jatketaan, nyt lopetetaan Survivoriin. Tämä on Eye of the Tiger.

0: Radio Rock.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin.

0: Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freemans.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Brordi.
24: Nylon Bee.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Brordi.
27: Nylon V.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
18: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
21: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-kauppaviikkoon.

0: Oot liikkeeseen.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan. Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 Nelosella.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille.

0: jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Primas.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Koti.

0: Nellimatula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Brordi!
3: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Tätä on 100% Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% Rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
11: Ei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Biilteema.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
15: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock. Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
0: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaa.

0: pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?

0: Radio Rock. Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
1: Huomenta, Lähiboksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
20: Kyllä.
19: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
20: No.
19: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa. AD.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Brordi. Nailonvi.
23: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään alkaa SM-liiga.
2: Kyllä. Kaikkien aikojen hulluimmasta kaudestakin puhutaan. Kolme joukkuetta tippuu B-sarjaan vai tippuuko? Nythän on jo sellaistakin spekulaatiota ollut ilmassa, että jos väärät joukkueet ikään kuin ovat siellä kolme viimeisen joukossa, niin alkaa sitten sen päiväiset kabinettisäädöt.
1: Sitä ne otellaan.
2: Niin, sitä ne otellaan 64 ottelua ja katsotaan, ovatko oikeat joukkueet oikealla paikoilla.
1: Joo.

0: aina ihmiset muistuttaa tästä amerikkalaisesta jalkapallosta, kuinka hieno laji se on, kun siinä pelataan runkosarja, jossa on 16 peliä. Ei siis edes pelata kaikkia joukkueita vastaan missään nimessä. Ja sitten 16 pelin jälkeen alkaa playoffit, ja ne on kerrasta poikki.
1: Kyllä.
0: Niin se peruste on se, että kun ei paikat kestä, ei miehet kestä, ei kukaan kestä, niin käsittääkseni ne on aika himottua tavaraa, kun jokainen peli merkkaa. Niin vaikka ei siinä olekaan sitä putoamismahdollisuutta, mutta silti. Niin jotain sellaista ehkä kaipaisi tähän, että näitä pelien määrää on lisätty ja mä en nyt osaa sanoa, aikaisemmin oli 60 peliä runkosarjassa, onko se lisääntynyt nyt jo aiemmin vai
1: tälle
0: tänä?
1: Tälle kaudelle lisättiin pelimäärää taas parilla ottelulla, kun on 17 joukkuettakin. Onko se nyt 64 peliä, mitä pelataan runkosarjassa? 12 pääsee playoffeihin ja 3 tosiaan putoaa.
0: Ja siis, eikä siinä, mä en ole itse sen niin kuin jenkkisysteemin ystävä, missä ei voida pudota sarjasta, koska se sitten aiheuttaa sen, että silloin niin kuin kissanmaun merkitystä sillä loppupäällä sitä runkosarjaa siinä vaiheessa, kun äkätäät ja aha, tässä jäätiin ulos, niin se pitää kivasti jännityksen loppuun asti tietysti, että siinä on se putoamissaama. Nyt vaan, jos se on vähän tasa-arvoisempi systeemi jollekin toiselle joukkueelle kuin toiselle, niin se tietysti tuo siihen
1: niin
0: vähän.
1: Tämä on tämmöistä spekulaatiota.
0: Niin.
1: Jenkkisarjoista, niin toinen esimerkki ja ääriesimerkki on tietysti baseball, jossa pelataan runkosarjassa 162 ottelua. Siinä nyt ainakin saadaan varmuus siitä, että ketkä ovat ansainneet paikkansa playoffeissa. Ei ole mitään tämmöisiä sattumankauppoja.
0: Joo, sitten kun se kausi on tyyliin huhtikuusta johonkin lokakuun
1: loppuun yli, suurin piirtein.
0: Niin siinä, jos nyt nopeasti laskee, että siinä olisi vaikka 230 päivää tai jotain tuollaista, missä ajassa pelataan reilu 160 matsia, niin siellähän on näitä, että 4 kertaa pelataan back-to-back-peli tyyliin peräkkäisille päivinä.
1: Niin tehdään. Edellisen kerran, kun olin baseballia katsomassa 3,5 vuotta sitten, tämä oli Chicago White Sox vastaan Minnesota Twins, niin se oli toinen peli 3, joita he pelasivat vastakkain sen 4 päivän aikana, mitä Minnesota Twins vietti Chicagossa. Ja tämä on ihan normaalia.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nopea tiedonanto kaikille veneilijöille ja ilmailijoille. Puolustusvoimat on jälleen ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailurajoitusalueen ja merenkulun rajoitusalueen. Ne on otettu käyttöön 3:30 aikoihin. Ovat voimassa.
2: Siellä on kuulemma tiistaina taas operaatio käynnissä. Ukraina lähettelee terveisiä Venäjälle.
1: Kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Mutta hei, mennäs kohta 20 vuoden takaisin asioihin, jotka ovat saaneet tänään uuden käänteen.
2: Viime yönä. 30 vuoden takaisin.
1: Anteeksi, 30 vuoden, juu, sori.
2: Näin se käy helposti, katso, kun itse on tällainen Highlander, että vuodesta toiseen vaan pysyy samana. Hei, Tupac Shakur.
1: Räppäri, mikä tämä oli, Tupac.
2: Niin.
1: Menikö se oikein, Tupac.
2: Niin se on. Niin nyt on annettu tuomioita. Yöllä tuli uutinen. Hänen murhastaan on tuomittu elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen eräs henkilö ja palataan siihen hetken kuluttua. Ehkä muuten tästä päivästä, mitä piti sanomaan, niin tosiaan se SM-liiga alkaa, illalla pelataan jääkiekkoa. Sen lisäksi kutsuntainfo on tänään kielen päällä. Sehän on eri oppilaitoksissa tämmöinen tiedonanto.
1: Kyllä, kaikille 17-vuotiaille. Kutsunnathan järjestetään tässä loppuvuonna ja alkuvuonna kaikki kuluvan vuoden aikana 18 vuotta täyttävät tulevat saamaan tällaisen kirjeen, että kattos vaan, tai siis kaikki miespuoliset. Kutsunnathan koskevat ainoastaan miehiä. Vaikka naisilla on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus, niin kutsunnan alaisia he eivät ole.
2: Joo, se on tämä hieno miesten oikeus ja velvollisuus. Niin. Ja siinähän annetaan siis tietoa kutsunnoista ja veikkaan, että tarkoituksena on vain jakaa tietoa, ei mikään muu sinänsä.
1: No juuri näin, joo. Ja toisen tyyppiset kutsunnat ovat käynnissä tässä Sanomatalon naapurissa Arkadianmäellä. Jussi Halla-aho kutsuu kaikki kansanedustajat koolle syysistuntokaudelle, viimeiselle sellaiselle ennen kevään vaaleja.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon V.
1: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Entinen jengijohtaja on todettu syylliseksi.
2: Tupac Shakur kuoli 30 vuotta sitten syyskuussa 7. päivä, eli sehän tulee tässä kuulee, onko nyt sitten ensi maanantai, kun tästä tulee 30 vuotta tasan.
1: Kyllä, tänään on syyskuun eka, joten viikon päästä tästä on syyskuun 8. Täytyy olla siis ensi maanantai.
2: Paras arvaus.
1: Joo.
2: Ja Las Vegasissa kasinolla olivat pistäneet kuuleman mukaan Tupac ja kaverinin erään hahmon veljenpoikaa ensin turpaan ja tähän kostona 4 miestä lähti valkoisella kärilläkillä etsimään tekijöitä.
1: Jengijohtaja Dwayne Kefe Davis, nykyään 63 vuotta, on nyt todettu syylliseksi 30 vuoden takaiseen murhaan. Jotenkin tämä Shakur, mä kuvittelin hänet paljon vanhemmaksi, mutta hänhän oli kuollessaan 25-vuotias.
2: Joo, ja aika huhuttu kaveri tai nimekäs jäbä ollakseen niin naurettavan nuori. Toki on tässä 27-klubissakin jotain ihan nimekkäitä tyyppejä.
1: No joo, jotka saattais kuvitella vanhemmaksi. Amy Winehouseit, Janis Joplinit ja niin edelleen. Valamiehistö, amerikkalaisen tyyliin valamiehistö, on kokoontunut jälleen ja jury has reached the verdict. 12 tuntinen valamiehistö 3 tuntia pohti, onko Davis syyllinen vai syytön, ja yksimielisesti totesivat syylliseksi.
2: Joo, tämä meni sillä lailla, että autossa oli tosiaan 4 miestä. Yksi niistä oli Dwayne Kefe Davis, nyt tuomittu. 3 muuta ovat jo kuolleet. Ja Nevadan lain mukaan, jossa tämä siis tapahtui Las Vegasissa, niin ei tarvitse olla se jäbä, joka painaa liipasimesta. Riittää, että on näytöt siihen, että hän on käskyttänyt, hän on tuonut aseen autoon ja kertonut, ketä tässä nyt ollaan listimässä.
1: Joo, tätä Davisia on epäilty jo pitkään, mutta näyttö ei ollut riittänyt syytteen nostamiseen ennen kuin tämä Davis teki sellaisen tempun, että hän alkoi kertoa tapahtumista julkisesti kaiken näköisissä mediaesiintymisissä ja muistelmateoksissaan, että vaikka avoimuus on tietysti hyvästä ja avoimuus on hyvin myyvää, niin jossain se raja täytyy kulkea.
2: Joo, tämä on tätä päivää, siis yksityisyys on vanhanaikaista jopa murhan tausta-asioissa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Historiasta sen verran tällä päivämäärällä löydettiin Titanicin hylky vuonna 85.
2: Okei.
1: Mitä 41 vuotta?
2: 41 vuotta, all right. Ja, onko sinne hylky muuten sukellettu?
1: Oh.
2: Todennäköisesti
1: niin kelloilla.
2: Jo.
1: Oh. Kävihän toi Cameron itsekin.
2: Niin kävi.
1: Joo, sitten oli se yksi surkuhupassa porukka, joka sillä PlayStation-ohjaimella yritti mennä sinne.
2: Joo.
1: Muistaaksä tämä Oceans, no, ei ole monta vuotta aikaa, kokeellinen itse tehty sukelluskello, jossa oli siis joku niin kuin pleikkarin ohjain, eikä sekään alkuperäinen PlayStation, vaan joku tällainen One for All-ohjain.
2: Ja eikös sellainenkin kuvio tähän mahdu, kun puhuit James Cameronista, Titanicin ohjaajasta, niin oli niin vaikuttava elokuva, että venäläiset hän käytti sitä sillä tavalla hyväkseen, että hän väittivät, että juu, he on nyt menneet, oliko nyt sitten Pohjois-Navan tai Pohjoisen jäämeren syvimpää kohtaa, ja sehän oli siitä Titanicin jostain alku.

0: kohtauksesta ja joku 14-vuotias kundi oli löytänyt tämän.
1: Joo. Se ei ollut Titanicin alkukohtaus. Mun mielestä se oli Titanicin DVD-ekstroista.
0: Niin olikin, joo.
1: Joo. Se oli DVD-ekstroista ja ilmeisesti se oli niin. Ja nyt tulee niinku ulkomuistista, mut sanon silti. Mun mielestä se oli Rauma Repolan telakalla rakennettu Mir 2, millä Cameron meni sinne. Mm. Eli se oli niin kuin suomalaisten rakentama alus neuvostoliittolaisille, mistä Koivisto sai nootin George W. Bushilta, silloiselta varapressalta. Ja se oli niin kuin lähestulkoon niin kuin maailmanlaajuinen selkkaus silloin kasarin puolivälissä, kun näin tapahtui. Ja sitten mennään joku kerta siihen.
0: Joo, mä muistan, siis jenkithän yritti estää suomalaisten myymästä Neuvostoliitolle tällaista
1: niin
0: huipputeknologiaa.
1: Ne estikin, kato, kun niitä piti tehdä vaikka kuinka monta ja tehtiinkö niitä kaksi tyyliin.
0: Mahdollista.
1: Niin, tällaisia, millä pääsi nimenomaan noihin syvyyksiin, se Titanickin jossain neljäs kilsassa syvällä. No niin sitten mun mielestä se meni niin, että ne venäläiset oli ottanut sen tosiaan sieltä kuvituskuvana, sen Mirin kuvan tai sen sukellusveneen kuvan, joka väitetysti oli käynyt laittamassa sen lipun Pohjois-Navan alle sinne pohjaan. Niin ilmeisesti se oli tällainen niin kuin ulkokuvituskuva, että kun heillä ei ole itsellä siitä omasta aluksesta niin näyttävää kuvaa, niin he päätti hyödyntää näitä, mitkä oli Titanicin DVD-ekstroina.
0: Joo.
1: Tämä oli niin kuin mun käsitys siitä, mitä tapahtui.
0: Siis otetaan DVD-ekstra hyöty käyttöön. Ei niitä kukaan kuitenkaan kato.
1: Ei niin, tai ei kukaan muista, mutta tietysti internet on paskavainen paikka siinä mielessä. Aina joku äkkää jonkun, että hetkinen. Mä oon katsonut tämän 100 kertaa, tämähän on siitä.
0: Mutta tässähän se on nykyään, kun jengi katsoo, niin kuin itsekin tietysti suoratoistopalveluista kaiken mahdollisen, niin DVD-ekstrat ovat poistuneet, niin näitä voi todellakin jatkojalostaa tänäkin päivänä.
1: Hei.
0: Tästä nyt on monta vuotta aikaa, kun tämä tapahtui.
1: Puhutaan niistä Mir-sukelluskelloista ja siitä setistä, mikä silloin oli, koska se oli lähellä, ettei kuule amerikkalaiset ryhtynyt toimenpiteisiin siihen, että saadaan tällainen roistovaltio nimeltä Suomi lopettamaan sukelluskellojen tuotannon.
0: Joo, mennään tähän. Meillä tulossa Gary Moore ja tulossa myös Nightwish ja täällä korporaatio, mitä mainiota tiistaita.
2: Radio Rock.
3: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Primas.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rorgi!
23: Nailonvi.
24: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta Rauma Repolan Lokomon tehtaalla aikanaan valmistetuista Mir 2 aluksista, sukellusveneistä. Piti muuten ihan tarkistaa, tämä Rauman Repolan Lokomon tehtaat, nehän oli Tampereella.
2: Tampereella rakennettiin kaksi kappaletta näitä Mirejä 79-81, ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelussa CIA:ssa epäiltiin, että aluksia voitaisiin käyttää yhdysvaltalaisten venenalaista tiedonhallintajärjestelmää vastaan. Mauno Koivisto kertoo muistelmateoksessaan, että Yhdysvaltain suurlähettilään ilmoittaneen uhkauksen omaisesti, että suomalaisyritykset eivät saisi hyödyntää noin, mä en puhu enää kunnolla, ei saisi hyväksyntää noin 10 lisenssianomukselleen. Eli idis oli siinä, että amerikkalaiset alun perin antoi luvan tälle keissille, koska he eivät uskoneet, että suomalaiset pystyisivät rakentamaan jotain tällaista.
1: Piti ihan tarkistaa tällaisena Suomen johtavana Ilkka Remeksen fanina. Muistelin, että joku, mikä oli se kirja, jossa tämä Rauman Repolan ja nimenomaan nämä Mir 2 luokan sukellusveneet olivat isossa roolissa. Se on Ylösnousemus niminen romaani vuonna 2012 ilmestynyt. Tämän tarkistin tekoälyltä, en muistanut missään tapauksessa ulkoa, vaan sen muistin, että jossain Ilkka Remeksen teoksessa se oli ja ilmestyi viime vuonna. Mutta sitten kun mä katsoin, niin tästä on nyt näköjään 14 vuotta aikaa.
2: George H.W. Bush, eli siis George Bush vanhempi, lähetti lopulta Koivistolle kirjeen, ollessaan siis Yhdysvaltain varapresidentti Reaganille, jossa hän epäili Rauma Repolan urakan aiheuttavan vakavan uhan maailmanlaajuiselle turvallisuudelle, eli clear and present danger.
1: Aivan.
2: To the national security.
1: Joo, Tom Clancy's bestseller, clear and present danger, Harrison Ford. Eikö se ollut Harrison Ford-leffa?
2: Oli. Niin tässä Suomi kunnostautui tällaisena varsin vaarallisena maana rakentaessaan tällaisia sukelluskelloja. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä tämä sanottiin tämä tiedonhallintajärjestelmä.

0: Niin idis oli siinä, että amerikkalaisilla oli tällainen niin kuin 2 kilometrin syvyyteen ulottuva joku merten kuulosteluhomma. Mm. Että he tiesi niin kuin täsmälleen, mikä alus käynnistää koneensa Murmanskissa ja minne se menee ja missä menee mitkäkin sukellusveneet, josta vähänkään kuuluu ääntä. Niin nämä pysty sukeltamaan nämä mirveneet sinne 6 kilometriin asti.
1: Ja amerikkalaisia kiristi tämä.
0: Clear and present danger.
2: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta puolin tulossa on mun ensimmäiset uutiset. Tänään meillä on aika vilkas aamu korporaatiossa. Vierata saapuu kaksinkin kappalein. Ensimmäinen 8 aikaan ja ajankohtainen asia jääkiekon SM-liigan käynnistyminen.
2: Jussi Paasi on täällä. Hän on ISHS-urheilutoimituksesta. Hänhän vetää toisen osapuolella kiekkokierrosta Topi Nättisen kanssa ja sehän tulee Suplasta.
1: Kyllä.
2: Ja Classic Hitsiltäkin myös. Niin Jussi Paasi on 8 jälkeen. Täällä puhutaan alkavasta liigasta. Mitä odotuksia, mitä kaikkea?
1: Oikeastaan asiantuntija-arvioissa, jotka tietysti vaihtelevat paitsi yhdeltä osalta, kaikissa asiantuntija-arvioissa, Tampereen Tappara on ykkönen, kiistaton mestari, yllätys on, jos Tappara häviää yhdenkin ottelun tällä kaudella. Kaikesta muusta asiantuntijat ovatkin sitten eri mieltä.
2: Okei. No, ehkä ne kuitenkin jonkun ottelun häviää.
1: No ehkä joo,
2: mutta että runkosarja on aika...
1: Runkosarja on käytännössä pelattu.
2: Joo, niin varmasti. Tuo Jorma Vuoksenmaa. Kollega, jonka kanssa tein pitkään näitä vedonlyöntiasiaa.
1: Joo, suomalaisen urheiluvedonlyönnin ehdoton grand old man, joka on edelleenkin toki aktiivinen.
2: Joo, niin Jormalla oli se näkemys joskus, että kun Kärpät oli yhtä lailla ylivoimainen näin niin kuin liigassa, niin hän sanoi, että Kärpät voittaisi jokaisen pelin, mikäli niille pelaajille sanottaisiin ennen matsia, että teidät tapetaan, jos te ette voita. Mutta sitten heillä oli välillä tällaisia motivaatio-ongelmia, eli oli jotain muuta mielessä, josta aina Kärpät eivät kuitenkaan voittaneet.
1: On havainnut myös näissä asiantuntija-arvioissa sellaisenkin yhteneväisyyden, että Mikkeli Jukurit on käytännössä kaikissa arvioissa 3 putoajan joukossa, kuten Vaasan Sport. Järjestys vähän vaihtelee kyllä, mutta kaikissa on Tappara aina ykkönen.
2: Sitten on toinenkin vieras, Pancho Villa. Tänään ja tällä viikolla vietetään burgeriviikkoja, niin kuin olemme kuulleet noissa tunnisteissa, ja luova johtaja Esa Huotari on täällä.
1: Kyllä, hän on luvannut tehdä meille ruokaa. Ja tässä tullaan vähän semmoiseen tilanteeseen, mikäli täällä nyt 9 jälkeen saamme peräti hampurilaisista nauttia. Emme tiedä siis, mitä on tulossa. Mutta tulee vaan mieleen eräs mainio elokuva, jossa Samuel L. Jackson toteaa, hamburger! The cornerstone of any nutritious breakfast.
2: Niin se menee. Se on justiinsa tällä viisiä. Ja mun mielestä Snickersistäkin käytettiin jossain vaiheessa, tai niillä oli joku samanlainen mainoslause, se maapähkinäsuklaapatukka, niin sekin oli cornerstone of jotain.
1: Joo, ja niin, ja Snickershän oli aikanaan, sitähän markkinoitinkin niin, että päivän energian tarpeesta saat kuule tyyli 3/3, kun saatat yhdessä Snickers-patukaa. Se on hyvä juttu.
2: On. Periaatteessa ei tarvitse muuta syödäkään.
1: Joo. Käy muuten osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy burgerviikoista lisää. Voit voittaa 50 lahjakortinkin Panchovilla. Käy tutustumassa.
2: All right. AC/DC Back in Black soi uutisten jälkeen ja 69 Eyes Brandon Lee niin ikään.
1: Meillä tulossa siis uutisia uutisissa muun muassa siitä, että puolustusvoimat on varhain tänä aamuna ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Tämä on noin 3:30 aikaa otettu käyttöön.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla. Radio Rockin Korporaatio täällä.
2: Tänään alkaa SM-liiga. Jussi Paasi vieraana 8 jälkeen. Ja sitten vietetään burgeriviikkoja. Pancho Villa, luova johtaja Esa Huotari 9:ltä tekemässä korporaatiolle ruokaa. Tämän lisäksi eri oppilaitoksissa kutsuntainfo, jonka tarkoitus on jakaa puolueetonta informaatiota nuorille miehille. Ja mitä vielä? RMS Titanicin hylky löydettiin tällä päivämäärällä 41 vuotta sitten. Ja sanotaan vielä sellainenkin, että Muumilakson tarinoita. Tarunhohtoinen animaatiosarja. Ensimmäistä kertaa näytettiin TV1:llä tällä päivämäärällä herran vuonna 1991.
1: Otetaan nyt vielä, kun puhuttiin kutsunnoista, niin toisen tyyppisiä kutsuntoja. Niitä vietetään tuolla eduskuntatalossa. Syysistuntokausi käynnistyy ja näillä mennäänkin sitten ensi kevääseen saakka, kunnes on taas uudet vaalit. Eli on niin sanotut pitkät valtiopäivät edessä.
2: Se voi
1: ylilyöntejä on odotettavissa.
2: On jo tullut. Tai ylilyöntejä.
1: Kyllä, tämmöisiä siis, niin kuin eräs kansanedustaja toteaa, että hän on vaan realisti.
2: Niin no.
1: Realismi on rakkautta.
2: No, se on kysymys siitä, mihin kukakin pikkumainen ihminen tarttuu.
1: Ennen kaikkea roturealismi hänen tapauksessa, ja tällä mä viittaan tähän Peltokankaaseen.
2: Niin, ja sitten tietysti siellä on niitä lippalakkejakin. Painettu.
1: Niin on joo, send them home.
2: Niin.
1: Tai anteeksi, send them back. Kaksi ministeriä poseeraa lippalakeissa ja no, heidän tapansa toimia.
2: Älä nyt hei. No, kyllä kansa tietää
1: niin,
2: sitten ensi keväänä.
1: Niin, vaan tämmöinen punavihervassari.
2: Niin, mutta kansa sitten äänestää
1: niin.
2: Ensi keväänä. Ja
1: joo, ja mä en ole ehdolla.
2: Just olin tulossa siihen, että kai vihdoin. Hei.
1: Eduskuntavaaleihin ei ole siis koskaan kysytty, mutta kuntavaaleihin on, mutta en ole lähtenyt.
2: Okei, mitkä puolueet on kysynyt?
1: Mua on kysynyt kokoomus ja SDP. Ja sitten vihreät ovat joskus flirttailleet ajatuksella.
2: Eli miten? Jatkoilla? No, sua on vinkattu silmää?
1: On vähän vinkattu silmää, joo. mutta semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei, hienoa. Ja ilmeisesti nyt sitten sanoit, että ei mitään mahdollisuuksia kuolleen ruumini yli.
1: Nyt kattelen tässä näin. Joo, ja siis nyt täytyy todeta, että Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset. Okei, no mut hei, puolueen johtajat kautta linjan. Harja voi flirttailla, lähestyä.
1: Joo, ja siis en ole niin arvokasta valuuttaa kenelle, millekään puolueelle, että yksikään puolueen johtaja olisi minun ehdokkuudestani ollut kiinnostunut.
2: Harri.
1: Kyllä nämä on tällaisia paikallistason toimijoita, jotka ovat siinä kuuluisessa kolmen gin tonicin huuluissa.
2: Näistä tulee mutapainivaalit, Harri. Näissä tarvitaan nyt kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät voimat, niin etkä nyt kuvittele, että jos täällä tällä tavalla avoimesti ikään kuin vähän vilautat, niin etteikö se kiinnostaisi. Mä luulen, että sulla on tämän viikon lopulla niin monta ehdotusta kasassa.
1: Joo, mä odottelen Liikennytin yhteydenottoa.
2: Sieltä on tulos. Ne sanoi muuten Liikennytistä silloin, että viime vaaleissa etukäteen, että tiedätkö, kun oli tämä jytky perussuomalaisilla 2011, niin nyt meille tulee tällainen nytky. Mutta nytkyä ei
1: se, sitten se oli vaatimattomampi kuin jytky.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaation moni raituri muuten palaa tänään ohjelmistoon syyskuun ensimmäisen päivän kunniaksi, eli tulossa kryptisiä musiikkinäytteitä kaikille tutusta kappaleesta ja biisi pitäisi tietää. Kaksi soittajaa otetaan lähetykseen ja jommalle kummalle heistä tulossa ruutu plus koodia.
2: Ja tämä tulee vielä ennen 8, eli arviolta noin 1,5 tuntia ja sitten etellään moniraituria tiskiin. Hei, Muumilaakson tarinoita. Tarunhohtoinen sarja, suomalais-japanilais, lue ties minkälais yhteistyö.
1: Joo, 90-luvun alussa valmistui ja eihän tästä ole kuin muutama vuosi, kun se vasta tehtiin sitten uusiksi uusilla äänillä, mutta kyllä nämä vanhatkin edelleen pitävät hyvin kutinsa.
2: Joo, se on sitä kuvastoa, mikä paloi kaikkien tärrykalvoille ja verkkokalvoille äänineen päivineen. Oli vähällä, ettei Dennis Livson, joka oli tuon sarjan tuottaja, saanut myytyä sitä Amerikkoihin asti. Mm. Nythän niin Tove Jansson, niin kuin tietysti menestynyt taiteilija monta kertaa on, niin ei ollut helpoin liikuteltava, näin niin kuin suostuteltava. Et esimerkiksi Livson käsittääkseni puhui vuosikaudet, että tällainen animaatiosarja ylipäänsä pitäisi tehdä. Ja sitten lopulta Tove suostui siihen.
1: Joo, hän oli hyvin tarkka omasta taiteestaan. Ja en voi tuntea kuin suurta arvostusta Tove Janssonin tinkimättömyyttä kohtaan. Hänhän ei halunnut, että siihen tehdään mitään muutoksia näihin muumihahmoihin, mitä hän on piirtänyt.
2: Joo, ja tämä on tietysti monta kertaa silloin, kun sulla on taiteilija, jolla on veretseen saattava näkemys, niin näinhän se menee. No nyt toki Livson sai sen sarjan lopulta aikaiseksi ja sitten se menestyikin. Ja sitten idea oli se, että nyt myydään tämä Yhdysvaltoihin. En muista enää sitä sarjakuvakanavaa tai mikä tällainen televisioyhtiö sen olisi halunnut ostaa, mutta diili oli käytännössä valmis, summat oli sovittu. Lakiosasto oli katsonut sarjan läpi ja todennut, että tässä ei ole kuin yksi pieni muutos, mikä pitää tehdä, niin sitten se on valmis Yhdysvaltain markkinoille.
1: Ja tämä muutos oli mikä?
2: Nuuska Muikkunen niminen hahmo, niin ei voi polttaa piippua.
1: Voi. Röökeäkö se pitäisi?
2: Niin, se varmaan nykymaailmassa menisi helpommin läpi, mutta
1: vetäisi tätä vapea. Nuuska Muikkunen vapettaa.
2: Se on, mutta totta kai vetää nuuskapusseja, siitä se nimikin.
1: Niin.
2: Mutta niillä oli idea, että tämä piippu.
1: Niin.
2: Eikö se voi olla joku niin karkkipötkö tai jotain, se syötään tällaista. Ja sitten Dennis Livson tulee tietysti hattu kourassa Tuuvelle, että Tove kuule, yksi pikku juttu, että tämä piippu, niin se on out. Johon Tove, että hän on ilmeisesti korottanut täältä ja sanonut ruotsin kielellä, että minun nuuskamuikkuseni polttaa piippua, piste, ja diili jää pöydälle.
1: Tykkäsi jenkit tai ei.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.

0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei oo yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Prima.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri on löytänyt itselleen silmälasit.
2: Joo, tässä on aamu ollut vähän tämmönen erikoinen, kun ei näe mitään. Ei siis kerta kaikkiaan mitään. Ja mennyt ihan seiniin päin sentään kulje, mutta tämä lukeminen on ollut hankalaa, kun unohdin silmälasit kotiini, mutta luen kiitos. Apu on oli yllättävänkin lähellä. Olen nimittäin varastanut Marsen pöydältä tällaiset, lukulasit, nämä lienee tällaista mallia Biltema.
1: Joo, no viimeksi pesty vuonna 2017.
2: Älä nyt kuule kyllä.
1: No ei, mutta lähinnä. Näkeekö niistä läpi?
2: Ei siis kyllä nämä pestiin suurin piirtein niihin aikoihin, kun Mikael Granlund teki ilmaveivi vuonna 2011.
1: Joo, ei liioitella se, niin. Että ei se niin tuore ollut.
2: Mä lähden kohta pesulle. Lasieni kanssa.
1: Joo, käyt suihkussa. Suori vartalo, laseinen päivinen. Okei, mutta ilo nähdä, että taas näet jotain.
2: Juu,
1: koska
2: kyllä.
1: Tietysti tässä aamun mittaan tätä on vähän jännitelty ja voi kertoa, että täällä on etsitty niitä erilaisia laseja.
2: Mä kävin tuossa lähikaupoissa katselemassa, mitkä ihan tässä on meidän toimituksemme välittömässä läheisyydessä, mutta harmillista kyllä en löytänyt. Oliko aurinkolaseja, mutta ne ei auta tähän hätään.
0: Tätä on 100% rock. Rock. Radio Rock.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Bilteema. Auto, Autoveks.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autoveks.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Primas.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Lordi.
35: Nylon Bee.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: lahjakortin Pantsuvilla.
1: Ja sitten silmälaseista. Mitä sanoa sen verran nyt, sä oot saanut pestyä ja muuta, näyttää todella sopivan hyvin.
0: Nämä on siis Marselta lainassa, tai siis sillä tavalla lainassa, että en minä mitään lupia ole kysellyt.
1: Kun se on jännä juttu muutamilla kavereilla, kun itse näkee niin täydellisesti koko ajan totta kai, eli naat. Mutta en ole vielä luovuttanut siihen, että kohta se pitäisi kuule jotkut rillit hoitaa. Sen sijaan, mulla on muutamia kavereita, jotka, että kun katsoo heidän kännykän ruutua, niin heillä on sellaiset niin kuin Doro-tyyppiset isot kirjaimet, että se WhatsAppikin on sen näköistä, että siihen ei monta kirjainta riville mahu, kun on niin helvetin isot. Niin pitäisikö siinä vaiheessa, kun sä et käytännössä näe mitään printattuna mihinkään paitsi maitotölkistä ehkä sen suurimmalla kirjoituksella.
0: Jossa lukee maito.
1: niin tietysti siinä vaiheessa voisi olla paikallaan, mutta ei kaikki silti ota.
0: Mullakin alkoi tämä näkö, siis mulla on kaukonäkö edelleenkin erittäin hyvä. Tämä tutkittiin tuossa alkuvuodesta. Pystyn siis ilman silmälaseja ajelemaan autoa ja prätkää ja kaikkea tällaista. Ja näen todella hyvin kauas. Mutta lähelle, siis tarkoitan nimenomaan, että kun pitää tihrustaa kännykkää, tietokonetta, lehteä, mitä nyt sitten ihmiset tihrustaa, niin se menee todellakin tihrustamiseksi. Mun on oikeasti niin käytettävä lukulaseja. Tämä on ollut vähän semmoinen nolo juttu, kun ainoa aisti, mikä mulla oli vielä kunnossa, kun 50 täytin, oli näkö. Ja kävin silloin näön tarkastuksessa ja silloin todettiin, että sulla on oikea haukan katse, sellaisen nuoren haukan katse.
1: Nuoren haukan,
0: ja, mutta hyvä. Kului vuosi, niin se olikin jo muuttunut vanhaksi haahkaksi tämä mun näköaisti.
1: Joo, ja kauas nyt näkee moni. Niin. Helpommin.
0: Kuka että tahansa nyt kauas näkee.
1: Niin, no mä en näe kauas enkä lähelle. Mä joudun arvailemaan vähän molemmissa päissä, että mitäköhän siellä on vastassa. Mutta aika usein ihmiset nimenomaan näkee. Se, missä se tulee tietysti, on tämä pimeä näkö, joka on vähän kiusallista. Että jos liikennemerkin näkee siinä vaiheessa, kun se on kohdilla, niin se on tietysti aika myöhään nähtynä. No niin kuin autoratista. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri. Otetaan yhteyksiä ensin Pohjois-Pohjanmaalle. Reijo Oulusta. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäs sinne?
2: No ei mitään, vettä satanut koko aamu ja eiköhän se siitä eteenpäin lähde.
3: Kuulostaa tältä kesältä hyvin vahvasti.
1: Ja kyllä. Toisella raidalla meillä on Mika, huomenta.
4: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
1: Mistäs päin sinä soititkaan?
4: Helsingistä.
1: No niin.
3: Helsingfors, hyvät herrat, meillä on vinkkejä ja palkinto. Se on hyvä kerrata tässä vaiheessa. Jompikumpi teistä nimittäin nappaa ruutu plus koodit itselleen. Hiveleekö tämä?
4: Kelpaa toi. 2 kuukautta se oli tuossa, mutta loppu noin putikset. MM-skipat.
1: Joo.
4: Kisat niin piti jättää pois listalta.
1: Selvä. Aa, niin totta. Juu, että sulla oli selkeästi kilpailevan mediatalon koodi olemassa jonkun aikaa.
3: Okei.
4: Okay. Niin, katsomaan aivan joo.
3: Joo. Mut hei, pidemmittä puheitta, niin meillä on teille 4 vihjettä. Ensin on hyvin vaikea vihje, ja aina mitä tarvitsisi nyt tietää on sitten artisti ja kappaleen nimi. Ja kokeillaan, miten tämä nyt niin kuin lähtisi tässä, jos ihan pokkana painetaan tuosta ensimmäinen vihje. Ei kun hetkinen, mehän soitetaan muuten, että asia on virallista, niin tehdään ensin näin.
0: Korporaation moniraituri.
3: No niin. Nyt kun te olette kuitenkin valmiit, niin kertokaa sitten. Omalla nimellä saa arvausvuoron. Mikä biisi? Tuleeko mitään?
2: Ei aukene.
4: Ei.
1: Kyllä kova olisi ollut se, joka tosta olisi tiennyt.
3: Et ole tiedä, että on basisti itsekään, niin. Mikä biisi toi on. Okei, no kokeillaan sitten raitaa 2. Mites?
4: Tiukat on biisi, tiukat on biisi.
2: Se on kännykän kuulokkeesta tuo menee aivan kauhean kuuloseksi.
3: No hei, siinä auta sitten, kun ottaa 3. vihje. Haluaako jompikumpi herroista arvata?
4: Nyt joutuu skippaan kyllä tällaisen vastauksen.
1: Tämä
2: aivan samalla huudella olla, että ei voi tietää.
1: Tämä on niin sanottua ABBA-heviä, kuten musiikkipäällikkömme on todennut.
4: No siltä se kyllä kuulosti.
3: Otetaan vielä 4. vihje. Haluatteko arvata? Mikä artisti?
4: Aivan.
2: Reijo.
4: Mika? Mika arvaa.
3: Mikä?
4: Beast in Black.
3: Just niin. Beast in Black. Tuleeko biisin nimeä vielä?
1: Hiljaista on. Haluaako Reijo nokittaa?
4: Eikö tullut Battlebeastia?
1: Löytyykö biisi? Ja
4: Hollywood Endings.
1: Hiukan tarkemmin vielä.
4: Hollywood Endings.
3: Joo.
1: No more
3: Hollywood Endings. Joo. No annetaan
1: aplodit. Kyllä se sieltä jumpattiin. Se oli niin sanottu räkämaali, kuten jääkiekossa joskus on tapana sellaisesta väkisin tehdystä. Joo.
3: Tämä kova työ tehtiin ja ansaittiin tämä maali. Hyvä Reijo, onneksi olkoon ruutu plus koodeista.
1: Ja Mikalle kiitos osallistumisesta.
0: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rock.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
16: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Korporaatio. Jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta tulossa uutisia, uutisten jälkeen Nightwish ja sitten toimittaja Jussi Paasi täällä. Puhutaan jääkiekon SM-liigasta, se käynnistyy tänään. Hullukausi tulossa, näin väittävät. Meillä oli viime viikolla Kalervo Kummola, suomalaisen jääkiekon vahva mies. Edelleenkin, vaikka mitä virallista asemaa hänellä ei enää olekaan, mutta Kummolan sana painaa.
2: Ukko on 80 ja siinä mielessä ei pelkästään jääkiekon vahva vaikuttaja, vaan ylipäänsä suomalaisen viihteen vahva vaikuttaja. Ja sanonpa sen verran, että naispuoliselle niin 80 ei ole ikä eikä mikään. Mutta sellaiset miehet, jotka 80-vuotiaana ylipäänsä kävelee paikasta toiseen muistaen oman nimensä ja ehkä myös mahdollisesti lastensa nimet tai vaimon nimen, niin ne on jo harvassa. Mm. Niin se, että 80-vuotiaana ukkeli pyörittää esimerkiksi nyt vaikka Tampereen kaupunginvaltuustoa, niin onhan siinä
1: on jotain. Se kova juttu jo, kun mulla vaan tässä vaikka meidän keskustelumme käsitteli aivan muita asioita, niin hän vain totesi siinä aika lakonisesti, että hullu kausi tulossa. Siksi otin Kummolan nimen esille.
2: Se on hullua.
1: Joo.
2: Yes, ja myöhemmin tänään sitten Pancho Villa, Esa Huotari, luovajohtaja on täällä ysin jälkeen. Mutta uutisia.
1: Kyllä.
2: Nyt heti.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että islantilaiset ovat torjuneet EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä. Ja täällä kotimaassa puolustusvoimat rajoitti yöllä itäisen Suomenlahden ilmailua ja merenkulkua.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Mari, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkä fiilikset?
5: Oho, entisä housuissa.
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuomas Holopainen muuten tulossa meille vieraaksi tässä näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa. Nightwish täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja tekemässä näyttävää paluuta. Mutta nyt puhutaan ihan muista asioista. Puhutaan jääkiekosta. Tänään käynnistyy pitkään odotettu niin sanottu superkausi vihdoin ja viimein. SM-liigasta tällä kaudella tulee kauden päätteeksi putoamaan joukkue, eikä pelkästään yksi joukkue, vaan kolme joukkuetta. Meillä on täällä vieraana Jussi Paasi Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien urheilutoimituksesta ja kiekkokierroksen isäntä yhdessä Topi Nättisen kanssa. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja ikävä tuottaa kaikille kuulijoille helvetinmoinen pettymys, kun mainostit, että Tuomas Holopainen meillä kohta vieraana. Ja sitten se tuli jossakin Jussi.
1: Näköpiirissä olemassa näin tulevaisuudessa.
2: Mutta tämä on myös näköpiiri.
3: Niin onkin.
2: Ilo olla täällä.
3: Jussi, mennään suoraan näihin putoajiin. Ketä ne on? Mehän tiedetään, että ne on HPK ja Jukurit ja Sportti.
2: No, oot sä hyvin kyllä lukenut ton meidän tekemän kausioppaan. Se itse asiassa taisi olla silti TPS heitettynä, että yksi suuri putoaa. Ja niin voisi hyvin käydä. Siellä Artukaisten nakkikattilassa on vähän pelko perseessä, että mitä nyt tapahtuu. Mennyt muutama kausi vaihtelevasti. Vähän sama kuin Oulun Kärpillä. Kaksi kertaa jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle. Iso kysymys kuuluu, että putoako joku iso seura. Periaatteessa tarvitsisi pudota, jotta B-liigasta saataisiin sen jälkeen vähän mielenkiintoisempi, mutta ei mennä ehkä ihan vielä siihen.
3: Joo, mutta tämä onkin mielenkiintoista. Eli siis käytännössä nyt, tämä on niin sanottu siirtymäkausi, nyt on 17 jengiä, kauden päätteeksi niitä on 14.
2: Kyllä, kolme putoa siihen tulevaan B-liigaan, mikä sen nimi sitten tulee koskaan olemaan.
3: Ja sekin on liiga-lisenssin alla, eli nyt ei ole erikseen mitään niin kuin divari kiekkoa, vaan on liiga, jolla on A ja B.
2: Joo, just näin SM-liigan alaisuudessa molemmat.
1: Itse asiassa mennään tähän saman tien ennen kuin mennään tuleviin varsinaisiin liiga-asetelmiin. Mua on vähän häirinnyt paljon jääkiekkoa seuraavana ihmisenä se, että tästä tulevasta B-liigasta, mikä ikinä se nimi sitten tulee olemaankaan kaudella 2027-2028, siitä ei juuri keskustella lainkaan. Kiinnostaako sellainen ketään?
2: Aivan järjettömän hyvä kysymys ja siitä pitäisi puhua, hyvä tulit esiin, pitäisi puhua ihan pirusti paljon enemmän, koska no sehän sanelee aika paljon, että mitkä joukkueet sinne putoaa, mitkä joukkueet siellä pelaa. Niin se kiinnostusarvo, jos sinne putoaa, sori vaan Mikkeli, Vaasa ja Hämeenlinna, jos sinne putoaa nämä äsken mainitut kolme eli Jukurit, Sport ja HPK, niin ei sen kiinnostusarvo ole ihan niin kova kuin jos sinne putoisi vaikka Kärpät ja TPS ja IFK. Viime kausien, niin kuin, ei nyt kriisiseurat, mutta sinne päin. No Kärpät on ollut kaksi kertaa kriisin partaalla.
3: No sitten tähän vastaväite kuuluu, että näin ei voi käydä, siis tämä jälkimmäinen, koska nämä isot seurat nostavat älämölön. He ovat osakkaita, kaikki seurat ovat käytännössä osakkaita tässä SM-liigassa. Niin sitten sieltä tullaan linjoja pitkin, että hetkinen, meillähän on osake täällä, että mitä helvettiä me tästä voida pudota.
2: No, tätä keskustelua käydään kulisseissa parhaillaan, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, jos Kakka ja Tuuletin kohtaa ja Turun Palloseura on niiden kolmen putoajan joukossa. Anteeksi, että mä koko ajan nyt vedän Turkuun päin tätä niin kuin lokaa, mutta
1: sä et ole ainoa asiantuntija, joka pistää
2: sinne. Niin, mitä sitten tapahtuisi? Niin siellä kytee kulisseissa vähän, että hetkinen, että jos me pudotaan, kuka se me sitten onkaan. Eihän me nyt oikeasti pudota, vaan sitten me etsitään joku porsaanreikä, että no ei voikaan pudota, koska sitten mä suosittelen ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, johon pelaajayhdistys otti yhteyttä, koputti oveen, moi, onko tämä kartelli, voitteko tutkia, ja ne aloitti tutkinnan. Siinä aikana liiga teki tarvittavat muutokset, että täältä voi pudota ja tänne voi nousta.
1: No mietitään tätä kautta. Mä olen nyt tässä Turun Palloseuran toimitusjohtaja, mutta nimitettiin 10 sekuntia sitten tähän tehtävään. Kiitos. Joo. Eikö se ole hetkinen Aki Holmako siellä nyt oikeasti? Niin terveisiä vaan hänelle. Jos mä olisin Tepsin toimitusjohtaja ja kauden päätteeksi mä huomaisin, että ei jumalauta, joukkue on siellä 16, eli me tiputaan. Niin totta kai mä ottaisin yhteyttä SM-liigan toimistoon ja muistuttaisin, että hetkinen, meillä on melkein 12 000 ihmistä vetävä halli. Talousalue, missä toimimme, se on satojen tuhansien ihmisten talousalue. Meillä on rikkaat omistajat. Ette te meitä mihinkään B-liigaan voi hyvänä aika pudottaa. Näin mä tekisin.
2: Joo.
3: Mutta eikö vastaus tuohon kuuluu, että niin? B-liigahan tarvitsee juuri teidän kaltaisen joukkueen, joten meillä on täällä teille erikoisetuja, mikäli tukitte turpanne. Niin, että siis kaikkihan on kaupakäyntiä.
2: Joo, tarjous. Only for you.
1: Kyllä mä haluan nähdä sen turkulaisen, joka menee Turkuhalliin katsomaan Turun palloseuran ja Nokian Pyryn välistä B-liigaottelua.
2: Ei siellä muuta. Mä menisin. Mietti siellä. Minä ja 400 muuta.

100% rock.

0: Radio Rock.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Prima.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nailonvi.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Toimittaja Jussi Paasi täällä vieraana. Puhutaan jääkiekon tänään käynnistyvästä SM-liigasta. Hullu kausi tulossa. Viime viikolla meillä oli Kalervo Kummola ihan muista asioista puhelimessa, mutta hän sen verran sanoi jääkiekosta, että tulee hullu kausi. Jussi Paasi, onko tämä nyt sellainen?
2: On, mutta kun on puhuttu superkaudesta ja ehkutettu, että superkausi alkaa. Totta kai me ollaan IS-kiekkokierroksellakin, niin kuin Topi Nettisekaan odotetaan vesikielellä tippahousuissa, että on superkausi. Totta kai se on superkausi, mutta superkausi on paluu normaaliin. Mm. Me vaan ehdittiin 26. vuodessa unohtaa, että mitä eurooppalainen palloilusarja tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joku häviää, niin se on yhtä kuin, että se putoaa. Ja nyt käy niin. Ja se on ihanaa.
3: Se on ihanaa, mä oon samaa mieltä. Ja sitten sen pitää vielä jotenkin pitää paikkaansa, koska sitten jos ei se pidä, vaan tässä käy niin kuin spekuloitiin, niin sitten se on vähän irvikuva itsestään.
2: Se vesittää sen kaiken.
3: Niin. Mutta he mennään näihin jengeihin nyt. Okei, kaikki on sitä mieltä, että Tappara voittaa. Voittaako se?
2: Ei voit.
1: Ai jaa.
2: Ei voit.
3: Oho. Miten niin?
2: Jyppi voittaa.
3: Okei. Okay.
1: Tappara on useimmissa asiantuntija-arvioissa.
2: Puhutaanko runkosarjasta vai mestaruudesta?
1: Puhutaan nyt alkuun runkosarjasta ja on jopa esitetty sellaisia väitteitä, että jos Tappara häviää yhdenkin pelin, niin se on melkoinen yllätys. No ei, en tietenkään kukaan sellaiseen usko. Mutta
2: on vaan Ilves-fanit.
1: Niin. Mutta onhan siellä nyt järisyttävän kova nippu pelaajia. Kari Jalonen, 15

0: 15 vuoden tauon jälkeen taas valmentaa suomalaista liigaseuraa.
1: Kaikkien aikojen menestyneen suomalainen jääkiekon seuravalmentaja.
0: Kyllä, kyllä. Ja toki maajoukkuessakin MM-hopeaa aikanaan.
1: 2016.
0: Joo. Onko niin, että runkosarjassa ei Tapparalle ole pysäyttäjää, mutta playoffeissa sitten näköjään on?
1: Sanoisin, että toisinpäin. Jyp hoitelee runkosarjan. Viime kausi oli niin väkevä. Sitten siellä on runkosarjan superjoukkue Ilves. Ja runkosarjan erikoisjoukkue Rauman Lukko. Rauman Lukkohan pärjää runkosarjassa rahalla. Kivasti koottu, hyvä semmoinen aikuisjääkiekkojoukkue,
0: jota RTV-palvelu hoitaa, just rahat kuntoon.
1: Ja siivoaa tappiot, lakaisee tappiot sitten kauden jälkeen. Lukko, Ilves, Jyp, Tappara, siinä on neljän kärki runkosarjassa. Sanoin, että Jyp voittaa runkosarjan, mutta sitten mitä tapahtuu pudotuspeleissä, niin jos Topi Nättinen olisi studiossa IS-kiekkokierroksen Aisapari, niin hän muistuttaisi, että Tappara ei olisi Tappara, jos Tappara ei olisi Tappara. Eli se on vähän tämmöinen Saksan fudis takavuosina. Arvokisoissa lopussa Tappara voittaa.
2: 12 vuotta sitten pelattiin viimeksi Helsingin derby. IFK Jokerit palaa nyt sitten liigaan. Ja sitä yritettiin tuossa aika pitkään. Oli mutkia ja oli kaikkea. No, mites kova se Jokerit nyt sitten oikeasti on? Onko se niin kova?
1: On kova. Operoi ihan järjettömän isolla pelaajan budjetilla, ihan sieltä kärkipäästä IFK on Ilveksen, Kärppien, Tapparan kanssa tämmöistä. IFK oli 4 miljoonaa ilmoittanut, olisiko Jokerit ollut 3,5-ish. Siis tulee niin rytinällä, vähän jopa henkselit paukkuu, että me osteltiin tuosta Saipan ykkösketju ja meillä on muuten tämmöistä porukkaa. Ei silti kannata mitään mestaruusjuhlaparaatia alkaa vielä järjestää, että siihen keskikastiin ja sen vähän yläpuolelle. Se olisi Jokereet niin kuin fantastisen hyvä tulo paluu liigaan.
0: Mainitsit tuosta Saipan ykkösketjusta, joka siis siirtyi Jokereihin, eli Maxim Fortier, Kalapudas
1: ja Nikkanen.
0: Henri Nikkanen. Jäikö Saipalle mitään? Siis Raimo Helminenhän on tehnyt upeaa työtä pienellä budjetilla. Ensin loppuotteluihin viime kaudella pronssia. Runkosarjat menneet erinomaisen hyvin. Onko nyt niin, että liikaa noutaja saapuu?
1: On.
0: Aha.
1: vähän niin kuin Raipe yhdessä haastattelussa. No kyllä, jos me Connor McDavid saataisiin, niin kyllä me sitten voitaisiin pärjätä. Muuten varmaan otetaan pinna sieltä ja pinna
0: täällä. Mutta onhan siellä Piiroinen maalissa.
1: Ja puolustus on säilynyt suurin piirtein samanlaisena. Se tulee olemaan sitä Raipen pojat ihanaa. Niin kuin Saipa-kiekkoa kyllä, mutta jos nyt viedään niin kuin ihan kaikki, tiedätkö, niin kuin, että se on se vanhan ajan pajatso ja joku tulee ja hakkaa sen kaikki niin kuin takaressut ja muut ihan tyhjäksi, niin ei nyt edes Raipe pysty taikomaan sitten niin kuin, sulla on paskat jauhot, niin ei niistä tehdä kauhean hyvää käärettä.
2: Sanois nyt se sitten, kun tänä iltana 18.30 sinne Saipan vieraaksi tulee Tappara tyhjentämään sitä pajatsoa. Niin nyt sun läppien perusteella, Jussi, niin tämä kuulostaa siltä, että Tappara voittaa tämän mennen tule.
1: Joo, se on lähtökohta. Mutta sitten meillä on Kari Piiroinen Saipan maalissa. Saipan puolustus, niin kuin todettu, se on tosi samankaltainen kuin viime kaudella. Runkosarjassa nyt joo, mutta tässä on se ihanuus. Nyt kun kolme putoaa runkosarjan perusteella pois, niin jokaisella näillä pelillä on oikeasti merkitystä. Ja jokaisella runkosarjan pelillä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että Saipassa on myös äärimmäisen hyvällä osumatarkkuudella hankkinut pelaajia tämä urheilutoimenjohtaja Harri Sebastianin isä Aho. Eli mulla on niin kuin vahva luotto kyllä, että hän on löytänyt taas jotain sellaista, mistä me emme ole vielä kuulleet.
1: Kyllä, ja siis Saipahan voi taas kerran yllättää ja tämmöiset piipittelijät täältä radiostudiosta niin kuin meikäläinen, niin voisit niin kuin katella vähän peiliin.
0: Sanois nyt vielä, miten viime kauden hopeajoukkueen KK käy. Jouko Myrrä tehnyt sielläkin upeaa työtä siinä, missä Raipe on Lappeenrannassa, Myrrä Kouvolassa.
1: Joo, Myrrä Kouvolassa jatkaa siitä, mihin viime kauden jäi, eli tulee tämmöinen vähän samanlainen kuin Saipa, ja Saipan toinen kausi oli loistava, nyt KK viime kausi loistava, mutta siellä on vielä pidempi jatkumo taustalla. KK on noussut määrätietoisesti pikkuhiljaa kohti SM-liigan huippua, nyt se lähestulkoon on siellä, ja se jossain määrin pysyy siellä, paikka 6 joukossa runkosarjassa, se on varma.
0: Jos mä nyt vedän yhteen tätä keskustelua, niin johtopäätöksemme on seuraava. Runkosarja voittaa Jyppi, mutta mestaruuden vie Tappara.
1: Kyllä.
0: Putoajien joukkueet ovat Sport, Jukurit ja Turun Palloseura, kunnes kabineteissa päätetään, että Turun Palloseura ei putoakaan.

0: Meneekö se näin?
1: Joo, joo. Lisätietoja Supercellin miljardööreiltä.
2: All right. Jussi Paasi, paljon kiitoksia ja tsemppiä kiekkokierrokselle, jota tosiaan Topi Näyttösen kanssa vedät.
1: Jes, kiekkokierros tänään kello 17.
3: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares. Benjamin.
11: Bess. Freemans.
12: Jippu. Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Rordi. Nailonvi.
4: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on Korporaatio, Heikkilä ja Moisio.
2: Erittäin hyvää huomenta. Kohta saamme tänne ruokaa. En ole ihan varma mitä, mutta ruokaa nyt joka tapauksessa. Burgerviikot Pantsuvillassa käynnistyvät tänään.
1: Mä ennustan, että se on burgeri. Ja noniin. Vaan burgeriviikkojen takia.
2: Cornerstone of any nutritious breakfast, Samuel L. Jacksonin sanoi.
1: Näin se on. Ja elokuvassa syödään spraittia päälle. Katsotaan, juodaanko jotain. Se ysin jälkeen. Nyt Suomi-Ruotti maaottelu, yleisurheilu sellainen, oli viikonloppuna. Ja ruottalaisille oli tarjottu jotain ihan kamalaa, joka sai heidät takajaloilleen.
2: Mitä oli tämä kamaluus?
1: Magnesiumvettä.
2: Ah! No itse asiassa ei kuulosta hyvältä.
1: No ei kuulosta hyvältä, mutta
2: magnesiumvesihän
1: on palautumiseen loistava. Lihakset ja kaikki elimistössä tarvitsee magnesiumia, ei vähiten aivosi. Niin nyt kun se on miksattu sinne veteen valmiiksi, niin se pitäisi sitten olla niin kuin hyvä juttu.
2: Mutta ei se
1: ole kuulema. 400 metriä aitajuoksussa kilpailut Carl Bengström kertoo, että se on kamalinta vettä, mitä hän on koskaan juonut. Hän ei ilmeisesti käynyt Turussa juomassa vesijohtovettä.
2: Turussa on nykyään hyvä vesijohtovesi.
1: No joskus oli huono.
2: 80-luvulla.
1: No okei, Nokian vesi sitten. Se oli ainakin kerran huonoa.
2: Niin, korkeita maksuja makseta, mutta paskaa tulee Hanoista, oli niin kuin tämä yksi nainen siinä uutispätkässä. Mutta sekin on ohi. Nokialla on erittäin hyvä vesi.
1: Kaikkialla on hyvä vesi. Ja suomalainen vesijohtovesihän on, niin kuin me tiedetään, tyyli mamman parasta ja esimerkkinä tämä norjalainen Voss, jota on myyty superjulkikselle ympäri maailmaa tyyliin 15 taalaa pullo tai jotain ihan sairasta, niin se on tyyliin sellaista suomalaista keskivertohanavettä.
2: Niin on. Mä en voi käsittää sellaista suomalaista, joka Suomessa säännöllisesti käyttää pullotettua vettä.
1: Paitsi jos siinä on magnesiumia ja varsinkin jos siinä on kuplia.
2: Just.
1: Niin
2: joo, kuplavesi toki erikseen sitten. Joo. Niin. Mä tykkään sellaisesta.
1: EM-kisoissa kuulantyönön pronssia voittanut Viktor Pettersson oli samoilla linjoilla. Hyi helvetti, nämä voi heittää suoraan roskiin, hän kommentoi meidän tarjoamasta magnesiumvedestä.
2: Okei.
1: Ja Sul, markkinointiyhtiön toimitusjohtaja Jari Töykän mukaan, tässä oli hyvä tarkoitus tällä magnesiumvedellä. Mutta pahoitteli, että juoma ei ollut maistunut toivotusti. Näin kertoi Ilta-Sanomat.
2: Ok.
1: Teimme virheen,
2: joo.
1: Tuollaista voi tapahtua inhimillisesti, kun on mietittävänä 1000 asiaa.
2: Eli inhimillistä on, että tarjoamme magneesium vettä.
1: No, se nyt inhimillistä.
2: Mikä tuossa on inhimillistä?
1: No se, että se palauttaisi ne poloiset ruotsalaiset sitten nopeammin tästä urheilusuorituksesta. Jaa. Kato, kyllä se kuulantyöntökin, niin se vaatii sen, että sulla on oikeasta magnesiumia.
2: Vaatii, en mä sitä epäile ollenkaan. Mutta, no joo.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface Wish ja Vola.